0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri, este cea de-a doua zi a lui octombrie. Mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră matinală. Este ziua cea mare, ziua în care aflăm dacă Standard & Poor's menține ratingul României în categoria recomandată pentru investiții sau dacă o să coborâm în categoria junk. Este o așteptare cu înfrigurare la București și sunt voci care îndrăznesc să spun până deja, încă de pe acum, că vom fi menținuți în categoria recomandată investițiilor. Totuși, turbulențele, incertitudinea politică atârnă și ele greu în analiza S&P. Este subiectul zilei, dar mai sunt și altele, iar în matinalul RFI ne ocupăm de ce este relevant. Trecem în revistă titlurile presei pentru început. Standard & Poor's anunță astăzi ratingul României. Ministrul Alexandru Nazare spune că incertitudinea politică atârnă greu, dar că România are argumente solide. Citiți pe pagina Spot Media mai multe și despre presiunile pe leu care ne-au costat în septembrie 4,8 miliarde de euro din rezervele Băncii Naționale a României. În Cotidianul, încrângăturile formării guvernului, vulnerabilizarea lui Bolojan, lipsa de încredere în Simion și rolul esențial al UDMR. Tot în Cotidianul, sociologul Sebastian Lăzăroiu a vorbit despre desemnarea lui Siegfried Mureșan, perspectiva alegerilor anticipate și viziunea sa referitoare la noua desemnare pe care președintele Nicu Jordan este așteptat să o facă luni. Pe pagina G4 Media, Kimberly Gate ia o turnură oficială, aceasta este informația. Congresmeni democrați de top cer investigarea ambasadoarei americane pentru relațiile cu un lobist și călătoriile cu avioane private. Ei cer lista întâlnirilor lui Guilfoyle, acuzată că s-a lăudat cu demiterea guvernului Bolojan. Publicația G4 Media reamintește că ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din București cu Sorin Grindeanu, cu consilierul prezidențial Vlădică și cu lobistul Marea Fațos. Citiți mai multe pe g4media.ro. Tot aici detalii despre noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis. Laura Vicol ar fi ascuns peste 15 milioane de lei din declarația de avere. Hot News publică o investigație, preia o investigație de la snoop.ro despre fraude medicale în interesul Rusiei și reținem că nicio alertă publică nu a fost emisă de instituțiile din România. În Adevărul puteți citi despre marea recrutare din sănătate. 6800 de posturi în spitale deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări, vă arată ziarul Adevărul. În ziarul de business, vestea că acțiunile Christian Tour au scăzut cu 8% la minim în ziua în care compania dădea explicații despre Anima Wings, care a cerut insolvența. Tot în ziarul de business, despre raportul departamentului

0: de stat al Statelor Unite, cum ar trebui să vadă investitorii mediul de business românesc. Ne uităm puțin și peste pagina Curs de Guvernare, piețele intră în agitație, costul crizei politice se amplifică. E vorba despre cursul euro, care a sărit la 5,37 de bani ieri. Robor face un nou salt, finanțele ratează complet un împrumut, în vreme ce BET o ia în sens invers. În fine, în Libertatea, România în criză de profesori, sute de posturi și de ore au rămas neocupate la 4 săptămâni de la începerea școlii. Ce se întâmplă la clase? Fie intră un suplinitor, fie intră cineva care doar îi supraveghează pe copii, nimic mai mult. Citiți despre toate mai mult în presa de azi. Presa internațională despre cazul avionului Fly Dubai, care zbura din Emiratele Arabe Unite spre Israel. Acest caz a ajuns imediat pe primele pagini ale marilor publicații internaționale. Avionul a aterizat de urgență în Arabia Saudită miercuri, după ce a transmis semnale de urgență în urma unui conflict între piloți. Potrivit autorităților israeliene, copilotul din Oman a încercat să prăbușească aeronava înainte să fie imobilizat. Dar încep să apară și primele semne de întrebare, după cum ne spune Ovidiu Nahoi.
1: După cum notează Financial Times, identitatea copilotului care a comis atacul nu a fost dezvăluită, deși Israelul a precizat că acesta este cetățean omanez. Motivația sa rămâne necunoscută. Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la controalele de securitate de obicei riguroase, la care sunt supuși pasagerii înainte de a zbura spre Israel, o țară cu un istoric marcat de atacuri legate de aviație. First Post se întreabă cum de a obținut un pilot omanez permisiunea de a zbura spre Israel. Au încălcat Emiratele Arabe Unite un acord cu Israelul, permițând unui cetățean omanez să se afle la bordul unei aeronave cu destinația Tel Aviv? De asemenea, cum a reușit copilotul să introducă un cuțit în cabina de pilotaj? La Republica notează la rândul său că naționalitatea omaneză a atacatorului îi surprinde pe analiști, întrucât în această țară nu există o prezență a grupărilor fundamentaliste. În 2024 a avut loc un singur atac atribuit grupării Statul Islamic. Informațiile provenite dinspre Tel Aviv exclud posibilitatea ca acesta să fi făcut parte dintr-o grupare islamistă. Dacă este vorba despre un jihadist, atunci ne confruntăm cu cel mai mare coșmar din lupta împotriva terorismului, lupul singuratic, care recurge la violență fără a avea legături concrete cu Al-Qaeda, cu califatul sau cu rețelele pro-iraniene. Washington Examiner observă că incidentul a devenit un subiect aprins pe scena politică israeliană. Premierul Benjamin Netanyahu își atribuie meritul de a fi avertizat opoziția cu privire la această amenințare, în timp ce rivalii săi spun că el exploatează situația în scopuri electorale. Și Haaretz chestionează măsura în care alegătorii israelieni vor accepta încercarea lui Netanyahu de a transforma în capital politic dejucarea atacului vizând avionul Fly Dubai. Deși instituțiile de apărare ale Israelului se pregătesc pentru eventuale deturnări de avioane încă de la atentatele din 11 septembrie 2001, țara a fost la un pas de unul dintre cele mai grave atacuri teroriste din istoria sa. Iar Jerusalem Post consideră că va veni și momentul întrebărilor, și pe bună dreptate. Incidentul face obiectul unor dezbateri politice. Însă, ziarul israelian citat de Curier Internațional adaugă, deocamdată să ne gândim la pasagerii care au înfruntat pericolul, la piloții care au redobândit controlul asupra unui avion aflat în picaj, la stomatologul care a îngrijit un pilot rănit în timpul zborului și la saudiții care i-au primit pe israelieni pe aeroportul Tabuk și s-au îngrijit de ei.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi ratingul României. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, este optimist. El a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis despre Laura Vicol. DIICOT susține că și-a falsificat declarațiile de avere și a ascuns peste 16,5 milioane de lei. Și scandalul Kimberly Gate ia o nouă turnură oficială. Congresmeni democrați cer investigarea ambasadoarei americane pentru relațiile cu un lobist grec și călătoriile cu avioane private. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Frumoasă, spun meteorologii, cu temperaturi maxime între 16 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în Banat și în Crișana. Vântul va sufla cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar ploi slabe sunt posibile doar în extremitatea de sud-est a țării. La București, destul de rece în această dimineață, dar va fi plăcut la prânz, 21 de grade, așteptăm mai târziu. Acum sunt 10 grade la București, potrivit site-ului ANM. Temperaturile arată 8 la Craiova, termometrele arată 8 la Craiova și la Timișoara, sunt 6 grade la Iași, 3 la Cluj-Napoca și la Sibiu, plus 1 acum la Brașov. La Chișinău, 9 grade, maxima va fi astăzi în jur de 18.

0: RFI.
1: Este ziua cea mare, spuneam, raportul agenției S&P va arăta din nou punctele vulnerabile ale economiei și politicii românești. Ne place sau nu, observațiile agențiilor de rating sunt făcute pentru a informa investitorii, investitori de care depinde în ultima instanță finanțarea datoriei statului român. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Astăzi România așteaptă raportul agenției de rating Standard & Poor's. Este a treia agenție care își prezintă evaluarea în ultimele luni. Până acum, ratingul de țară a rămas neschimbat și sunt șanse mari ca și S&P să păstreze actualul nivel. Raportul S&P de astăzi vine într-un moment foarte complicat. De exemplu, ieri piața valutară interbancară s-a mișcat din nou. Ieri după amiază, după ce Banca Națională a comunicat cursul oficial, leul a scăzut vertiginos față de euro și dolar. Cel puțin în raport de moneda europeană, nivelul a depășit chiar cursul de 5,30 de lei pentru un euro, un prag care se spunea că va fi apărat de BNR. Se vede treaba că Banca Centrală nu a putut să susțină piața, mai ales după ce, cu câteva ore înainte, statistica ne-a arătat că rezerva internațională a scăzut în luna septembrie cu 5 miliarde de euro, o parte din acești bani fiind folosiți de BNR pentru a calma piața valutară în ultimele două săptămâni ale lunii septembrie. De cel puțin o săptămână, activele financiare românești sunt vândute parțial de către cei care le dețin. O posibilă explicație ar putea fi aceea că investitorii pe piețele emergente scot o parte din bani pentru a se orienta către Statele Unite. Adevărul este că obligațiuni americane cu un randament mai mare de 5% nu găsești să cumperi chiar în fiecare zi. O cauză a devalorizării leului este chiar orientarea unor fonduri de investiții și a unor bănci către monede mai sigure și mai stabile decât cea românească. Dar dincolo de cauzele externe, este necesar să vedem și temele interne. Faptul că de 5 luni nu s-a găsit o soluție politică stabilă care să preia formarea unui guvern este un semn de incertitudine pe care agențiile de rating au ajuns să-l semnaleze ca atare. Este greu, aproape imposibil de înțeles de către agențiile de rating motivul pentru care criza politică s-a lungit în România. Dacă, de obicei, în rapoartele agențiilor, referirile la situația politică sunt destul de rare și de vagi, de data aceasta cele trei agenții de rating au făcut remarci pe larg cu privire la situația politică, arătându-și îngrijorarea atât față de blocajul politic, cât și față de un viitor guvern care poate veni cu decizii contrare cu dinamica de consolidare fiscală. Evoluțiile piețelor financiare din ultimele zile ne arată că nu este imposibil ca S&P să ia o decizie la care nu ne așteptăm, și anume să retrogradeze ratingul de țară al României. Personal, cred că Standard & Poor's nu va schimba nimic, respectiv va păstra același rating și aceeași perspectivă pentru România. Va aștepta să apară o rezolvare politică, pentru că în acest moment urgența este găsirea unei soluții politice. Abia după aceea ne putem uita la indicatorii economici care arată într-adevăr rău. Inflația a scăzut, dar până la sfârșitul anului așteptările sunt să crească din nou. Deficitele gemene, bugetar și de cont curent, sunt în continuare mari, chiar dacă anul acesta s-au făcut progrese. Datoria publică a crescut, cheltuielile bugetare cu dobânzile au urcat foarte mult și își vor păstra această tendință în anii următori. În aceste condiții, guvernul va avea o sarcină cât se poate de dificilă, și anume să reducă deficitul bugetar și să aibă creștere economică. În principiu, cele două ținte sunt divergente, ele nu pot fi îndeplinite în același timp. Cu toate acestea, există soluții propuse de economiști care teoretic pot duce la stimularea economiei și pot atinge și obiectivul de scădere a deficitului bugetar. Ziua cea mare, cea de azi, nu este chiar atât de mare. România poate fi retrogradată oricând la categoria junk, nu doar cu ocazia rapoartelor de evaluare anunțate, iar acest lucru pune presiune asupra următorului guvern, indiferent cum se va numi el.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Și dacă tot am vorbit despre bani, aflați și că mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ajung în salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, studiu lansat de Academia de Studii Economice din București. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane. Plafonul pe pensii lasă neîncasate circa 13 miliarde de lei pe an. Iar România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din produsul intern brut, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. CNAS decontează 60% din cheltuielile de personal din spitale în loc să cumpere servicii medicale, în timp ce ambulatoriul primește sub 10% din bani și se blochează la jumătatea lunii. E o aberație, statul își fură singur căciula. Scutește 6 milioane de persoane fără să pună niciun ban în loc, apoi dă din colț în colț să acopere gaura, explică la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
0: A crescut un pic baza de plătitori prin obligația pensionarilor cu pensii de peste 3.000 de lei
4: să
0: plătească. Au mai venit un milion, un milion și ceva de plătitori la Fondul Național de Asigurări de Sănătate. În plus, prin eliminarea coasiguraților s-a redus practic numărul de beneficiari, pentru că din totalul coasiguraților doar 4,6% s-au asigurat. Restul de 95,4% nu sunt asigurați. Nu au plătit asigurare. Deci în momentul de față sunt complet descoperiți. Și de cele mai multe ori acești coasigurați, care în general sunt persoane în vârstă sau persoane căsătorite cu un asigurat, de multe ori sunt persoanele care consumă servicii medicale. De cele mai multe ori s-au dus în urgență. Dacă mergeți în UPU, oriunde în țara asta, veți vedea permanent aglomerare. Dar din acei pacienți care se prezintă la UPU, doar o mică parte sunt cazuri reale de urgență care ar trebui să fie acolo. Restul sunt pacienți care ori sunt neasigurați și știu că dacă zici că ești o urgență, zic o acuză, chiar dacă e mimată, tot trebuie să-ți facă ceva. Dacă au avut posibilitatea, unii s-au dus să plătească pentru anumite servicii pe care nu le pot realiza în UPU și care chiar aveau nevoie de o intervenție medicală.
4: Studiul arată că 70% din bani merg pe spitale și medicamente și doar un sfert în ambulatoriu, cât mai poate duce ambulatoriul cu o finanțare atât de mică.
0: Cel sfert înseamnă și medicină de familie și ambulatoriu de specialitate și paraclinic, adică radiologie și laborator. Deci toate fac mai puțin de un sfert. Realitatea este că pe ambulatoriu efectiv se duce undeva sub 10%. Iar aici avem un mare paradox, pentru că ambulatoriu se dezvoltă. De exemplu, în momentul de față avem din tot ambulatoriu clinic, 81% merge către ambulatoriu privat și doar restul, deci în jur de 18,5%, merge către ambulatoriile integrate ale spitalelor. Dar, în același timp, la nivelul ambulatoriului există cele mai multe bariere, pentru că nu pot fi mai mult de 28 de consultații pe zi, a 15 minute fiecare. În paraclinic, plafoanele sunt extrem de mici. Asta înseamnă că la radiologie și la laborator se termină plafonul undeva pe la jumătatea lunii și ca atare pacientul nu mai poate beneficia de servicii și ca să facă pe bilet de trimitere, singura lui soluție este să ajungă în UPU, unde aglomerează inutil serviciile de urgență cu cazuri care nu sunt urgențe. Toate aceste lucruri arată de fapt lipsa de viziune a reglementatorului, a Ministerului de Finanțe care împarte banii. Pentru că favorizează spitalul care este important, dar structura de spitale a României nu mai corespunde realităților demografice. Avem multe spitale, dintre care unele sunt supraaglomerate, în timp ce în alte spitale nu avem pacientură. Asta înseamnă că avem prea multe paturi de spital, dar continuăm să le finanțăm în condițiile în care ar fi mult mai eficient să dăm banii pentru ambulatoriu. La fel, pentru medicamente se duc foarte mulți bani. Și aici pot fi lucruri de ameliorat, de văzut pe ce medicamente, ce categorii de medicamente. Revenind la spital, este extrem de ciudat ca 60% din cheltuielile de personal să fie acoperite din ce virează casa de asigurări, în loc să plătească servicii medicale. Asta e rațiunea ei de a exista, pentru aia a fost făcută casa de asigurări, ca să cumpere servicii medicale pentru asigurați. Mai mult de 50% spre 60% din bani îi dă pentru acoperirea salariilor și nu pentru servicii. Deci este o aberație. Tot sistemul este prost gândit, prost făcut și trebuie schimbat. Și aici este nevoie de voință politică și de o strategie pe termen lung. Nu se poate schimba acest sistem de finanțare de azi pe mâine.
4: În același timp, potrivit studiului, pacienții au scos din buzunar în 2025 aproape 34 de miliarde de lei. Jumătate din acești bani au mers pe medicamente și peste 12 miliarde pe ambulatoriu și stomatologie.
0: Asta arată decalajul dintre realitate și planurile închipuite de Ministerul de Finanțe și de Ministerul Sănătății. Deci realitatea este cu totul altceva decât planifică în mod eronat, în mod fundamental greșit, Ministerul de Finanțe.
4: În același timp, în România sunt 23 de categorii exceptate de la plata asigurărilor sociale de sănătate. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contributori, din care peste 90% sunt salariați?
0: Evident că nu. Statul își fură din nou căciula singur. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura.
1: L-ați ascultat pe medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, intervievat de Mirela Dădăcuș. RFI. 9 milioane de români sunt pe TikTok, iar specialiștii nu mai pot ignora acest spațiu, a spus Nicușor Dan la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Universitatea București. Dacă mediul academic rămâne departe de spațiile în care oamenii se informează și își formează opiniile, societatea riscă să trăiască în două realități paralele, spune președintele. Nu știu dacă putem câștiga o astfel de bătălie cei care ne ocupăm de educație. Mai degrabă, cred că datoria profesorilor și a mediului academic este să transfere spre societate cunoaștere puternică, articulată, documentată, astfel încât elevii și studenții să dezvolte gândire critică, spune la RFI Bogdan Rațiu, profesor de limba română.
5: Nu știu dacă putem câștiga o astfel de bătălie cei care ne ocupăm de educație, pentru că, din punctul meu de vedere, un om care lucrează în educație nu are timpul necesar pentru a sta pe TikTok, astfel încât să fie vizibil la un public foarte mare. Mai degrabă, cred că datoria profesorilor și a mediului academic este să transfere spre societate cunoaștere puternică, cunoaștere tare, adevărată, astfel încât elevii și studenții să aibă gândire critică și un set de cunoștințe care să le dea puterea, când intră pe TikTok, de a lua decizii singuri. Și cred că aici e vorba de discernământ și de un soi de literație științifică la care toți ar trebui să facem apel, pentru că în lupta cu algoritmii eu nu cred că intelectualii au vreo șansă.
6: Această cunoaștere de care spuneți dumneavoastră pe care ar trebui să o aibă elevii, poate fi transmisă, nu știu, prin rețelele de socializare, să aduni oamenii într-un loc anume?
5: Categoric. Comunitățile se pot crea prin rețelele sociale, dar ele nu pot dobândi profunzime decât în momentul în care ne întâlnim față în față și în momentul în care dezbaterile sunt active în spatele ecranului, în spatele unor algoritme, unor imagini. Nu cred că lucrurile pot prinde contur. Totuși știm, când vorbim de rețele sociale, că automat punem și un cuvânt apropiat, superficialitatea. Totuși, mediul academic, profesorul este mai profund, încearcă să dezbată, are o rigoare a științei și nu știu dacă câteva secunde, câteva minute pe TikTok pot ajuta atât de mult. Pot aduce un minim de informație, dar nu intrăm în profunzime.
6: Poate fi pus în aplicare practic mesajul, îndemnul președintelui Nicușor Dan?
5: Poate să fim mai atenți la ce se întâmplă în mediul social și poate încearcă să ne transmită că intelectualul trebuie să fie partea societății, să nu rămână într-o zonă elitistă. Și cu asta sunt de acord. Dar nu știu dacă obligatoriu pe rețelele sociale e șansa noastră. Pentru că, știți, ne apropiem foarte mult de o lume a oralității în care oamenii nu mai stau să cugete foarte mult, în care se agită rapid, reacționează emoțional. Iar discernământul și gândirea critică, cum vă spuneam și anterior, combinat cu știință, pot ajuta oamenii care stau pe TikTok. Ele sunt niște instrumente. prezente toate aceste rețele sociale.
6: Sunt profesorii pregătiți să acționeze, să stea pe TikTok, să ofere informație pe rețelele de socializare?
5: Da, eu nu cred că... Nu neapărat cred că e vorba de pregătire, e vorba de dispoziție. Poate discursul meu nu se potrivește pentru TikTok. Poate modul în care eu gândesc, starea mea de confort pentru a iniția astfel de dezbateri, nu cred că trebuie să fie în concordanță cu tot ce se întâmplă în această lume. Eu mai degrabă cred că decât să ne postăm pe rețele și pe TikTok, ar trebui să învățăm să popularizăm știința, să ieșim din mediile elitiste și să ajungem cât mai aproape de oameni.
6: Cum faci ca TikTok-ul să nu mai fie, nu știu, apanajul celor care dezinformează, apanajul unei anumite părți a societății?
5: Cu rigoare, la școală, în toate formele de educație pe care elevii și studenții le au. E important în această perioadă să înțelegem că mai mult ca niciodată a te raporta critic la fapte, a avea argumente solide, a valida științific informația pe care o primești, sunt abilități extrem de importante și toți ar trebui, de comun acord ca societate, să facem acest efort pentru noile generații de elevi și de studenți.
6: Președintele mai spune că direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric și care nu au reperul financiar. Categoric. Nu știu, cine e responsabil de creerea acestor repere?
5: Tot școala. Și când spunem repere, spunem niște competențe de bază. E ceea ce în toate sistemele de educație se numesc literație. Fie literație financiară, literație economică, literație media, literație digitală. Chiar cred că ar trebui să fim mult mai atenți la flexibilizarea curriculumului și acolo unde știm că sunt mediile vulnerabile, să nu îi lăsăm pe elevi într-o zonă elitistă a conținutului științific, ci să le oferim aceste informații de bază și abilități de bază, astfel încât ei să facă față societății, inclusiv societății digitale care se construiește pe TikTok.
6: Poate fi câștigat acest război cu mediul online? Deduc din discuția noastră de până acum că totul pleacă de la educație, de la școală.
5: Pleacă de la școală și pleacă de la societate. Școala nu poate fi decât o oglindă a societății. Dacă societatea ajunge să aibă încredere în știință, dacă se reîntoarce spre niște valori fundamentale, cu siguranță că vom putea câștiga o luptă, un război. Dar în același timp trebuie să înțelegem că e un mod de a fi. Noile generații stau acolo. Important este să știi cum faci o educație și cum îi susții pe cei care sunt vulnerabili.
1: L-ați ascultat în matinalul RFI pe profesorul de limba română Bogdan Rațiu, intervievat de colega mea Maria Ilie. Suntem la 7:48 și vorbim puțin despre blocajele liceelor din Franța, care nu doar continuă, se multiplică în tot hexagonul pentru a 10-a zi consecutiv. Protestele devin tot mai violente, obligând anumite licee să țină ore la distanță. Elevii s-au mobilizat pentru a cere mijloace suplimentare și condiții de lucru mai bune. De partea sa, guvernul de la Paris dă vina pe stânga radicală, că ar fi în spatele violențelor. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
7: Partidul Franța Nesupusă, LFI pe scurt, a liderului stâncist Jean-Luc Mélenchon și mișcările radicale de stânga sunt la originea protestelor liceenilor, afirmă anturajul premierului francez, citând serviciile de informații. În urma unei reuniuni de criză interministeriale, prim-ministrul Sébastien Lecornu spune că această mișcare s-a transformat în violențe urbane. Răspunzându-i premierului francez, Manuel Bompard, coordonatorul LFI, cere guvernului să nu se afunde în complotism și să nu-i infantilizeze pe liceeni. A venit momentul ca premierul să renunțe la strategia provocărilor, mai spune responsabilul stângist. De partea sa, Mélenchon s-a declarat scandalizat de violența insuportabilă a poliției contra tinerilor. Olivier Faure, primul secretar al Partidului Socialist Francez, denunță și el irresponsabilitatea totală a guvernului în gestionarea acestei crize. Chemând ambele părți la calm, liderul socialist este de părere că furia elevilor și situația precară din educație nu se va rezolva cu bastoane și grenade lacrimogene. În Republica noastră nu se trage în copii, mai spune Faure. Marine Le Pen, lidera extremei drepte și candidată favorită la prezidențiale de anul viitor, pare a fi pe aceeași lungime de undă cu guvernul de la Paris, ca și conservatorii din Partidul Republican. Ea a denunțat, citez, marea responsabilitate a lui Jean-Luc Mélenchon în continuarea protestelor liceene. Protestele, declanșate acum 10 zile, se amplifică de la o zi la alta. Tot mai multe orașe și școli sunt scenele unor incidente mai mult sau mai puțin violente. Aproape 400 de licee, dar și vreo 30 de facultăți din țară participă la aceste proteste. Tinerii cer mijloace suplimentare pentru educația națională, înlocuirea profesorilor absenți, renovarea școlilor și locuri de învățat decente. Observatorii notează că până și prestigiosul liceu parizian Henri IV s-a solidarizat cu liceenii din zonele mai defavorizate. Există puternice discriminări sociospațiale. Nu este normal ca noi să fim protejați aici, câtă vreme nu este cazul peste tot, spune un elev de la Liceul Capitalei, citat de Le Monde. O serie de rectorate și sindicate afirmă că directori de licee ar fi fost agresați în marginea protestelor. Pentru a evita acest gen de derapaje, care îi pun în pericol atât pe profesor cât și pe elevi, ministrul educației, de comun acord cu premierul, a anunțat că acolo unde continuă ciocnirile, orele vor fi predate la distanță. În acest context, deci, de anarhie și haos, Gérald Darmanin, ministrul justiției, i-a reunit de partea sa pe procurorii generali ai Franței, cerându-le să le dea un răspuns penal ferm celor găsiți vinovați. Pentru moment, din spusele Ministerului de Interne, peste 600 de persoane au fost interpelate și circa 80 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Ministerul Educației Naționale deplânge el aproape 120 de răniți, din care peste 30 în rândul personalului. Este ceva inedit în educația națională, notează ministrul de resort Edouard Geoffrey.
8: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o alună, ce ne aduce astă lună, noaptea poate un pic răcoare, dar e weekend, relaxare, pam, pam.
3: Din site-ul g4media.ro aflăm despre gândacul pătat, o insectă invazivă care a provocat pierdere agricole semnificative în Statele Unite și care a fost descoperită în Ungaria. Este pentru prima dată când insecta este găsită în Uniunea Europeană. Viu colorat și cu două perechi de aripi, gândacul pătat e originar din Asia de Sud-Est și provoacă mari pierderi în sectoarele fructelor și vinului.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul gândacolog Hector Rădașcă Puchen, autor al celebrelor cărți Greierele și Furtuna, Boul și Oțelul sau Capra cu trei bipezi. Deci, conform studiilor noastre, zic să nu facem din țânțar pescar, deoarece am văzut cu ochii mei un gândac pătat care a nimerit pe un câmp românesc. Deci, imediat, el a fost mușcat de o căpușă, înțepat de un tăun și apoi înghițit de o viperă călcată de un urs. Așa că la noi nu se numește gândacul pătat, ci aplatizat.
5: Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie!
3: Playtech.ro ne anunță că Bucureștiul ar putea avea o nouă magistrală de metrou, M7, proiectată cu 27 de stații. Traseul ar avea 26 de kilometri între Voluntari și Bragadiru. Primăria sectorului 5 a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
4: Deci, vă rog, semnați aici, aici și aici. A, acolo nu, că urmează anexele de scumpire a studiului. Eu zic că în 2 ani e gata. Să sperăm că mai seamănă studiul cu zonele, că e plin de șantiere. Deci aveți grijă să nu suprapuneți gropile de metro cu cele de conducte. Hai cu șampanie, hai, hai, important la noi în sectorul care e să asfaltăm, să schimbăm bordurile și să plantăm copăcii ca să avem ce să demolăm peste 2 ani. Hai, sănătate și afaceri bune!
5: Hoție, excrocherie.
3: Din click.ro la pagina de sănătate aflăm de ce ți se usucă gura noaptea. Dacă te trezești noaptea cu gura uscată, e posibil să respiri pe gură în loc să respiri pe nas. De asemenea, aerul prea uscat din dormitor, deshidratarea, polipii nazali sau alergiile pot favoriza acest tip de respirație. Uscăciunea gurii se numește xerostomie și se recomandă să bei cantități mici de apă pe parcursul zilei și să eviți seara alimentele foarte sărate.
4: Mamicule, vă pupă tanti Tanzica, dar nu știu cum nimeresc fix la știri dintre astea în care tanti e specialistă. Păi eu de la 18 ani mă trezesc cu gura uscată, mamă, chiar din noaptea în care am făcut majoratul și am gustat prima dată alcool, ăsta a tort. De atunci, efectiv, dimineața am crapă buza de uscăciune. I-am și zis doctorului că xerostomia asta îmi face o sete teribilă și încep să mă hidratez, că vorba aia de tâmplar, cui pe cui se scoate, mamă?
6: Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Standard & Poor's urmează să anunțe azi ratingul României. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, este optimist. El a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis pentru Laura Vicol. DIICOT susține că și-a falsificat declarațiile de avere și a ascuns peste 16 milioane și jumătate de lei. Și scandalul Kimberly Gate ia o turnură oficială. Congresmenii democrați cer investigarea ambasadoarei Statelor Unite pentru relațiile cu un lobist grec și călătoriile cu avioane private. Standard & Poor's urmează să revizuiască astăzi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decidă dacă păstrează România la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul triplu B minus, ultima treaptă din categoria investment grade, cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credite în nivel investițional pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni și al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și că s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă însă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat deja în discuțiile cu reprezentanții S&P. Și președintele Nicușor Dan declara în această săptămână că nu poate face estimări cu privire la anunțul agenției de rating, dar sublinia că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât în urmă cu un an și jumătate. Vă reamintesc, primele două agenții de rating, Fitch și Moody's, au menținut ratingul României la BB- în iulie. A avut loc evaluarea celor de la Fitch, iar în luna august a fost cea de la Moody's. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, lansat de Academia de Studii Economice. România continuă să se placeze pe ultimele două locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul de pensii lasă neîncasate circa 13 miliarde de lei pe an. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contribuitori, din care peste 90% sunt salariați? Răspunde la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
2: Statul își fură din nou căciula singur. Banii care lipsesc de la sistemul de sănătate, de la bugetul casei și de la programele de sănătate, sunt completați în fiecare an prin alocări bugetare separate, prin rectificările bugetare. Pentru că atunci când se face bugetul la începutul anului, în loc să se aloce pentru fiecare asigurat care este scutit de plată, suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească, nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Acest lucru ar duce la o predictibilitate a bugetului, pe de o parte, și probabil că nu ar mai fi nevoie de acele rectificări în a doua jumătate a anului. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura. Asta se face în momentul de față.
0: L-am ascultat pe medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis. Fosta deputată PSD Laura Vicol e cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Concret, spun anchetatorii, noile acuzații se referă la modul în care Laura Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere. În perioada 2020-2025, Victor Vicol nu ar fi trecut în declarația de avere venituri, împrumuturi, cadouri și altele, în valoare de peste 16 milioane și jumătate de lei. De asemenea, ar fi trecut în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar. Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au delapidat 10 de milioane de euro din firmele grupului Nordis. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din Statele Unite au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, invocând o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în întreaga Europa de Sud-Est. Wall Street Journal a scris săptămâna trecută că Guilfoyle i-a spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern, așa cum o face cu cel al României, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate din Statele Unite via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Înapoi în România, de ieri, camioanele nu mai sunt taxate în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, ci de kilometri parcurși. Cu cât distanța e mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Noul sistem Toll.ro intră însă în vigoare pe fondul problemelor semnalate de transportatori care susțin că platforma generează erori. CNIR anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll începând cu 1 octombrie, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Îl ascultăm pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al instituției, într-un interviu la TVR.
1: Știu că am avut niște sesizări în ultimele ore din partea unor cetățeni care spuneau că platforma nu mai merge. Nu mai merge pentru că aceea era platforma de test. Acum intrăm de la ora 00, intrăm practic în platforma care va funcționa în timp real. Am discutat cu operatorul, cu cel care a constituit această platformă, să migreze anumite date, dar este foarte bine ca utilizatorii să verifice dacă au datele migrate sau nu. Deci să nu se bazeze pe faptul că s-au migrat automat, pentru că în perioada de teste, și am stabilit chestiunea asta cu tehnicienii care au lucrat la această platformă, în perioada de teste, mulți au băgat date fictive. Trebuie să vă spun, și asta este foarte important, în momentul în care sistemul va suporta, va avea anumite defecțiuni, conform legii și normelor metodologice, nu vom aplica amenzi.
0: De cealaltă parte, transportatorii spun că noua taxă le va aduce costuri suplimentare care se vor reflecta în prețurile de la raft. Iată acum datele meteo. Sunt 10 grade în capitală, maxima ajunge la 21 de grade. Astăzi avem 6 grade acum la Timișoara, 4 la Cluj-Napoca și Sibiu, 7 sunt la Iași, 8 la Craiova și 9 la Chișinău.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Les voisins du 12 bis.
11: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
12: Bonjour.
11: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
12: Je ne comprends pas.
10: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
12: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
10: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
13: Bonjour, je peux vous aider?
12: Des tickets, s'il vous plaît.
10: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

întâmplat, atât Ilie Bolojan cât și Nicușor Dan s-au ținut tare pe poziții. Dacă tragem linia, am putea spune că Nicușor Dan a câștigat schematic, fiindcă l-a strâns pe președintele PNL cu ușa până în ultima clipă. Bolojan rămâne la Palatul Victoria, deși acum mai degrabă pierde din poziția de premier, emoția din jurul său diminuându-se considerabil. Pe de altă parte, procentual, Nicușor Dan este și el cel care pierde, ostilizând mare parte din electoratul care l-a votat și totodată partidele pe care le-a avut aliate. Mai departe, cineva chiar trebuie să clipească și pare că Ilie Bolojan a obosit. Bolojan nu este fericit de situația în care se află și este conștient că se va vulnerabiliza dacă rămâne premier interimar, au declarat surse politice pentru Cotidianul. Așa că ar putea lua în calcul să voteze un viitor guvern. Sau cel puțin ar fi mai mari șanse decât în cazul USR, care sub nicio formă nu ar ajuta cu voturi. Între un tehnocrat și un om politic, Nicușor Dan înclină spre un independent. Cel mai probabil, următoarea propunere va fi un apropiat PSD, spun surse, indicând numele lui Leonardo Badea, mâna dreaptă a guvernatorului BNR Muguri Sărescu și fost parlamentar social-democrat. Revine în discuție varianta Alexandru Nazare, însă nu neapărat plăcut de social-democrați și nici de liberali. Un alt nume care nu este exclus din discuție este Luca Niculescu. Surse adaugă că acest guvern în jurul unui independent ar avea cam aceeași structură ca guvernul propus de Veștea. PSD, partea anti-Bolojan din PNL și, dacă dorește să contribuie, UDMR. Totodată UPR, partidului Ponta, ar putea primi funcții la nivel de secretar de stat, prefect și subprefecți, citiți în Cotidianul. Economedia notează astăzi că România a ajuns într-unul dintre cele mai importante momente pentru finanțele sale din ultimii ani. Agenția de rating Standard & Poor's anunță astăzi, după închiderea piețelor, dacă menține ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, sau dacă retrogradează România în categoria speculativă cunoscută drept junk. Decizia vine după luni de instabilitate politică în care țara a funcționat cu un guvern interimar și într-un moment în care costurile de finanțare au crescut, iar economia încetinește. O eventuală retrogradare ar putea restrânge baza de investitori eligibili pentru titlurile de stat românești și ar pune presiune suplimentară asupra dobânzilor la care se împrumută statul, cu posibile efecte în lanț asupra economiei, companiilor și populației. Despre fraude cu leacuri minune în interesul Rusiei, într-o investigație snoop.ro. Răspândite în peste 100 de site-uri din România, de la jocuri educative pentru copii până la mari publicații de știri, reclamele a două firme cu legături în Rusia colectează date fără consimțământ, în special despre sănătatea românilor, apoi alimentează afaceri cu false tratamente miraculoase și fraude medicale. Cel puțin 23 de false tratamente minune îi vizează în special pe vârstnici. Companiile investigate în această serie de snoop apar menționate și de procurorii români în rechizitoriul dosarului Georgescu Potra din 2025, integral pe snoop.ro. În adevărul despre marea recrutare din sănătate, guvernul a deblocat peste 6800 de posturi în sistemul public, dintre care 6452 sunt în spitale. Cele mai multe sunt destinate asistenților medicali și personalului auxiliar, dar sunt disponibile și peste 1400 de posturi pentru medici. Multe concursuri sunt în derulare, altele se pregătesc. De unde știm că sunt posturi aflate la concurs? Cel mai ușor, de pe internet, trebuie verificat site-ul Ministerului Sănătății, secțiunea Carieră. Acolo trebuie introdus site-ul spitalului dorit sau pur și simplu e de urmărit site-ul posturi.gov.ro, unde sunt publicate toate posturile din instituțiile publice.
Și despre România în criză de profesori în libertate astăzi, sute de posturi și de ore au rămas neocupate la 4 săptămâni de la începerea școlii. La clase ori intră un suplinitor, ori cineva care doar supraveghează. Deficitul cel mai mare se observă la discipline precum matematică și științe. De ce fug profesorii de catedră? Este o întrebare la care au încercat să răspundă specialiști în educație, dar și

0: reprezentanței clasei politice. Vedeți mai multe în presa zilei. Răsfăim acum presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Cazul avionului Fly Dubai, care zbura din Emiratele Arabe Unite spre Israel, a ajuns imediat pe primele pagini ale marilor publicații internaționale. Avionul a aterizat de urgență pe aeroportul din Tabuk, Arabia Saudită, miercuri, după ce a transmis semnale de urgență în urma unui conflict între piloți. Potrivit autorităților israeliene, copilotul din Oman a încercat să prăbușească aeronava înainte de a fi imobilizat, dar încep să apară și primele semne de întrebare.
1: După cum notează Financial Times, identitatea copilotului care a comis atacul nu a fost dezvăluită, deși Israelul a precizat că acesta este cetățean omanez. Motivația sa rămâne necunoscută. Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la controlele de securitate de obicei riguroase, la care sunt supuși pasagerii înainte de a zbura spre Israel, o țară cu un istoric marcat de atacuri legate de aviație. First Post se întreabă cum de a obținut un pilot omanez permisiunea de a zbura spre Israel. Au încălcat Emiratele Arabe Unite un acord cu Israelul, permițând unui cetățean omanez să se afle la bordul unei aeronave cu destinația Tel Aviv? De asemenea, cum a reușit copilotul să introducă un cuțit în cabina de pilotaj? La Republica notează la rândul său că naționalitatea omaneză a atacatorului îi surprinde pe analiști, întrucât în această țară nu există o prezență a grupărilor fundamentaliste. În 2024 a avut loc un singur atac atribuit grupării Statul Islamic. Informațiile provenite dinspre Tel Aviv exclud posibilitatea ca acesta să fi făcut parte dintr-o grupare islamistă. Dacă este vorba despre un jihadist, atunci ne confruntăm cu cel mai mare coșmar din lupta împotriva terorismului, lupul singuratic, care recurge la violență fără a avea legături concrete cu Al-Qaeda, cu califatul sau cu rețelele pro-iraniene. Washington Examiner observă că incidentul a devenit un subiect aprins pe scena politică israeliană. Premierul Benjamin Netanyahu își atribuie meritul de a fi avertizat opoziția cu privire la această amenințare, în timp ce rivalii săi spun că el exploatează situația în scopuri electorale. Și Haaretz chestionează măsura în care alegătorii israelieni vor accepta încercarea lui Netanyahu de a transforma în capital politic de jucarea atacului vizând avionul Fly Dubai. Deși instituțiile de apărare ale Israelului se pregătesc pentru eventuale deturnări de avion încă de la atentatele din 11 septembrie 2001, țara a fost la un pas de unul dintre cele mai grave atacuri teroriste din istoria sa. Iar Jerusalem Post consideră că va veni și momentul întrebărilor, și pe bună dreptate. Incidentul face obiectul unor dezbateri politice. Însă, ziarul israelian citat de Curier Internațional adaugă, deocamdată să ne gândim la pasagerii care au înfruntat pericolul, la piloții care au redobândit controlul asupra unui avion aflat în picaj, la stomatologul care a îngrijit un pilot rănit în timpul zborului și la saudiții care i-au primit pe israelieni pe aeroportul Tabuk și s-au îngrijit de ei.
0: Și 24 de minute, pastila de sport în matinal. România dispută astăzi la Varșovia cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor împotriva Poloniei. După înfrângerile cu Suedia și Bosnia și Herțegovina, tricolorii vor să lase în urmă prestațiile modeste din primele două partide și să obțină primele puncte în grupă. Pentru Gica Hagi, meciul de la Varșovia este și un test al deciziilor luate după startul ratat al campaniei. Selecționerul a schimbat lotul pentru această partidă, iar România are nevoie acum de o reacție pe teren. Explică în cele ce urmează Tudor Furtui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Două meciuri, două înfrângeri și niciun punct. Acesta este bilanțul României după primele două etape din Liga Națiunilor. Iar meciul cu Polonia, programat diseară la Varșovia, vine într-un moment în care naționala are nevoie, mai mult ca oricând, de o reacție. Nu doar de puncte, ci și de o schimbare de atitudine, de organizare și poate de idei. În Suedia, România a pierdut cu 1-2 după un meci în care tricolorii au avut momente bune, dar nu au reușit să transforme perioadele favorabile într-un rezultat pozitiv. Trei zile mai târziu, pe arena națională, lucrurile au mers și mai rău. Bosnia și Herțegovina a câștigat cu 4-2, iar România a rămas fără punct după primele două partide, ocupând ultimul loc în grupă. Mai grav pentru Gică Hagi este că partida cu Bosnia a lăsat impresia unui experiment care nu a funcționat. Selecționerul a schimbat 9 titulari față de meciul din Suedia, iar echipa a apărut în multe momente lipsită de coerență. La Varșovia, tocmai aici, trebuie să apară răspunsul lui Hagi. România nu-și permite să intre pe teren cu povara celor două eșecuri, dar nici să se comporte ca și cum acestea nu s-ar fi întâmplat. Tricolorii trebuie să învețe din ele. Polonia nu este un adversar care să ofere timp pentru experimente, iar un nou început trebuie să însemne o echipă mai echilibrată, mai agresivă în dueluri, cu o posesie superioară și cu o exprimare mai eficientă în ofensivă. Hagi are acum misiunea de a găsi formula care să ofere stabilitate echipei. Nu este vorba doar despre schimbarea unor nume, ci despre alegerea unor jucători capabili să joace împreună și să respecte un plan timp de 90 de minute. Iar primele sale decizii arată deja că încearcă să reacționeze. Pentru partida cu Polonia, selecționerul a anunțat un lot de 23 de jucători, iar mai mulți dintre titularii partidei cu Bosnia au rămas în afara lotului. Hagi a decis să nu mai mizeze pe Luis Munteanu, Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, dar Solaru, Vlad Dragomir și Lisa Veisat. În schimb, în lot apar Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Marius Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Denis Man și Bogdan Racovițan. Există însă și probleme obiective. Luis Munteanu s-a accidentat și nu poate evolua în următoarele două partide, locul său în primul 11, urmând probabil să fie luat de Daniel Bârligea. În același timp, revenirea lui Denis Man, absent în meciul cu Bosnia, reprezintă o opțiune importantă pentru ofensivă. O altă schimbare care se profilează este înlocuirea lui Ionuț Radu, criticat pentru prestațiile din primele două meciuri, cu Otto Hindrich, portarul care evoluează chiar în Polonia, la Legia Varșovia. Hagi a recunoscut că atât el cât și tricolorii au picat examenul cu Bosnia, iar acum pentru partida cu Polonia pare să revină la un grup mai stabil după experimentele de pe arena națională. Selecționerul se va baza pe mai mulți jucători pe care i-a mai antrenat, cel puțin mijlocul echipei, urmând să fie probabil format din Tudor Băluță, Răzvan Marin și Ianis Hagi, toți trecuți prin Academia Hagi. Primul 11 va semăna cu cel de la partida cu Suedia, atunci când tricolorii au avut și momente bune. De partea cealaltă, nici Polonia nu traversează un început liniștit de campanie. Echipa a remizat 0-0 cu Bosnia și Herțegovina și a pierdut 1-3 în fața Suediei, ocupând abia locul al treilea în grupă. În plus, există tensiune între Robert Lewandowski și o parte a presei poloneze. Atacantul a ajuns la 38 de ani, a fost criticat pentru faptul că nu s-a prezentat la o acțiune a naționalei anul trecut și a avut de asemenea un conflict cu fostul selecționer. Relația sa cu presa poloneză a devenit și mai complicată după disputa cu Michal Probierz, care i-a retras banderola de capitan. Dacă mai punem la socoteală că polonezii au ratat și ei calificarea la campionatul mondial din 2026, observăm că adversara din această seară are la rândul ei propriile probleme. Polonia ne-a învins cu 3-0 și 3-1 în ultimele două confruntări, disputate în 2016 și 2017. România nu a mai învins Polonia de aproximativ 17 ani, iar ultima victorie într-un meci oficial este și mai veche, 2-1, acum 31 de ani, în preliminariile lui Euro 1996. Astfel, partida de la Varșovia pune față în față două reprezentative care caută urgent o schimbare de direcție. Pentru România însă, miza depășește clasamentul, este vorba și despre imaginea unei naționale care trebuie să demonstreze că cele două înfrângeri au fost lecții, nu începutul unei prăbușiri.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați, RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, România așteaptă verdictul S&P privind ratingul de țară. România se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Năzare, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și că s-a încadrat în țintele asumate. O dronă a căzut în această dimineață lângă satul Plauru din Tulcea, provocând un incendiu. Nu au fost victime sau pagube materiale. Rusia a atacat noaptea trecută infrastructura ucraineană din apropierea graniței cu România. Și ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău neagă faptul că dronele care survolează Moldova sunt rusești. Oficialul a fost convocat ieri la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău pentru a se înmâna o notă de protest din partea autorităților, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian național. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Zi frumoasă de toamnă anunță meteorologii, chiar dacă e rece la această oră. Sunt 10 grade la București, 9 la Timișoara, 8 la Craiova, 6 la Iași, 4 la Sibiu, 3 la Cluj-Napoca și 1 grad peste limita înghețului la Brașov. Dar acestea sunt temperaturile de dimineață. La prânz vor fi între 16 și 24 de grade, cu cel mult 21 la București. Vom simți vântul suflând în capitală, intensificări temporare sunt așteptate în Dobrogea, în jumătatea de est a Munteniei și în sudul Moldovei, transmit meteorologii de la ANM. La Chișinău, 10 grade acum, iar maxima va fi în jur de 18.
5: RFI.
0: Așteptăm cu interes ziua de luni, atunci când președintele Nicușor Dan face o nouă rundă de consultări cu partidele. Șeful statului a anunțat că va face și o nouă nominalizare de premier luni după amiază. Este a patra de la declanșarea crizei politice. Șeful statului pare că vrea să se distanțeze de eșecul formațiunilor de a pune cap la cap o majoritate, spune la RFI politologul Răzvan Petri. El explică ce opțiuni are președintele pentru următoarea desemnare.
6: A început primul discurs de ieri, chiar de după ce s-a aflat votul în privința guvernului Mureșan, spunând că este un nou eșec al Parlamentului de a forma o majoritate. De asemenea, președintele a criticat foarte mult lipsa de consens din politica românească. Ori aici este foarte important de menționat că, într-adevăr, într-o democrație este nevoie de consens, în sensul în care trebuie să ne înțelegem pe regulile jocului, pe regulile democratice, statul de drept. Spre exemplu, apartenența la UE face parte din această nevoie de consens. Dar, pe de altă parte, președintele a lăsat de înțeles că partidele trebuie să se înțeleagă între ele mai mult decât doar pe regulile de bază și cere mai mult consens între ele. Ori aici, deja, președintele, cred eu, intră într-un derapaj. Mai degrabă, cred că președintele trebuia să se refere la compromis, pentru că, în democrație, partidele trebuie să compromită pozițiile lor maximaliste, astfel încât să găsească puncte comune și să ajungă într-o guvernare împreună, așa cum este într-o nevoie, într-un sistem proporțional ca România, care deseori va da ca rezultat al votului un parlament destul de fragmentat și deci un guvern de coaliție.
7: Președintele Nicușor Dan a anunțat consultări luni pentru o nominalizare pe care a spus că o va face în aceeași zi. Care sunt la acest moment opțiunile acestuia pentru o nominalizare?
6: În opinia mea avem două mari scenarii. Primul scenariu este cel în care încearcă să formeze un guvern în jurul PSD. PSD probabil nu-și va asuma guvernarea direct prin Sorin Grindeanu, dar probabil un prim-ministru independent de partide, posibil chiar domnul Nazare, care nu este în PNL, deși este asociat cu PNL, dar este acceptat de către PSD și are o relație bună cu mai toate partidele, inclusiv cu președintele. Partidul cu cea mai mare pondere va fi PSD în acest scenariu și în acest guvern, la care se vor alătura probabil UDMR, tabăra pucistă din PNL și posibil alte grupulețe din Parlament, inclusiv minoritățile, o parte din neafiliați și posibil și unul sau două grupuri mai mici din Parlament. Poate chiar suveraniste, asta desigur dacă UDMR renunță la linia roșie că nu va face parte dintr-un guvern dacă acesta va fi votat de un partid suveranist, cum este SOS România sau părți din AUR. Varianta 2 este un guvern tehnocrat, full, în sensul în care doar format din miniștri care nu au avut sau nu au afiliere politică și un prim-ministru la fel tehnocrat. Problema aici este că ambele scenarii implică un guvern fără susținere largă în Parlament pe temele mari. Deci niciunul dintre aceste cazuri nu rezolvă o problemă fundamentală pe care avem acum, nevoia oamenilor de schimbare și transformare a serviciilor publice, a felului în care funcționează țara.
7: În același timp, președintele Nicușor Dan a venit cu un mesaj foarte clar, a spus nu aur la guvernare, dar am văzut în trecut că PSD a fost partidul care s-a aliat cu extrema dreaptă cel puțin pentru a vota moțiunea de cenzură. Atunci, nu aur înseamnă automat și nu PSD.
6: Ei bine, aici președintele a arătat că este dispus să flexibilizeze liniile roșii. Și de ce spun asta? Este pentru că, pe de-o parte, președintele a spus acest lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, anume că nu va accepta aur la guvernare, dar același președinte a spus că uneori trebuie să stai la masă cu persoane care nu îți plac sau cu care nu ai valori comune neapărat. Și în acest context pot să văd cum ar accepta susținerea aur pentru un guvern atâta vreme cât ei formal nu fac parte din guvern. Și aici președintele poate să spună și a și spus, de altfel, cu alte cuvinte, desigur, că nu el decide cu cine votează aur sau pe cine susține aur și poate să se ascundă în spatele acestui fapt, atâta timp cât aur nu este formal parte din guvern.
7: Pentru negocierile de luni, la cine se află mingea?
6: În acest moment, eu cred că se află la președinte, pentru că are puterea de a dizolva parlamentul. Acest instrument este foarte puternic pentru că, știm, partidele politice nu-și doresc anticipate pentru că parlamentarii nu sunt siguri că își vor recâștiga locul în parlament și atunci ei preferă să voteze mai degrabă un guvern de compromis.
7: Dar totuși a făcut cunoscut faptul că nu-și dorește alegeri anticipate, a invocat stabilitatea financiară, mesajele de la investitori. În acest context, care sunt șansele ca această pârghie să mai funcționeze și care sunt șansele ca luni să se strângă o majoritate în spatele unei nume?
6: Șansele ca această pârghie să mai funcționeze sunt foarte mici. Din moment ce el susține condamnare că nu va dizolva parlamentul, partidele pot să stea mult mai relaxate decât în situația în care președintele ar fi rămas și doar ambigu, nu trebuia neapărat să amenințe. În acest moment nu mai are această pârghie, a renunțat voluntar la ea. Iar argumentele pe care le-a folosit legate de stabilitatea financiară, sigur, se pot aplica pe termen scurt, dar, din nou, dacă pericolul mare rămâne acesta unei victorii a extremiștilor în 2020, nu văd cu ce ar fi avantajată România dacă doar amână o criză timp de un an, doi, numai dacă în acești un an, doi s-ar întâmpla lucruri majore. Și, cum spuneam, fără un guvern cu susținere largă, nu se pot întâmpla lucruri majore. Așa că nu văd care este ieșirea din criză sau care ar putea fi planul președintelui.
0: L-ați ascultat pe politologul Răzvan Petri în dialog cu Mădălina Șerban. La 8:37 ne îndreptăm atenția către Franța, unde prezentarea proiectului de buget pentru anul viitor a dat naștere la numeroase critici, cu atât mai mult cu cât este vorba de economii drastice pentru reducerea deficitului. Premierul Sebastian Lecornu a anunțat în Consiliul de Ministri că intenționează reducerea cheltuielilor cu aproximativ 54 de miliarde de euro. Guvernul vizează pentru 2027 un deficit de 5% din produsul intern brut, un obiectiv ratat în acest an, când deficitul se cifrează la 5,4%. Mai mult, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, datoria publică a Franței a ajuns la 119% din PIB, datorie care depășește nivelul din pandemie. Mihaela Antochie relatează.
8: Premierul Sebastian Lecornu a prezentat în Consiliul de Ministri proiectul de buget pentru anul viitor. Membrii Adunării Naționale și cei ai Senatului au la dispoziție 70 de zile pentru a-l analiza și pentru a-l dezbate. Discuțiile se anunță de pe acum foarte animate și mai ales tensionate. Nici o forță politică nu are majoritate, iar alegerile prezidențiale de anul viitor tensionează și mai mult atmosfera dezbaterilor. De altfel, premierul Sebastian Lecornu a anunțat că obiectivul echipei sale guvernamentale este acela de a avea un buget votat și adoptat înainte de viitoarele prezidențiale. În mare, proiectul de buget prevede reducerea cheltuielilor cu 54 de miliarde de euro. Ambițiile politice sunt parcă mai prezente ca niciodată, iar nevoia de colaborare și compromisul parlamentar par greu de găsit. Deși misiunea lui Sebastian Lecornu pare extrem de dificilă, prim-ministrul promite că nu va recurge la articolul 49.3 din Constituție, articol care permite trecerea unor legi prin Parlament fără vot. Ca și anul trecut, liderul de la Matineu mizează pe un compromis cu socialiștii. Săptămâna trecută le-a trimis o scrisoare în care le-a cerut sprijinul pentru votarea bugetului de anul viitor. Însă, drumul este lung. Deputatul socialist, Romain Eschinazi, spune: suntem democrați, conștienți că nimeni nu are majoritate absolută și că parlamentarii trebuie să vorbească între ei. Cu toate acestea, pentru a ajunge la un compromis, este nevoie de doi.
9: Nu sunt democrați. conscient qu'il n'y a de majorité absolue pour personne et que les parlementaires doivent se parler. Néanmoins, pour faire un compromis, il faut être deux.
8: De câteva săptămâni, Sebastian Lecornu trage un semnal de alarmă într-un moment în care datoria Franței a ajuns la 119% din PIB, iar ratele dobânzilor cresc vertiginos. De aceea, premierul insistă asupra necesității adoptării unui buget. Ce conține propunerea bugetară propusă de guvern? Reducerea drastică a cheltuielilor cam de peste tot, mai puține indexări cu inflația și fonduri reduse pentru colectivitățile teritoriale. Stânga politică este nemulțumită, în special de reducerile planificate pentru cheltuielile din sănătate. Va trebui găsit un compromis cu blocul central, care, la rândul său, pare să se alinieze acestui buget și economiilor planificate de 54 de miliarde de euro. Perrin Goulet din Partidul Modem spune: vom reitera cererile noastre privind datoria, mai ales că având în vedere creșterea rapidă a ratei dobânzilor în ultimele săptămâni, este mai important ca niciodată să analizăm economiile pe care le putem face într-o serie de sectoare, poate chiar să întrerupem anumite programe.
10: Quand on a des taux qui s'envolent comme ces dernières semaines, il est plus qu'important de regarder les économies qu'on peut faire dans un certain nombre de secteurs, peut-être arrêter certains dispositifs.
8: Rămâne și problema foarte spinoasă a pensiilor, cu economii de 5,5 miliarde de euro planificate prin renunțarea la indexare sau cu o indexare doar parțială. De această dată, dreapta și extrema dreaptă vor fi vigilente. Din cauza alegerilor prezidențiale care se apropie, situația este diferită față de cea de anul trecut. În timp ce la France Insoumise, adică Franța nesupusă, extrema stângă, încă promite să censureze bugetul, Marine Le Pen, lidera extremei drepte din Adunarea Națională și candidată la prezidențiale, spune că este pregătită să accepte un buget imperfect, pe care îl va modifica dacă va fi aleasă.
0: Vorbim acum în matinal despre un raport parlamentar francez care preconizează ca Uniunea Europeană să-și însușească NATO pentru a o transforma în brațul ei armat. Raportul, semnat de doi deputați, se bazează pe numeroase interviuri cu înalți responsabili civili și militari europeni. El nu este public încă, dar cotidianul Le Monde a avut acces la document și a publicat extrase. Vasile Damian Pelarg.
11: A fost nevoie de mai bine de un an de zile pentru ca misiunea de informare privind articularea și compatibilitatea apărărilor europene și atlantice să vadă lumina zilei. Coprezidată de doi deputați, o aleasă de dreapta din Partidul Republicanii și un deputat socialist, misiunea fusese instituită în iunie 2025, iar raportul de-abia acum se face public, dar nu de Adunarea Națională, ci de ziarul Le Monde. Constatarea raportorilor este simplă și binecunoscută. De când a revenit Donald Trump la putere, în ianuarie anul trecut, europenii se tot întreabă cum să-și asigure securitatea singuri, având în vedere că locatarul de la Casa Albă nu mai vrea să financeze protecția bătrânului continent, de pe care de altfel recheamă acasă tot mai mulți militari. În acest context, ce rol poate juca NATO? O alianță care asigură securitatea europenilor, dar care este în continuare condusă de americani. Raportul parlamentar francez aduce un răspuns foarte francez, notează Le Monde. Pentru cei doi coraportori, care de un an de zile au vizitat o serie de state europene și apoi s-au dus la Bruxelles ca să vorbească cu o serie de responsabili civili și militari, concluzia este radicală. Uniunea Europeană trebuie să-și însușească NATO și să o transforme în brațul ei armat, altfel spus, să preia comandamentul de la americani. Obiectiv ce este ca o dorință pioasă, e de părere același Le Monde, dar corespunde propunerilor făcute de Emmanuel Macron de ceva vreme încoace în materie de suveranitate europeană în domeniul apărării. Cotidianul francez notează de asemenea că acest obiectiv se înscrie și într-o mai veche tradiție franceză de a deveni autonomi vis-a-vis de Statele Unite. Dezbaterea privind întărirea pilonului european NATO e mai veche, încă dinainte ca Trump să fie reales la Casa Albă. Le Monde citează astfel un general, fost înalt responsabil francez la NATO, care spunea încă din 2024 că europenii nu ar mai trebui să privească alianța ca pe organizație americană la care participă și ei, ci ca pe o organizație europeană la care participă americanii. Oricum, ipoteza unei îndepărtări de Statele Unite pentru a deveni autonomi provoacă reticențe. Este greu de imaginat pentru mulți aliați care continuă să parieze pe perenitatea și soliditatea umbrelei americane. Apoi, așa cum constată Le Monde, drumul pare foarte lung până să întrezărim o eventuală tutelă europeană asupra NATO. Deputații francezi listează de altfel lacunele europenilor, industriale, tehnologice și operaționale. Apoi, e greu să revendici controlul alianței când bugetul militar american este echivalentul la 60% din cheltuielile totale NATO. În fine, din punct de vedere instituțional, UE nu poate să ia locul NATO, apărarea fiind de competența statelor membre. Redactorii raportului își cheamă așadar aliații la o întărire a cooperării industriale și în sectorul achizițiilor de arme, singurul mijloc de a europeniza NATO. Cei doi coraportori mai sugerează ca Franța să-și asume, pe termen lung, disuasiunea nucleară pe continent, în locul Statelor Unite. O idee aplicată deja de Emmanuel Macron cu a sa disuasiune avansată, la care au aderat 10 țări europene, a 11-a, Letonia, declanșând și ea discuțiile în acest sens. Problema este că ceea ce Macron a făcut, succesorul său poate desface pentru a reveni la o concepție mai restrânsă a disuasiunii nucleare, avertizează coraportorii. Le Monde ne reamintește că Marine Le Pen, candidata extremei drepte la prezidențiale de anul viitor și favorita sondajelor de opinie, respinge această nouă viziune lărgită a disuasiunii nucleare. Cât despre Jean-Luc Mélenchon, candidatul stângii radicale din Franța nesupusă și el bine plasat în sondaje, el preconizează ieșirea pur și simplu a Franței din NATO.
0: Vasile Damian, mulțumesc! Dezvoltă Ucraina o armată de roboți umanoizi? În Europa a început să se vorbească despre acest lucru după mai multe lovituri spectaculoase ale forțelor Kievului pe frontul din Donetsk. Dar care este realitatea? Colegii de la RFI Ucraina vin cu explicații.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Pe 24 septembrie, în regiunea Donetsk, o adevărată escadrilă de roboți terestri a fost desfășurată în spatele pozițiilor rusești, la mare adâncime, cu ajutorul unor bombardiere grele fără pilot. Rezultatul? Peste 250 de prizonieri și un dezastru pentru forțele ruse. Aceasta a făcut ca, în Europa, să se vorbească despre o armată a roboților dezvoltată de Ucraina. Cu atât mai mult, cu cât la 26 septembrie, ministrul transformării digitale, Mihailo Fedorov, anunța public lansarea armatei roboților, următorul pas după armata dronelor, care deja a revoluționat modul în care se poartă războiul în zilele noastre. Totuși, după cum arată colegii de la RFI Ucraina, nu este vorba chiar despre Terminator sau scene desprinse din Star Wars. Chiar și așa, tehnologia este impresionantă. Viitorul câmpului de luptă ar trebui să arate astfel. Mai întâi, un senzor detectează o amenințare, iar apoi un robot intră în zona de pericol. Roboții umanoizi urmează să evacueze răniții și să transporte muniție. Aceștia vor amplasa mine și vor demina, vor efectua misiuni de recunoaștere, vor apăra poziții și vor angaja ținte. Ei vor fi primii care vor intra în zonele unde, în prezent, viețile soldaților sunt în pericol, după cum a explicat ministrul Fedorov. Strategia presupune investiții în tehnologii de apărare și implicarea unor companii, birouri de proiectare și ingineri de top, atât în Ucraina cât și în străinătate. Principalele obstacole tehnice sunt timpul scurt în care bateria se poate descărca sau zgomotul motorului care poate trăda poziția cu mult înainte ca instalația să ajungă la țintă. Dar ucrainenii par să fi rezolvat aceste constrângeri. Robotul terestru, cu bateria complet încărcată, este transportat la locul dorit cu ajutorul unei drone și este parașutat acolo. Odată ajunsă la sol, unitatea robotică își dezactivează emițătoarele și poate rămâne în mod de așteptare timp de câteva zile, până la momentul acțiunii. Această poveste spune multe despre ce a reușit, între ghilimele, regimul de la Kremlin, de la declanșarea invaziei. Și-a ucis și schilodit sute de mii de cetățeni. Pe alții, tineri și creativi, i-a împins să fugă din țară, de teama încorporării. și a pus la pământ industria petrolieră, luată la țintă de ucraineni. A revitalizat NATO și i-a adus acolo pe suedezi și pe finlandezi. A transformat Ucraina într-o putere militară rezilientă și creativă, în așa măsură încât Ucraina devine furnizor de soluții și echipamente pentru numeroase țări ale lumii și chiar Pentagonul lansează proiectul privind războiul viitorului, pornind de la experiența ucraineană. Și când ne gândim că mulți încă îl mai consideră pe Vladimir Putin un mare strateg și se mai adapă de la presupusa lui înțelepciune.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: În Republica Moldova se fac ultimele pregătiri pentru Ziua Națională a Vinului, ajunsă la cea de-a 25-a ediție. Autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, aproape 200.000. Sunt estimate în jur de 100.000 de degustări și se crede că vor fi vândute 150.000 de sticle de vin. Moderația, hidratarea, școala vinului și consumul responsabil sunt recomandate în aceste zile, spune la RFI somelierul Andrei Cibotaru, jurat în competiții internaționale, participant la toate edițiile de până acum ale festivalului de la Chișinău. Ediția aniversară va include și un moment special. Sâmbătă va avea loc tentativa oficială de stabilire a unui nou record mondial prin formarea unei reprezentări umane a unei vițe de vie. În ajunul Zilei Naționale a Vinului, Valeria Vițu a stat de vorbă cu Andrei Cibotaru.
13: Deja 25 de ani s-au scurs, mă mir și eu când au trecut atât de repede ani, pentru că am fost prezent de la prima ediție până la cea de anul trecut. Iată că aproape un sfert de secol, însă și sărbătoarea are deja o tradiție. În primul rând este manifestul vinăriilor, deci peste 100 de companii vin cu standuri în centrul capitalei să-și arate vinurile, să-și arate noutățile, să-și arate produsele. Mai sunt și diferite acțiuni legate de manifestări culturale. Iată că este în acest an și un demers de marketing internațional care vrea să ne plaseze oarecum în afara lucrurilor, nu știu, uzuale, obișnuite. Această tentativă de a înregistra un record Guinness, o să fie prezent un reprezentant al instituției care va încerca să documenteze cea mai mare viță de vie formată dintr-un lanț uman. Va avea loc în prima zi a Zilei Vinului, chiar în fața guvernului, lângă Arcul de Triumf, se va forma această viță de vie umană cu o lungime estimată de 40 de metri.
14: Tu vei participa? Vei fi pe acolo?
13: Chiar în acea oră în care se desfășura această tentativă de record Guinness, eu voi fi în altă parte, la Școala Vinului, un alt cort, tot în centru amplasat, unde vor avea loc masterclass-uri, lecții dedicate edificării culturii de vin. Și tocmai de asta nu voi putea fi prezent fizic, dar cu spiritul vom urmări și sperăm că să fie înregistrat acest record.
14: Apropo de Școala Vinului, această sărbătoare își propune cumva să educe și consumatorul. Tu vei avea două masterclass-uri, poți să ne spui mai multe ce se va întâmpla?
13: În ambele zile este așa numită Școala Vinului, un spațiu dedicat celor care vor să învețe, care vor să cunoască mai mult, să afle informații, să încerce vinul așa cum îl încearcă, să spunem, conesiorii sau cei care lucrează în acest domeniu. Sunt patru sesiuni ținute de sommelieri, oameni cu experiență în domeniul vinului. În prima zi am o degustare în orb, așa cum facem noi la concursurile de vin. Vom încerca să facem un exercițiu cu reprezentanții mass media, cu liderii de influență din Moldova. Alți specialiști vor duce masterclass-uri care țin de ABC-ul degustării, este un eveniment dedicat spumantelor din Moldova, dar și un masterclass focusat pe soiurile autohtone de viță de vie din Moldova. Duminică va continua din nou cu o sesiune de spumante. Eu am o nouă prelegere, se numește Moldova în pahar. Voi vorbi despre regiunile cu indicație geografică și zonele cu denumiri de origine protejată. Iată că avem în acest an o premieră, primele vinuri cu așa numitele DOP din Moldova, un sistem de calitate racordat la sistemul european.
14: Autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, în jur de 200.000. Am văzut că și locurile de cazare pe Booking, practic, au fost epuizate. Avem și prețuri cam exagerate în această perioadă pentru turiști.
13: Este un lucru firesc atunci când are loc o aglomerație. În principiu, majoritatea hotelurilor din Chișinău au fost deja rezervate, iar site-urile de cazare, cum este Booking, de exemplu, afișează o rată de ocupare de 80% în acest moment. Ofertele pornesc pentru un sejur în acest moment de la 3.000 de lei moldovenești, adică 150 de euro pe două zile, dar sunt evident și niște prețuri mai exorbitante. Am văzut chiar cazări de 4.000 de euro. Evident că vorbim de niște apartamente luxoase în centrul capitalei. Este evident un preț speculativ, dar probabil dacă există această ofertă, înseamnă că s-ar putea plia și pe cerere.
14: Andrei, și în acest an este acest carnet al degustătorului, cum s-a întâmplat și anii precedenți. Cei prezenți în piață pot degusta mai multe vinuri. Cum se face anul ăsta?
13: Da, este așa numitul carnet al degustătorului sau pașaportul în lumea vinului, cum îi mai spunem noi simbolic. El poate fi cumpărat în prealabil online sau în piață la infopoint-uri. Costă 300 de lei moldovenești și cam 15 euro echivalentul. Primești un pahar de sticlă cu care se face degustările și 10 degustări incluse. Deci te apropii la fiecare cort și respectiv beneficiezi de o degustare. Dacă mai lași recenzii în aplicația online care vine la pachet cu acest carnet, mai primești încă cadou două degustări.
14: Și întrebarea e, cum reziști două zile în Piața Marea Dunării Naționale cu atâtea degustări?
13: Mă rog, noi suntem antrenați să facem lucrul ăsta, degustăm și până la 50 sau mai multe de vinuri pe zi.
14: Voi este care sunteți din domeniu, cumva.
13: Da. Evident, trebuie să fie moderația cuvântul cheie pentru aceste zile, pentru că există o tentație mare. Dacă vorbim de 115 producători care vin cu 10 de vinuri în portofoliu, vă dați seama că vorbim de o cifră imposibil de gustat aceste vinuri de către un om de rând, fără a avea consecințe. De asta moderația, hidratarea, școala vinului și consumul responsabil sunt recomandate în aceste zile.
14: Cum vezi tu, Andrei, implicarea vinăriilor mici în această sărbătoare?
13: Este un record și în acest an participă aproape 50 de vinării mici în Piața Mare Naționale. Pentru ei este o platformă pentru vânzări. Chiar ieri discutam cu un vinificator care spunea că cea mai mare vânzare de vinuri o face la Ziua Vinului. Pentru ei este o gură de aer în condițiile dificile în principiu pentru sectorul vinicol. Pe lângă asta, multe vinării din Moldova, mai ales care au capacități turistice, care au restaurante, care au cazări, organizează de sine stătător manifestări. Avem la Purcare, avem la Castel Mimie, avem la Chateau Cojușna, avem la Crama Mircești. În toate zonele viticole din Moldova găsim cel puțin câteva oferte de la vinării în care se celebrează Ziua Vinului. Iată, am deschis pagina Wine of Moldova, o chestie curioasă, toți vizitatorii Muzeului Național de Istorie, de exemplu, vor primi un pahar de vin sau un pahar de spumant în aceste două zile. Sperăm să fie un eveniment pe cinste, să avem un timp favorabil și bună dispoziție, oaspeți și să ne promovăm și să ne arătăm tradițiile și cultura noastră enogastronomică.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: România așteaptă verdictul Standard & Poor's privind ratingul de țară. Țara se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și că s-a încadrat în țintele asumate. Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău neagă faptul că dronele care survolează Moldova sunt rusești. Oficialul a fost convocat ieri la Ministerul de Externe de la Chișinău pentru a-i semna o notă de protest din partea autorităților, după ce 3 drone au încălcat spațiul aerian național. Elon Musk revine în administrația Trump și va coordona un proiect al Pentagonului privind studiul viitorului războiului. Secretarul american al apărării a descris proiectul drept un efort menit să analizeze modul în care ar putea arăta războaiele viitorului și ce tehnologii și capacități militare vor fi necesare. O dronă a căzut în această dimineață în apropierea localităților Plauru și Ceatalchioi din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Pompierii și echipele MAPN au intervenit, iar zona a fost securizată. Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, a declarat la Euronews că drona a căzut în spatele caselor și că nu a fost emisă o atenționare RO-alert. De altfel, radarele nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României. Standard & Poor's urmează să revizuiască azi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decidă dacă păstrează țara la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul BBB-. Este ultima treaptă din această categorie cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credit de nivel investițional, pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni și al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și că s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's. Vă reamintesc, primele două agenții de rating, Fitch și Moody's, au menținut ratingul țării la BB-. În iulie a avut loc evaluarea celor de la Fitch, în august a fost cea de la Moody's. Președintele respinge scenariul anticipatelor și exclude AUR de la guvernare. Șeful statului a anunțat deja că va prezenta o nouă propunere de prim-ministru la începutul săptămânii viitoare, după eșecul cabinetului condus de Sigrid Mureșan în Parlament. Ce opțiuni rămân președintelui la următoarea desemnare aflăm de la politologul Răzvan Petri.
2: În opinia mea avem două mari scenarii. Primul scenariu este cel în care încearcă să formeze un guvern în jurul PSD. PSD probabil nu-și va asuma guvernarea direct prin Sorin Grindeanu, dar probabil un prim-ministru independent de partide, posibil chiar domnul Nazare, care nu este în PNL, deși este asociat cu PNL, dar este acceptat de către PSD și are o relație bună cu mai toate partidele, inclusiv cu președintele. Titlul cu cea mare pondere va fi PSD în acest scenariu și în acest guvern, la care se vor alătura probabil UDMR, tabăra pucistă din PNL și posibil alte grupulețe din Parlament, inclusiv minoritățile, o parte din neafiliați și posibil și unul sau două grupuri mai mici din Parlament, poate chiar suveraniste, asta desigur dacă UDMR renunță la linia roșie că nu va face parte dintr-un guvern dacă acesta va fi votat de un partid suveranist, cum este SOS România sau părți din AUR. Varianta 2 este un guvern tehnocrat, full, în sensul în care doar format din miniștri care nu au avut sau nu au afiliere politică și un prim-ministru la fel tehnocrat. Problema aici este că ambele scenarii implică un guvern fără susținere largă în Parlament pe temele mari. Deci niciunul dintre aceste cazuri nu rezolvă o problemă fundamentală pe care o avem acum, nevoia oamenilor de schimbare și transformare a serviciilor publice, a felului în care funcționează țara.
0: L-am ascultat pe politologul Răzvan Petri. În România îmbătrânește pe zi ce trece, aproape unul din 5 români are peste 65 de ani. Sud-Vest, Oltenia și Sud-Est sunt regiunile cu populația cea mai îmbătrânită, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Mai multe ne spune Mirela Dădăguș.
3: Din totalul de 19 milioane de locuitori, 20,5% sunt pensionari de vârstă. Potrivit datelor INS, aproape un sfert dintre femeile din România au peste 65 de ani, în timp ce la bărbați procentul este mult mai mic, de 16%. Cea mai îmbătrânită zona țării este Oltenia, urmată îndeaproape de Dobrogea și sud-estul țării. Acolo, mai mult de 22% din populație are peste 65 de ani. La polul opus se află Bucureștiul și Ilfovul. Capitala rămâne cea mai tânără regiune din România, cu doar 18% vârstnici. Interesant este și cine ține o casă în România de astăzi, după familiile tinere cu capul de familie între 25 și 49 de ani. Pe locul 2 vin gospodăriile conduse de o persoană trecută de 65 de ani. Mai bine de o treime din casele din România sunt astfel. Deși îmbătrânim vizibil de la an la an, România este încă sub media de vârstă a Uniunii Europene. Datele Institutului Național de Statistică mai arată că numărul pensionarilor a scăzut în ultimii 5 ani cu 162.000 de persoane.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dedăguș. Elon Musk revine în echipa lui Trump. Miliardarul care s-a certat public cu președintele american anul trecut primește primul rol oficial de consultant al administrației de la plecarea de la Dodge. Musk va conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului, numit Proiectul Meridian. Secretarul de război Pete Hegseth anunță că proiectul nu are rolul de a produce noi documente de politică, ci va analiza, citez, domeniile pe care Statele Unite trebuie să le cucerească și capacitățile necesare pentru acest scop. Activitatea lui Musk va fi concentrată pe descoperirea, dezvoltarea și introducerea în dotare a armelor și sistemelor de care vor avea nevoie copiii și nepoții noștri, a mai declarat secretarul american al apărării. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 12 grade, iar maxima ajunge la 21 astăzi. Avem 11 grade potrivit site-ului ANM la Craiova, sunt 10 grade la Iași, 12 la Chișinău, 7 la Sibiu și 9 la Timișoara.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, imediat invitatul dimineții. Astăzi vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, vine în studioul nostru, ceea ce înseamnă că la 9 și un sfert vom fi live și pe Facebook. În interviul realizat de Cosmin Rușcior, ne lămurim cum se așează apele înainte de consultările de luni de la Palatul Cotroceni. Până atunci însă este foarte importantă această zi de vineri, este ziua cea mare, în care așteptăm verdictul agenției Standard & Poor's. Detaliază subiectul Constantin Rudnitski.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Astăzi România așteaptă raportul agenției de rating Standard & Poor's. Este a treia agenție care își prezintă evaluarea în ultimele luni. Până acum, ratingul de țară a rămas neschimbat și sunt șanse mari ca și S&P să păstreze actualul nivel. Raportul S&P de astăzi vine într-un moment foarte complicat. De exemplu, ieri piața valutară interbancară s-a mișcat din nou. Ieri după amiază, după ce Banca Națională a comunicat cursul oficial, leul a scăzut vertiginos față de euro și dolar. Cel puțin în raport de moneda europeană, nivelul a depășit chiar cursul de 5,30 de lei pentru un euro, un prag care se spunea că va fi apărat de BNR. Se vede treaba că Banca Centrală nu a putut să susțină piața, mai ales după ce, cu câteva ore înainte, statistica ne-a arătat că rezerva internațională a scăzut în luna septembrie cu 5 miliarde de euro, o parte din acești bani fiind folosiți de BNR pentru a calma piața valutară în ultimele două săptămâni ale lunii septembrie. De cel puțin o săptămână, activele financiare românești sunt vândute parțial de către cei care le dețin. O posibilă explicație ar putea fi aceea că investitorii pe piețele emergente scot o parte din bani pentru a se orienta către Statele Unite. Adevărul este că obligațiuni americane cu un randament mai mare de 5% nu găsești să cumperi chiar în fiecare zi. O cauză a devalorizării leului este chiar orientarea unor fonduri de investiții și a unor bănci către monede mai sigure și mai stabile decât cea românească. Dar dincolo de cauzele externe, este necesar să vedem și temele interne. Faptul că de 5 luni nu s-a găsit o soluție politică stabilă care să preia formarea unui guvern, este un semn de incertitudine pe care agențiile de rating au ajuns să îl semnaleze ca atare. Este greu, aproape imposibil de înțeles de către agențiile de rating motivul pentru care criza politică s-a lungit în România. Dacă, de obicei, în rapoartele agențiilor, referirile la situația politică sunt destul de rare și de vagi, de data aceasta, cele trei agenții de rating au făcut remarci pe larg cu privire la situația politică, arătându-și îngrijorarea atât față de blocajul politic, cât și față de un viitor guvern care poate veni cu decizii contrare cu dinamica de consolidare fiscală. Evoluțiile piețelor financiare din ultimele zile ne arată că nu este imposibil ca S&P să ia o decizie la care nu ne așteptăm, și anume să retrogradeze ratingul de țară al României. Personal, cred că Standard & Poor's nu va schimba nimic, respectiv va păstra același rating și aceeași perspectivă pentru România. Va aștepta să apară o rezolvare politică, pentru că în acest moment urgența este găsirea unei soluții politice. Abia după aceea ne putem uita la indicatorii economici care arată într-adevăr rău. Inflația a scăzut, dar până la sfârșitul anului așteptările sunt să crească din nou. Deficitele gemene, bugetar și de cont curent, sunt în continuare mari, chiar dacă anul acesta s-au făcut progrese. Datoria publică a crescut, cheltuielile

0: urcând la categoria junk, nu doar cu ocazia rapoartelor de evaluare anunțate, iar acest lucru pune presiune asupra următorului guvern, indiferent cum se va numi el.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: Și 17 minute, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL. Discutăm despre desemnarea unui nou premier așteptată pentru ziua de luni. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Falcă, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața și mă bucur că am ajuns în studio.
1: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, președintele Nicușor Dan a anunțat că luni după amiază va face o nouă desemnare de premier după ce se consultă cu partidele. Ar fi a patra nominalizare după căderea guvernului Bolojan, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Înainte să intrăm în detaliile acestui subiect, vreau să vă întreb un lucru, pentru că sunteți parlamentar european. Cum se vede criza politică de la București, de la Bruxelles?
2: În primul rând, colegii mei din Parlamentul European văd criza prost, dar, să spunem, și ei sunt obișnuiți cu crizele de la ei din țară. Cel mai rău este faptul că oamenii din structura Comisiei, funcționarii aceia, sau înalții funcționari europeni, care lucrează cu statele, care au evaluarea pe anumite domenii ale statelor, văd foarte rău situația din România și nu plec doar de la faptul că suntem într-o criză politico-administrativă, ci de la faptul că n-am reușit să arătăm că știm să facem reforme, deci nu avem ritmul de schimbare necesar în societatea modernă în care odată la 5 ani tehnologia medicală se schimbă și atunci tu trebuie să reformezi sistemul și sistemul
1: să ții pasul
2: cu această evoluție tehnologică. Deci odată genul acela de a înțelege nevoia de reforme și a fi ele implementate, culmea, faci reforme și primești bani de la Uniunea Europeană. Da? Deci unde, când s-a mai întâmplat așa cea? Pentru că reformele le faci pentru binele țării tale, dar mai primești și un bonus. Deci noi am ratat o sumă foarte mare, în miliarde de euro, pentru că nu am știut să facem reformă. Și al doilea lucru pe care ei îl văd este faptul că nu avem capacitatea administrativă. Culmea, noi care avem un stat gras, mare, umflat, da, 1.400.000 de angajați la stat, cu 14 milioane de oameni în țară, suntem 100 de oameni de bugetari la 1.000 de locuitori. Da, suntem pe locul întâi aproape în Europa la astfel de calcule, nu reușim să avem o capacitate administrativă.
1: Ce înseamnă asta concret, pe înțelesul tuturor?
2: Păi noi n-am reușit să digitalizăm sistemul administrativ din România. Deci noi în continuare suntem cu ștampile, cu dosare, povestea aceea în urmă cu câțiva ani, gata, am eliminat dosarele, e o poveste falsă.
1: O auzim regulat, da.
2: Da, e o poveste falsă. Avem cele mai... timpul de avizare a unor lucrări este cel mai mare. Adică noi avem nevoie să modernizăm România într-un

0: rapid, dar în același timp Comisia Europeană spunea, dar voi aveți cele mai multe avize, voi ați împins pregătirea unei lucrări mai mult decât este permis. Adică noi, lucrarea propriu-zisă, să zicem, un drum durează 2 ani și toată componenta de realizare a documentațiilor, a vizelor, durează în România 3-4 ani. Puțină lume știe că dacă dumneavoastră aveți astăzi o proprietate în apropierea unui aeroport și vreți să faceți o casă, trebuie să luați avizul de la Autoritatea Aeronautică din România și știți când depuneți dosarul. În anul 2027, luna a 6-a. Uh-huh. Deci până atunci trebuie să stați. Că n-au ei capacitate administrativă, n-au digitalizare. Și lucrul acesta se vede la Bruxelles și lucrul acesta îl simt și românii. Și atunci politicienii trebuie să conștientizeze ce dublă responsabilitate au. Unu, să devină politician reformator cu curajul schimbărilor, cu comunicarea față de societate. Culmea, să ia o parte din societate ca parteneri, pentru că avem competențe în România. Și închid cu un singur exemplu. Când eram prin vicepreședinte Asociației Municipiilor din România, am condus delegația primarilor în Estonia și în Olanda să vedem sistemul de digitalizare. Și la un moment dat cei de la Haga ne-au spus, păi ne bucurăm că ați venit la Haga, dar știți, tot ce vă arătăm noi pe digitalizare este făcut cu o companie din Cluj. Adică, știți, era mai ușor să vă duceți până la Cluj și vedeați, vă spuneau oamenii cum trebuie să faceți. Deci avem competențe în țară.
1: Bun, revenim la reforme. Deocamdată vreau să vă întreb ceva, domnule Falcă, pentru că spuneam că luni așteptăm încă o nominalizare de premier din partea președintelui. Ce vă doriți acum de la Nicușor Dan?
0: Eu recunosc că de la început, fiind un om care studiez politica, înțeleg fenomenele democratice, când un guvern este căzut, asta înseamnă că el nu mai are majoritate și atunci constați că s-a făcut o altă majoritate în Parlamentul Național. Logic, trebuia din prima domnul Grindeanu să fie cel care să primească mandatul, pentru că era partidul cel mai mare din partidele care au lucrat la căderea Guvernului României și eu mă aștept să existe o astfel de nominalizare, pentru că s-a încercat cu partidele care sunt minoritare în Parlament, nu s-a găsit înțelegere pentru rotativă sau altă formă de guvernare ca și guvern minoritar, iar România are nevoie de guvern, spun din nou, pentru nevoia de reforme și nevoia de o anumită stabilitate în relația cu instituțiile financiare europene.
1: Bun, și dacă președintele îl desemnează ca premier pe domnul Grindeanu, PNL ce va face?
0: PNL și USR trebuie să rămână în opoziție, pentru că așa se întâmplă în democrație, când pierzi majoritatea, treci în opoziție. Iar PSD-ul, vă garantez că are o majoritate, odată cea vizibilă cu AUR, dacă nu, ei sunt un partid care au abilități de a transfera foarte rapid pentru interesul național un număr de parlamentari să-și creeze majoritate.
1: Deci, domnule Falcă, vă doriți ca PNL-ul, sau e momentul acum ca PNL-ul să treacă în opoziție?
0: În primul rând, căderea guvernului în democrație te pune pe tine în opoziție. Pentru că s-a demonstrat că nu avem majoritate. S-a demonstrat că n-am avut majoritate când a căzut guvernul Bolojan și s-a demonstrat că n-avem majoritate când a fost propus guvernul Sifri Mureșan.
1: Bun, dar nu este totuși în interesul PNL să voteze un eventual guvern PSD, tocmai pentru a putea intra în opoziție, de unde să aveți așa un fel de retragere strategică, tactică, să vă reconstruiți, să începeți să punctați pe greșeala adversarului, adică ceea ce face AUR, de fapt, în prezent. Ar însemna să nu lăsați AUR singur în opoziție.
0: Acum trebuie să fim sinceri, PSD-ul a fost agresorul, PSD-ul a fost cu noi în guvernare, PSD-ul a fost parte la programul de guvernare, PSD-ul a blocat reformele din România. Să le dai votul de încredere știind că ei au deja majoritate, ar fi în acest moment o mică greșeală. Dar dacă se poate constata că la următoarea întâlnire sau desemnare premierul PSD nu trece, adică aurul nu îi susțin, da, aș recomanda ca la a doua desemnare să le dai votul de investitură, să aibă ei un guvern minoritar și să facă reformele necesare pentru țară, pentru că timpul nu ne așteaptă. În octombrie, noiembrie, decembrie sunt 3 întâlniri ale Consiliului European, se întâlnesc șefii de stat și de guvern, discută despre bugetul Uniunii Europene, iar în primăvară trebuie să se discute cu statele membre planul național și regional, și aici vorbim de 60 și ceva de miliarde de euro pentru România. Iar noi n-am început să gândim acest plan. Dacă nu facem ce trebuie, ne vom trezi în 2028 fără niciun euro european. Deci e urgență la formarea guvernului, iar PSD-ul va intra între două bări ale nevoii de reformă. Deci eu am încredere că negocierea cu Comisia va face ca Comisia Europeană să ducă guvernul României spre ideea de reformă și spre proiecte necesare pentru integrarea acestor 60 de miliarde de euro în economia românească.
1: Dar pentru moment, ca să ne întoarcem la ecuația și la matematica parlamentară, spuneți, domnule Falcă, spuneți că PNL nu ar trebui să voteze un eventual guvern PSD.
0: Da, pentru că s-a demonstrat de două ori că PSD-ul are o majoritate, odată când a căzut guvernul și a doua oară acum când nu a fost validat guvernul Sifri Mureșan.
1: Dar asta ar însemna să prelungiți dumneavoastră partidele, da? Să extindeți această criză. Putem merge cu aceste desemnări până în 2028.
0: Nu, eu cred că luni.
1: Constituțional e posibil.
0: Acum, trebuie să recunoaștem că nu a înțeles nimeni de ce am stat peste vară 3 sau 4 luni fără desemnare. Aici nu sunt vinovate, să spunem, partidele politice, dar luni o să avem o desemnare. Asta înseamnă că marți începi procedura, ai cele 10 zile și încă 3 zile pentru vot în Parlament. Asta înseamnă că în 2 săptămâni putem să avem deja primul rezultat al primei desemnări din partea stângii, cum se spune, sau din partea celor care și-au creat o majoritate atunci când s-a căzut un guvern și când nu a validat un guvern.
1: PNL va face o ședință de conducere pentru a decide cum va proceda mai departe după ziua de luni sau rămâneți pe aceleași linii roșii din prezent?
0: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni, pentru că noi o să mergem să-i spunem președintelui, domnule președinte, am constatat și noi, ce ați constatat și dumneavoastră, n-am avut o majoritate, PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat, vă rugăm frumos celor care au arătat ca o majoritate, dați-le mandatul.
1: Deci mergeți cu acest mandat, îi veți cere președintelui să ofere postul de prim-ministru PSD, de fapt, nu? Sau PSD Aur, într-un celor eventual
0: care,
1: guvern.
0: Da, celor care au căzut guvernul și celor care nu au fost de acord cu guvernul minoritar Sifri Mureșan.
1: Dar de ce și-ar dori PNL un guvern PSD Aur? Aici de ce v-ați dori ca extrema dreaptă să ajungă la putere?
0: Aici noi vorbim doar de dorință. Noi am dorit să guvernăm, să facem reforme. Chiar dacă studiază cineva serios, programul de guvernare a domnului Sifi Mureșan este un program cu reforme. Recunosc, eu pe anumite domenii aș fi fost mai ambițios, dar totuși este un program de reformă, un program care poate să aibă o încredere nu doar în România, pentru că instituțiile financiare europene se uită la ceea ce propune un guvern, partenerii noștri din Comisia Europeană se uită la ceea ce propune un guvern, deci programul lui Sifri Mureșan, vreau să știți că este un program foarte bun. Noi am încercat. Dar dacă nu reușești, țara trebuie guvernată și dacă se vede deja a doua oară că există o majoritate în altă parte, obligația instituțională atât a președintelui cât și a majorității parlamentare este să ajungă în formula de guvernare.
1: Nu există și alte soluții fără aur?
0: Aici PSD-ul va ști dacă va avea abilitatea să, așa cum am spus la un moment dat într-o frază precedentă, că iau această formă de lucru cu parlamentarii și s-ar putea să-și creeze o majoritate fără sprijinul Partidului Aur, dar cu sprijinul unor oameni de la Aur.
1: Ați văzut ce spun socialdemocrații, că și dumneavoastră, PNL și USR, votați uneori cot la cot cu extremiștii în Parlament.
0: Acum vreau să le spunem oamenilor ce înseamnă politica. Politica înseamnă să lucrezi cu colegi din Parlament, din toate grupurile politice, pentru un bine comun. Și faptul că la un moment dat se discută că 2 cu 2 fac 4, asta nu... Asta e foarte clar pentru toată lumea. Și noi în Parlamentul European avem legislație europeană care o votăm noi, creștini democrații, cu socialiștii și cu Renew, și sunt momente când votăm, să spunem noi, cu conservatorii și cu verzi, să spunem. Dar majoritatea care susține Comisia Europeană este o majoritate de centru-dreapta. Și eu am foarte multe rapoarte și la noi se lucrează cu toate grupurile politice. Întotdeauna mă întâlnesc și cu patrioții și cu ECR-ul, care sunt conservatorii, și cu cei de stânga, cu comuniștii, și sunt momente în care au amendamente bune și susținem amendamentele lor și ei ne susțin anumite amendamente de ale noastre, pentru că politica este și arta compromisului, dar să nu te compromiți, adică să alegi un compromis care să nu te compromită.
1: Dar asta înseamnă că acea linie, acel cordon sanitar, cum a tot fost el numit în ultimii ani, legat de zona extremistă, funcționează și nu prea, sau ar funcționa și nu prea, cel puțin în Parlamentul de la București.
0: Da, să explicăm oamenilor ce înseamnă cordonul sanitar. În Europa, cordonul sanitar înseamnă că în structurile de conducere a parlamentelor nu li se atribuie niciun vot, nicio funcție de conducere partidelor care sunt considerate de extremă, atât extremă dreaptă, cât și extremă stângă. În Parlamentul European, aceste partide, da, patrioții și mai este un grup mic de extremă dreaptă și cei de stânga, când se parte pe formula HONT aceste funcții de comisii, de reprezentare în interiorul comisiilor, după ce se iau funcțiile partidelor de centru, stânga, centru, dreapta, celelalte funcții de extremă se împart din nou proporțional pentru partidele din centru, făcându-se un control sanitar, cordon sanitar, și controlând modul în care tu conduci comisiile parlamentare.
1: Bun, vreau să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, un premier tehnocrat sau independent, numiți-l cum doriți, ar putea fi o soluție care să scoată România din acest blocaj politic.
0: Dacă de la început se pleca cu ideea să aduci un tehnocrat apropiat chiar de președintele României și să-l menții pe domnul Nazare, ministru de finanțe, și să le spui coaliției, cum spun ei, pro-europene, deși pentru mine PSD-ul nu este foarte pro-european, dar să rămânem în termenul pro-european. Și ai fi spus, în prima parte a mandatului, conduce acest prim-ministru tehnocrat cu ministrul de finanțe Nazare și cu ministrii PNL, USR, UDMR, și a doua parte, rămâne prim-ministru, contează să ai acea continuitate, rămâne ministrul de finanțe, pentru că contează foarte mult să menții discuțiile pe care le ai periodic cu instituțiile financiare, cu Comisia Europeană, pe domeniul deficitului și indicatorilor pe care România trebuie să îi îndeplinească în negocierile care au fost din 2024, poate vorbim despre anul 2024, luna octombrie. Și în a doua parte conduce PSD-ul, era de fapt soluția cea mai ușoară de a trece peste această criză. De ce nu s-a pus o astfel de temă în discuție? De ce nu s-a negociat, plecând de la președinția României, un astfel de prim-ministru tehnocrat cu o încredere bună, cu apreciere, cu o experiență și cu un ministru de finanțe care deja are o continuitate Nu știu să răspund de ce nu s-a ajuns acolo.
1: Și dacă vine acum președintele Nicușor Dan și pune pe masă varianta unui tehnocrat, PNL ce va face? Va spune e prea târziu, trebuia mai de mult, nu acceptăm? Sau vă schimbați un pic poziția? Adică veți fi mai flexibil sau rămâneți pe aceleași poziții?
0: Depinde ce propunere va face tehnocratul din punct de vedere a miniștrilor și a programului de guvernare.
1: Deci componența cabinetului și culoarea politică eventual va conta.
0: Evident că dacă o să fie miniștri PSD, ăla să fie un guvern PSD cu un tehnocrat și atunci rămâne responsabilitatea PSD-ului să-și realizeze majoritatea. Dar, încă o dată spun, România are nevoie de seriozitate și seriozitatea este să și respecti ca partid de doctrina pe care o ai, să știi să faci compromisurile necesare, dar să nu te compromiți, să înțelegi sistemele politico-administrative, iar Partidul Național Liberal a făcut toate eforturile pentru a fi bine, cum se spune. Uh-huh. Dar nu a ieșit.
1: Care, estimați, domnule Falcă, dumneavoastră, că sunt șansele unui eventual guvern PSD Aur? Ați vorbit mai devreme despre acest scenariu, realist vorbind, pentru că președintele Nicușor Dan v-a pus o condiție, fără Aur la guvernare. Dar acum, el are pârghii limitate.
0: Acum, știți cum, și președintele poate să spună multe lucruri și dânsul știe că la precedent noi ne cunoaștem. Am fost primar al Aradului când dânsul era primar al Bucureștiului, ne știm și înainte de a fi primar. Și dânsul are obligația să existe o majoritate parlamentară. Și dacă PSD-ul poate să-și facă o majoritate parlamentară cu Aur pe baza unui program în care îi se arate președintelui că vor continua reformele, lucrurile pot să meargă mai departe, pentru că e foarte bine ca și Aurul să ajungă la guvernare.
1: De ce?
0: Pentru că imaginea astăzi în România este că Aurul are soluții, da? Pentru foarte mulți oameni este Aurul are această imagine că sunt un partid de soluții, e un partid care are un anumit sprijin din exteriorul României.
1: Adică de unde?
0: Pentru mine de la Est și nu este o afirmație pe care o fac doar astăzi.
1: Adică din Rusia.
0: Din Rusia. Vreau să știți că nu este singurul partid din Europa care are sprijin din Rusia.
1: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca Aur, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere? Ca să...
0: Pentru că eu cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor și să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
1: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
0: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
1: Deci mizați pe o anumită domolire, ca să spun așa, temperare a formațiunii extremiste Aur?
0: Da, eu cred că în momentul în care vii la guvernare și vii cu un partener, viața te va obliga să faci și mult bine, nu doar ce gândeai tu când erai în opoziție, nu doar strigând suveranitate, să plece multinaționalele de aici, gafe enorme în limbajul politic a celor politicieni. Viața te va obliga să lucrezi. Vei lucra cu niște funcționari care au niște reguli, îți aduc documentele, îți explică viața politică reală și eu am încredere că poate să existe o domolire și în același timp o majoritate care dă un guvern funcțional și așa cum am spus, anul 2027 este un an foarte crucial pentru formarea structurii pe care trebuie să o ai pentru a atrage cele 60 de miliarde de euro.
1: Bun, și dacă totuși această temperare nu s-ar produce, dacă într-un scenariu din acesta de guvern PSD Aur ne trezim că Aur împreună cu socialdemocrații vor propune în Parlament tot felul de legi năstrușnice, nu știu, o să ne pună să pupăm drapelul sau să cântăm imnul sau știu eu ce alte imnuri religioase, să spunem, da? Ce garanții ai că într-o asemenea formulă totuși Aur se va tempera?
0: Asta e singura negociere pe care trebuie să aibă președintele cu PSD-ul, exact pentru a primi un astfel de mandat. Primiți un astfel de mandat. 1. Nu aduceți crize în România, adică nu ne apucăm să suspendăm președintele, că nu ăsta e interesul în acest moment. 2. Nu ieșim din zona valorilor europene. Nu facem excese în legiferarea unor domenii care nu intră în activitatea noastră de lucru. Poți să faci un astfel de pachet de înțelegere pentru a funcționa corect o astfel de majoritate.
1: Vă întreabă un ascultător, Eugen, vrem, nu vrem, extremiștii sunt la ușă, vezi Germania, extremiștii între ghilimele, alte argumente în afară de ironii aveți? Cum îi răspundeți?
0: Eu n-am fost ironic cu...
1: Sau poate la mine se referă.
0: Da, cu extremiștii. Ei au fost întotdeauna, partidele extreme, să știți că au fost întotdeauna. Doar că trebuie să înțelegem că atunci când sunt crize, ponderea lor în electorat crește. Și noi am avut 92-96 PRM, PUNR, am avut apoi PPDD, da, avem AUR, dar se întâmplă un fenomen al generat de război hibrid în Europa. Războiul hibrid în Europa a început destul de firav, dar a început în 2014 când s-a luat Crimea de către Rusia. Iar după agresiunea rusă față de Ucraina, a început război hibrid și mai puternic. Și au deja o pârghie de a pătrunde nu cu tancurile într-o țară, ci cu rețelele sociale. Nu știu dacă știți că România are cele mai multe TikTok-uri din Europa la 1000 de locuitori și după noi este Germania. Și atacă exact zonele cele mai sărace, vin cu promisiunile cele mai bombastice. Culmea, gândiți-vă că doamna care conduce AfD-ul german este lesbiană și este împotriva drepturilor minorităților sexuale. Este împotriva migrației, dar ea este căsătorită cu o doamnă din Sri Lanka și au înfiat 2 copii. Adică ea are niște drepturi pe care le conteste la ceilalți.
1: Da.
0: Și totuși, electoratul a votat un astfel de partid.
1: Ne apropiem de final, domnule Gheorghe Falcă. Amintesc că invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, europarlamentar. Credeți că odată cu eventuala intrare a PNL în opoziție ar trebui o schimbare și la vârful formațiunii? E prea obosit domnul Bolojan după tot ce s-a întâmplat? E prea uzat?
0: În primul rând, noi am vrut să avem alegeri și am făcut alegerile care au fost contestate de o parte din colegii noștri din PNL. Întotdeauna când intri în opoziție, trebuie să fim realiști, ai timpul de lucru cu partidul, cu reîmporțătarea unui partid, cu creșterea unor noi generații în interiorul unui partid, cu analiza din punct de vedere a ceea ce înseamnă impactul pe baza doctrinei pe care o ai a viitoarelor reforme, să-ți pregătești platforma politică, să-ți pregătești lideri, atât lider național cât și lideri locali. Ești mai preocupat de partid pentru că ai timpul necesar, nefiind în structura guvernamentală. Și eu cred că atunci s-ar împărți puțin viața politică în România. Putem să-i punem etichete dacă vrem, dar nu ăsta este interesul nostru acum, ci PNL, USR se vor ocupa în opoziție de a-și pregăti oamenii pentru următoarele competiții și PSD AUR, da, care au căzut guvernul, au responsabilitatea guvernării, iar noi să avem pază în Parlament, să sprijinim legislația corectă. Nimeni nu spune că dacă vine o legislație corectă, o legislație necesară, PNL și USR să nu dea un vot în Parlament. Dar apoi lucrul în partid este binevenit.
1: Am înțeles. Ultima chestiune, apropo de Ilie Bolojan, domnule Gheorghe Falcă, premierul interimar a ajuns azi dimineață la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, citesc pe news.ro, Acest om de afaceri în septembrie anul trecut a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. În acest dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului. Un comentariu scurt, vă rog, în 30 de secunde. Ce ați înțeles din acest caz?
0: Când un om este invitat în calitate de martor, are obligația să fie prezent, va da o declarație în calitate de martor și vă spun un om care am trecut printr-un proces cu Direcția Națională Anticorupție, care a început, cred că, în 2007. Știam că sunt un om nevinovat. Întotdeauna am spus lucrurile în simplu în față. Niciodată n-am atacat, în schimb, instituția, pentru că sunt puteri diferite în stat. Am mers și în instanță, lucrurile au fost clarificate.
1: Deci n-aveți emoții,
0: n-aveți emoții
1: pentru domnul Bolojan.
0: Eu știu pe domnul Bolojan dinainte de a fi premier. Vreau să știți că, pe lângă faptul că este un om care se motivează singur, adică un om puternic, un om care își pune planurile, urmărește implementarea celor planuri, câteodată nu se uită nici dreapta, nici stânga și se duce înainte, vă garantez că nu are nicio implicare în vreun domeniu al corupției, pentru că este un om de mare calitate morală.
1: Am înțeles. Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Invitatul dimineții la RFI, europarlamentarul Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim luni dimineață la 9:15 cu nou interviu. Până atunci, numai bine!

0: Matinalul continuă la 9:48 de minute la pastila de sport. Tudor Furduin spune că Polonia este testul adevărului pentru naționala lui Hagi. România dispută astăzi la Varșovia cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor împotriva Poloniei. După înfrângerile cu Suedia și Bosnia-Herțegovina, tricolorii vor să lase în urmă prestațiile modeste și să obțină primele puncte în grupă. Pentru Giga Hagi, meciul de la Varșovia este și un test al deciziilor luate după startul ratat al campaniei. Selecționerul a schimbat lotul pentru această partidă, iar România are nevoie acum de o reacție pe teren.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Două meciuri, două înfrângeri și niciun punct. Acesta este bilanțul României după primele două etape din Liga Națiunilor. Iar meciul cu Polonia, programat diseară la Varșovia, vine într-un moment în care naționala are nevoie, mai mult ca oricând, de o reacție. Nu doar de puncte, ci și de o schimbare de atitudine, de organizare și poate de idei. În Suedia, România a pierdut cu 1-2 după un meci în care tricolorii au avut momente bune, dar nu au reușit să transforme perioadele favorabile într-un rezultat pozitiv. Trei zile mai târziu, pe arena națională, lucrurile au mers și mai rău. Bosnia și Herțegovina a câștigat cu 4-2, iar România a rămas fără punct după primele două partide, ocupând ultimul loc în grupă. Mai grav pentru Giga Hagi este că partida cu Bosnia a lăsat impresia unui experiment care nu a funcționat. Selecționerul a schimbat 9 titulari față de meciul din Suedia, iar echipa a apărut în multe momente lipsită de coerență. La Varșovia, tocmai aici, trebuie să apară răspunsul lui Hagi. România nu-și permite să intre pe teren cu povara celor două eșecuri, dar nici să se comporte ca și cum acestea nu s-ar fi întâmplat. Tricolorii trebuie să învețe din ele. Polonia nu este un adversar care să ofere timp pentru experimente, iar un nou început trebuie să însemne o echipă mai echilibrată, mai agresivă în dueluri, cu o posesie superioară și cu o exprimare mai eficientă în ofensivă. Hagi are acum misiunea de a găsi formula care să ofere stabilitate echipei. Nu este vorba doar despre schimbarea unor nume, ci despre alegerea unor jucători capabili să joace împreună și să respecte un plan timp de 90 de minute. Iar primele sale decizii arată deja că încearcă să reacționeze. Pentru partida cu Polonia, selecționerul a anunțat un lot de 23 de jucători, iar mai mulți dintre titularii partidei cu Bosnia au rămas în afara lotului. Hagi a decis să nu mai mizeze pe Luis Munteanu, Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, Darius Solaru, Vlad Dragomir și Lisa Veisat. În schimb, în lot apar Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Marius Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Denis Man și Bogdan Racovițan. Există însă și probleme obiective. Luis Munteanu s-a accidentat și nu poate evolua în următoarele două partide, locul său în primul 11, urmând probabil să fie luat de Daniel Bârligea. În același timp, revenirea lui Denis Man, absent în meciul cu Bosnia, reprezintă o opțiune importantă pentru ofensivă. O altă schimbare care se profilează este înlocuirea lui Ionuț Radu, criticat pentru prestațiile din primele două meciuri, cu Otto Hindrich, portarul care evoluează chiar în Polonia, la Legia Varșovia. Hagi a recunoscut că atât el cât și tricolorii au picat examenul cu Bosnia, iar acum pentru partida cu Polonia pare să revină la un grup mai stabil după experimentele de pe arena națională. Selecționerul se va baza pe mai mulți jucători pe care i-a mai antrenat, cel puțin mijlocul echipei, urmând să fie probabil format din Tudor Băluță, Răzvan Marin și Ianis Hagi, toți trecuți prin Academia Hagi. Primul 11 va semăna cu cel de la partida cu Suedia, atunci când tricolorii au avut și momente bune. De partea cealaltă, nici Polonia nu traversează un început liniștit de campanie. Echipa a remizat 0-0 cu Bosnia și Herțegovina și a pierdut 1-3 în fața Suediei, ocupând abia locul al treilea în grupă. În plus, există tensiune între Robert Lewandowski și o parte a presei poloneze. Atacantul a ajuns la 38 de ani, a fost criticat pentru faptul că nu s-a prezentat la o acțiune a naționalei anul trecut și a avut de asemenea un conflict cu fostul selecționer. Relația sa cu presa poloneză a devenit și mai complicată după disputa cu Michal Probierz, care i-a retras banderola de capitan. Dacă mai punem la socoteală că polonezii au ratat și ei calificarea la campionatul mondial din 2026, observăm că adversara din această seară are la rândul ei propriile probleme. Polonia ne-a învins cu 3-0 și 3 la la 1 în ultimele două confruntări, disputate în 2016 și 2017. România nu a mai învins Polonia de aproximativ 17 ani, iar ultima victorie, într-un meci oficial, este și mai veche, 2-1, acum 31 de ani, în preliminariile lui Euro 1996. Astfel, partida de la Varșovia pune față în față două reprezentative care caută urgent o schimbare de direcție. Pentru România, însă, miza depășește clasamentul. Este vorba și despre imaginea unei naționale care trebuie să demonstreze că cele două înfrângeri au fost lecții, nu începutul unei prăbușiri.
1: Partida de sport, mereu pe fază, cu Tudor

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o alună, ce ne aduce astă lună? Noaptea poate un pic răcoare, dar e weekend, relaxare, pam pam.
3: Din site-ul g4media.ro aflăm despre gândacul pătat, o insectă invazivă care a provocat pierderi agricole semnificative în Statele Unite și care a fost descoperită în Ungaria. Este pentru prima dată când insecta este găsită în Uniunea Europeană. Viu colorat și cu două perechi de aripi, gândacul pătat e originar din Asia de Sud-Est și provoacă mari pierderi în sectoarele fructelor și vinului.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul gândacolog Hector Rădaș Căpucheni, autor al celebrelor cărți Greierele și Furtuna, Boul și Oțelul sau Capra cu trei bipezi. Deci, conform studiilor noastre, zic să nu facem din țânțar pescar, deoarece am văzut cu ochii mei un gândac pătat care a nimerit pe un câmp românesc. Deci, imediat, el a fost mușcat de o căpușă, înțepat de un tăun și apoi înghițit de o viperă călcată de un urs. Așa că la noi nu se numește gândacul pătat, ci aplatizat.
5: Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie!
3: Playtech.ro ne anunță că Bucureștiul ar putea avea o nouă magistrală de metrou, M7, proiectată cu 27 de stații. Traseul ar avea 26 de kilometri între Voluntari și Bragadiru. Primăria sectorului 5 a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
4: Deci, vă rog, semnați aici, aici și aici. Acolo nu, că urmează anexele de scumpire a studiului. Eu zic că în 2 ani e gata. Să sperăm că mai seamănă studiu cu zonele, că e plin de șantier. Deci aveți grijă să nu suprapuneți gropile de metro cu cele de conducte. Hai cu șampanie, hai, hai, important la noi în sectorul care e să asfaltăm, să schimbăm bordurile și să plantăm copăcei ca să avem ce să demolăm peste 2 ani. Hai, sănătate și afaceri bune!
5: Hoție, excrocherie!
3: Din click.ro la pagina de sănătate aflăm de ce ți se usucă gura noaptea. Dacă te trezești noaptea cu gura uscată, e posibil să respiri pe gură în loc să respiri pe nas. De asemenea, aerul prea uscat din dormitor, deshidratarea, polipi nazali sau alergiile pot favoriza acest tip de respirație. Uscăciunea gurii se numește xerostomie și se recomandă să bei cantități mici de apă pe parcursul zilei și să eviți seara alimentele foarte sărate.
4: Mamicule, vă pupă tanti tanzica, dar nu știu cum nimeresc fix la știri din astea în care tanti e specialistă. Păi eu de la 18 ani mă trezesc cu gura uscată, mamă, chiar din noaptea în care am făcut majoratul și am gustat prima dată alcool, ăsta, tort. De atunci, efectiv, dimineața am crapă buza de uscăciune. I-am și zis doctorului că xerostomia asta îmi face o sete teribilă și încep să mă hidratez, că vorba aia de tâmplar, cui pe cui se scoate, mamă?
6: Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde era așteptat de presă și mai multe persoane. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. Standard & Poor's urmează să anunțe azi ratingul României. Ministrul interimar al finanțelor este optimist, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis pentru Laura Vicol. DIICOT susține că și-a falsificat declarațiile de avere și a ascuns peste 16 milioane și jumătate de lei. Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în urmă cu o oră la sediul DNA Iași. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. DNA acuză că Bogoș ar fi promis 1,5 milioane de euro mai multor persoane în speranța că îl vor ajuta să-l schimbe pe șeful Direcției Sanitar Veterinare din județ. Primul ministru a refuzat să răspundă întrebărilor adresate în această dimineață de jurnaliști. Înainte ca Bolojan să ajungă la DNA, au venit și avocații lui Fănel Bogoș și Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, anunță Euronews. Cristina Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului din Vaslui, acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. După ce a fost la DNA Iași și a fost chestionată de procurori, ea a susținut că a solicitat să fie audiată pentru că a vrut să clarifice neînțelegerile și în special neconcordanțele din dosar. Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș a fost audiat în urmă cu o lună, când a susținut că la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, citez, nu s-a dat nimic. Standard & Poor's urmează să revizuiască astăzi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decidă dacă păstrează România la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul BBB-, ultima treaptă din categoria investment grade, cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credit de nivel investițional, pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni și al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de ASE. România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul pe pensii lasă neîngasate circa 13 miliarde de lei pe an. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contributori, din care peste 90% sunt salariați, răspunde la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
2: Statul își fură din nou căciula singur. Banii care lipsesc de la sistemul de sănătate, de la bugetul casei și de la programele de sănătate, sunt completați în fiecare an prin alocări bugetare separate, prin rectificările bugetare. Pentru că atunci când se face bugetul la începutul anului, în loc să se aloce pentru fiecare asigurat care este scutit de plată, suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească, nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Acest lucru ar duce la o predictibilitate a bugetului, pe de o parte, și probabil că nu ar mai fi nevoie de acele rectificări în a doua jumătate a anului. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura. Asta se face în momentul de față.
0: L-am ascultat pe medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Procurorii de ICOT au dispus extinderea urmăririi penale în cazul Nordis. Fosta deputată PSD Laura Vicol este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Concret, spun anchetatorii, noi acuzații se referă la modul în care Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere. În perioada 2020-2025, Vicol nu ar fi trecut în declarația de avere venituri, împrumuturi, cadouri și altele în valoare de peste 16 milioane și jumătate de lei. De asemenea, ar fi trecut în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar. Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din Statele Unite au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, invocând o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în întreaga Europa de Sud-Est. Transmite Wall Street Journal, cotidianul a scris săptămâna trecută că ambasadoarea a spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern, așa cum o face cu cel al României, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate din Statele Unite via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, sunt 15 grade la această oră, iar maxima ajunge la 21 de grade. Ne așteaptă un weekend însorit cu temperaturi de până la 23 de grade. Avem 14 grade la Timișoara, 15 la Craiova, potrivit site-ului ANM, sunt 13 grade la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău. La Sibiu, termometrele indică la această oră 11 grade. Începe emisiunea Focus Moldova în câteva minute. Statele Unite sancționează rețeaua 7, fondată de Ilan Shor, pentru ocolirea sancțiunilor în beneficiul Rusiei și Iranului. 8 drone rusești în ultimele 7 zile, 84 de la începutul războiului din Ucraina. Este statistica, o statistică ce îngrijorează cel mai mult în ultima perioadă Republica Moldova, dar ambasadorul rus la Chișinău neagă faptul că dronele ar fi rusești. Invitatul ediției, somelierul Andrei Cibotaru, îndeamnă la moderație în ajunul Zilei Naționale a Vinului, care are loc în acest weekend. Toate acestea și multe altele în Focus Moldova.

0: musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
0: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției.

0: dreaptă. Maria Zaharova revine la conferințele sale de presă cu o nouă porție de nemulțumiri la adresa Republicii Moldova. Are două mari griji: să le amintească cetățenilor moldoveni că limba lor nu este română și să le spună că nu trebuie să ajute Ucraina. În rubrica noastră Zoom pe Fake vedem cum neutralitatea a devenit o țintă predilectă pentru propagandă și cum este folosită frica de război împotriva Republicii Moldova. Iar pe finalul emisiunii, o invitație de a vizita Chișinăul și cramele din Republica Moldova de la somelierul Andrei Cibotaru, care îndeamnă la moderație în ajunul Zilei Naționale a Vinului, care are loc în acest weekend. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Statele Unite sancționează rețeaua A7 fondată de Elon Shore pentru ocolirea sancțiunilor în beneficiul Rusiei și a Iranului. Uniunea Europeană va transfera în curând 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Situația alimentării cu apă rămâne critică și primul val de înghețuri vine în Republica Moldova, cod galben emis pentru acest weekend. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Departamentul Trezoreriei de Stat a Statelor Unite a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, fondată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Elon Shore, împreună cu banca rusească Promsviazbank. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia și Iran, scrie ziarul de gardă. Andreea Petroșel cu detalii.
2: În cadrul operațiunii Economic Outcast, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat A7, drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, rețeaua de combatere a criminalității financiare a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare. Potrivit Trezoreriei Statelor Unite, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului. A7 este asociată cu Elon Shore și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat campania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești. O recentă investigație New York Times arată că rețeaua internațională de firme paravana lui Shore a fost folosită inclusiv pentru cumpărarea componentelor pentru drone rusești. Elon Shore a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Republica Moldova în 2023 în dosarul fraudei bancare. El s-a ascuns de justiție mai întâi în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde a coordonat și o rețea care a încercat fără succes deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova, dar și a referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Andreea Pietroșel. Uniunea Europeană va aloca în curând următoarea tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova, a anunțat Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, alături de premierul Vasile Tofan. Chișinăul mai are 40 de puncte de reformă de implementat până în decembrie și alte 57 planificate pentru anul viitor, fiind la jumătatea perioadei de implementare. Ministerul Mediului de la Chișinău anunță că în râul Nistru există în prezent suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un minim istoric. Problema nu este atât volumul de apă disponibil, cât capacitatea infrastructurii de a o capta în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă. Guvernul a anunțat că întreprinderea Apă Canal Chișinău, care alimentează capitala cu apă, va primi din rezerve de stat încă 3 pompe de mare capacitate, pe lângă cele 5 care au fost transferate anterior pentru captarea apei din Nistru. Pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk spre Republica Moldova, ceea ce a alimentat imediat un val de atacuri criticate de premierul Vasile Tofan.
3: Există foarte multă lume critică și pe bune, eu cred că are dreptate să fie furioasă și să fie critică. În același timp, mi-aș dori foarte mult ca critica asta să fie constructivă. Dacă sunt oameni care consideră că ne pot ajuta, care au soluții,

0: pentru situația pe Nistru, suntem deschiși să colaborăm cu toată lumea. Nu pot accepta soluții de genul, știi, că ucrainenii-s de vină. Uitați-vă, vă rog frumos, la ce se întâmplă pe Dunăre. Dunărea, care avea 3600 de metri pe secundă, debitul a ajuns la 1600. De anumite porțiuni, lângă Vid, din Bulgaria, Rașova, România, o secat aproape complet. Adică în Dunăre tot ucrainenii-s de vină. Rinul a ajuns la 10 cm adâncime pe anumite porțiuni. Nu pot circula barjele pe Rin. Râul care alimentează tot bazinul industrial al Europei, care forfotea de barjă acolo. Adică pe Rin tot ucrainenii au blocat apa. Pe Prut la noi, unde s-a ajuns la 14 de metri pe secund de debitul, tot ucrainenii au blocat apa. Că doar noi avem centrală acolo, cu românii, la Costești stânga. Și eu cred că trebuie să avem o discuție constructivă. E problemă mare, problemă care am ajuns în situația asta atât de gravă și acum lumea încearcă să găsească vinovați ușori. Dacă intră Nistru 25 de metri cubi și am folosit toate relațiile noastre ca să întindem decizia asta și ucrainenii ne-au dat mult mai multă apă până acum decât intra în centrală. Am făcut tot ce a fost posibil ca să prevenim această situație. Și acum trebuie să ne gândim cum ne asigurăm cu apă și la Coșernița și la Cosăuț ca să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focusăm. Dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problemă.
1: Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, potrivit Ministerului Mediului, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja conform unui grafic. Țara nu mai poate deversa un volum mai mare de apă decât cel care intră în lacul de la Novodnestrovsk pentru a evita sistarea totală a alimentării localităților deja afectate. Și primul val de înghețuri vine în Republica Moldova. Cod galben de înghețuri a fost emis pentru acest weekend. Autoritatea de meteorologie a anunțat că avertizarea este valabilă pentru aproape tot teritoriul țării. Noaptea se prevăd înghețuri de până la minus 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: 8 drone rusești în ultimele 7 zile, 84 de la începutul războiului din Ucraina. Este statistica care îngrijorează cel mai mult în ultima perioadă la Chișinău. 3 drone au fost detectate doar într-o singură zi, pe 30 septembrie, după alte incidente raportate zilele precedente. Fenomenul riscă tot mai mult și ridică întrebarea ce se află în spatele acestor incursiuni și mai ales cât de pregătită este Republica Moldova să le detecteze, urmărească și să neutralizeze dronele înainte ca acestea să facă victime. Liliana Barbaroșie relatează de la Chișinău.
3: Din cele 3 drone ce au intrat miercuri în spațiul aerian al Republicii Moldova, 2 au explodat, prima la aproximativ 6 dimineață, în apropiere de Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Drona a ajuns într-o antenă a întreprinderii de stat radiocomunicații, obiectiv prezentat de autorități drept strategic. A doua a fost detectată în jurul orei 10:26 în zona Lunga Dubăsari, a traversat țara spre nord și a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropiere de Arionești, raionul Dondu. Dușenea, a treia, a intrat în spațiul aerian în jurul orei 20:45, a traversat frontiera din direcția regiunii Vineța-Odessa, a trecut prin zona transnistreană și s-a îndreptat spre Țipovărezina. A dispărut de pe radare în zona Brănești-Orhei. Acolo, drona a lovit copacii și a explodat în apropierea traseului Vancea-Brănești, pe care circulau mașini în momentul incidentului. Fragmentele au fost împrăștiate pe aproximativ 120 de metri, iar circulația a fost oprită temporar. De această dată, spre fericire, din nou nu au fost victime, dar localnicii din Hârbovăț au povestit la un post de televiziune că în momentul exploziei, pentru câteva clipe, au crezut că războiul din Ucraina a ajuns și în Moldova. Cazul de la Brănești devine o nouă premieră. Poliția spune că fragmentele găsite prezintă elemente specifice unei drone de tip Gherani, inclusiv componente marcate Gherani 4, precum și un motor turboreactiv. La Chișinău, reacția diplomatică a venit joi, ambasadorul rus Oleg Ozerov a fost convocat la Ministerul de Externe și a fost emanată o notă de protest. Autoritățile moldovene spun că cele 3 incidente reprezintă o amenințare directă pentru securitatea cetățenilor. Ozerov respinge însă acuzațiile, spune că nu există dovezi că dronele sunt rusești și că Moscova este pregătită pentru o investigație comună. Întrebat despre inscripția Gherani, diplomatul rus a spus că toate aceste drone seamănă între ele și că marcajul nu este în sine o dovadă a originii.
4: Drone же російські.
3: Este o poziție care contrastează cu o declarație făcută de Ozerov cu doar câteva zile mai devreme. Pe 27 septembrie, ambasadorul nu excludea că unele dintre dronele care survolează Moldova ar putea fi rusești, dar spunea că ținta Rusiei este Ucraina, nu Moldova. În timp ce autoritățile discută despre detectare și apărare, Igor Dodon cere explicații pentru prezența tehnicii militare în apropierea unor localități. Fostul președinte a publicat imagini din Berezovka, raionul Ochnița, și a întrebat ce fac militarii acolo și de ce oamenii nu ar primi explicații. Pe rețelele sociale au apărut și critici la adresa reacției autorităților. Unii cetățeni spun că au obosit să audă aceleași formule: condamnăm ferm ingerință fără precedent, o nouă notă de protest, și întreabă ce se întâmplă dincolo de reacția diplomatică, cum este protejată în practică populația. În același timp este semnalat riscul ca astfel de incidente să devină obișnuite și să fie tratate cu ușurință, inclusiv în glumele și disputele de pe rețelele sociale. Problema semnalată în spațiul public de experți este că la peste 4 ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Moldova încă nu poate contracara eficient acest tip de amenințări. Expertul în securitate, Rusean Vasiloi, spune că țara are capacități de detectare și monitorizare, dar nu suficiente pentru a urmări și neutraliza toate dronele care intră în spațiul aerian. Iar tehnologiile se schimbă foarte repede, în timp ce Moldova rămâne, spune el, cu aproximativ 10 pași și în urmă. Fostul ministru al apărării, Anatolie Șalaru, crede că este posibil ca drona de la Hârbovăț să fi fost trimisă deliberat, inclusiv pentru a provoca panică și a testa reacția autorităților. Dincolo de aceste discuții, rămâne o întrebare concretă: ce poate face statul după ce detectează o dronă? Ministrul apărării, Anatolie Nosată, îi spune că autoritățile investesc în sisteme de detectare și lucrează la capacități care să permită doborârea dronelor și rachetelor. În paralel, Comisia Europeană a confirmat procesul de achiziție pentru un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie, finanțat printr-un pachet european de 120 de milioane de euro. Până când astfel de capacități vor exista efectiv, o întrebare care se aude tot mai frecvent este: ce se întâmplă dacă următoarea dronă nu mai cade într-un câmp sau lângă o antenă, ci într-o zonă locuită de oameni? Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
2: Focus Moldova. Chișinău.
1: În Republica Moldova dispar cele 32 de raioane, care vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, Nord, Centru și Sud, potrivit conceptului reorganizării administrației publice locale de nivel 2, prezentat joi de premierul Vasile Tofan. În același timp vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălți, și Găgăuzia va avea același statut de special de autonomie ca și până în prezent, dar va fi creat și municipiul Taraclia, regiune populată compact de etnici bulgari. Cum merge reforma administrației locale și cum va funcționa Republica Moldova fără raioane? Aflăm de la Valeria Vițu.
4: Mai puține regiuni și competențe, mai puțini funcționari și o consolidare a primăriilor, astea sunt principiile pe care se bazează noua reformă, spune premierul Vasile Tofan.
5: În locul celor 32 de administrații regionale, vom avea 3 administrații regionale. Dacă atribuțiile actualului nivel raional vor fi împărțite mai logic între primării și administrația centrală, evident vom avea mai puține competențe la nivelul 2. Și nu vrem să le creăm artificial și necesar acolo. Dacă avem mai puține structuri și mai puține atribuții, cred că este logic să nu păstrăm același nivel de funcționari și birocrație la nivelul 2. Dar mai puțin funcționari, și aici vreau să fac acest comentariu, mi se pare unul important, nu înseamnă pur și simplu să tăiem oameni, pentru că vrem echipe compacte, profesioniste, cu resurse suficiente și salarii decente, în care fiecare om să poată să producă mai mult și mai bine. Un stat cu echipe mai mici, dar mai puternice și mai productive.
4: Așadar, regiunea de nord va reuni 11 raioane și va avea sediul la Bălți, regiunea centru 13 raioane și sediul la Chișinău, iar regiunea sud 7 raioane și sediul la Cahul. Actualul raion Taraclia va deveni municipiul Taraclia, unitate administrativ-teritorială de nivelul 2. Regiunile vor sprijini primăriile să pregătească proiecte comune. comune să atragă finanțări și să realizeze investiții care depășesc capacitatea unei singure localități. Din nou, Vasile Tofan.
5: De exemplu, să ajute primăriile din Soroca, Iedineț sau Drochia să pregătească mai bine un proiect regional. Să ajute Ungheniu, Orheiu, Strășeniu, Călărașu, Hânceștiu să atragă finanțare pentru un proiect regional mai complex. Să ajute Cahulu, Căușeniu, Leova, Cimișlia, Ștefan Vodă atunci când un proiect de apă, de drumuri, de deșeuri sau alt proiect infrastructural depășește hotarul unei singure localități. Deci regiunea nu vine să conducă primăria. Regiunea trebuie să ajute primăria să facă acele lucruri pe care primăria nu le-ar reuși să le facă singură.
4: Instituțiile și serviciile actualelor raioane vor fi preluate de primării sau de autoritățile centrale și vor rămâne tot acolo unde sunt în prezent, aproape de cetățeni, de asigurări premierul Vasile Tofan.
5: Serviciile nu vor pleca din localități. Dacă astăzi un om merge la Iedineț pentru un serviciu, nu o să-l trimitem la Bălți. Dacă merge la Soroca, va continua să meargă la Soroca. Dacă merge la Ungheni sau Călăraș, nu trebuie să vină la Chișinău. Dacă merge la Căușeni, la Cimișlia, la Ștefan Vodă, serviciul nu se mută doar pentru că am schimbat centrul administrativ al regiunii. Deci nu mutăm serviciile. Simplificăm administrația care stă deasupra lor. Dar serviciile rămân acolo unde sunt, lângă oameni. Unele servicii vor trece la primărie, altele vor fi gestionate central.
4: Potrivit noului concept, niciun domeniu nu va fi obligat să-și redeseneze harta de furnizare a serviciilor în funcție de noile regiuni administrative. Fiecare sector va continua să lucreze și să se organizeze după propriile criterii, fără a-i se impune o hartă unică de tip șablon.
5: Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare. Și aici cred că este anume acel aspect pe care am pus atât de mult focus, este că primăriile vor deveni mai bine capacitate și mai puternice în rezultat. Pentru că câștigă responsabilități, câștigă bunuri și mai multe capacitate decizională. Regiunea va interveni doar acolo unde va trebui să adune mai multe primării în jurul mesii pentru a coordona, pentru a gestiona proiecte de importanță regională.
4: Trebuie spus că în anul 2025 bugetele celor 32 de raioane au constituit aproximativ 9 miliarde de lei, dintre care în jur de 80% au reprezentat finanțarea învățământului. Aceste resurse nu dispar și nu reprezintă economii, ci vor urma serviciile către instituțiile care vor prelua funcțiile respective. Economiile vor preveni de reducerea aparatului administrativ și eliminarea structurilor care se dublează. Conceptul prezentat de premierul Vasile Tofan a fost elaborat în urma unui proces amplu de dialog cu autoritățile locale. De la începutul anului, Cancelarea de Stat a desfășurat peste 1000 de consultări la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua, inclusiv pentru pregătirea pachetului legislativ și a planului de tranziție. Pachetul legislativ necesar realizării reformei urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă, astfel încât alegerile locale din 2027 să aibă loc în baza noii reforme a administrației publice locale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Maria Zaharova revine în conferințele sale de presă cu o nouă porție de nemulțumiri la adresa Republicii Moldova. Are două mari griji: să le amintească cetățenilor moldoveni că limba lor nu este română și să le spună că ei sunt neutre, deci nu trebuie să ajute Ucraina. De ce s-a inflamat din nou Kremlinul, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
6: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a găsit un nou motiv de revoltă împotriva Chișinăului. De data aceasta, ținta a fost vicepremierul Vladimir Bolea, care, la marcarea 80 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova, a îndrăznit să mulțumească profesorilor pentru că au educat generații de români. Discursul a nemulțumit profund Moscova. Orice asociere a Republicii Moldova cu România și cu limba română este luată în furci de ruși. Zaharova a acuzat imediat Chișinăul de cinism și susține că nici vorbă de români, iar universitatea a fost fondată de moldoveni și de Armata Roșie. Maria Zaharova este una dintre cele mai mari apărătoare a ceea ce numește identitate moldovenească. Altfel zis, ea le spune cetățenilor moldoveni că nu sunt români. Uite însă să le spună că în timp ce se introducea alfabetul chirilic în Republica Moldova, Armata Roșie deporta în Siberia oameni, iar în acele momente identitatea moldovenească a contat mai puțin pentru soldați. Numai că discursul nu s-a oprit la lingvistică. Zaharova mai are o grijă atunci când vine vorba de Chișinău, neutralitatea. În afară de limbă, rușii sunt cei mai mari apărători ai neutralității Republicii Moldova. Altfel zis, Moscova își dorește să impună guvernului de la Chișinău o lipsă totală de implicare în relația cu guvernul de la Kiev. De pildă, cele două guverne discută despre închirierea unor depozite în Republica Moldova pentru stocurile alimentare ale Ucrainei. Acest lucru este considerat de reprezentanta Moscovei o implicare directă în lupte. Ca și în cazul identității moldovenești, Zaharova se face că nu vede însă zecile de drone care trec prin spațiul aerian al Republicii Moldova, ori chiar explodează pe teritoriul statului care are scris în Constituție că vorbește limba română. Zaharova cataloghează solicitările Chișinăului de a nu mai trimite drone, isterie. Între timp, toate aceste declarații au fost preluate de bloggerii militari ruși și transmise publicului. Canalul rusesc Rybari, legat de Ministerul Apărării de la Moscova, a lansat o teorie despre cum Republica Moldova ar fi devenit, citez, curtea din spate a Ucrainei. Baza acuzațiilor, niște imagini care pretindeau că un avion ar fi descărcat lăzi cu drone la Chișinău. Când a devenit clar că pozele sunt fie generate cu ajutorul inteligenței artificiale, fie vechi, au replicat că, iar aici citez, nu contează data fotografiilor, important e că Moldova ajută Ucraina. Desigur, aceste mesaje nu rămân în Rusia, ci sunt prezentate în spațiul public din Republica Moldova, dar și din România. Sunt preluate de rețele de troli, dar și de anumite persoane care consideră, la fel ca Moscova, că în Republica Moldova se vorbește limba moldovenească, iar Chișinăul ar trebui să refuze orice ajutor, chiar și umanitar, Kievului.
2: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează narațiunea răspândită pe Telegram despre neutralitatea Republicii Moldova și presupusa pregătire a țării pentru război, sau cum este frica folosită împotriva Republicii Moldova. Cooperarea cu NATO, investițiile în apărare și relația cu Ucraina sunt prezentate drept dovezi că țara ar fi renunțat deja la neutralitate. Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău a publicat pe mediacritica.md un raport de monitorizare a sute de posteri care arată cum faptele reale sunt legate de concluzii care nu rezultă din ele. Nicolae Țibrigan.
7: Bun găsit! Pe Telegram revine o idee alarmistă. Republica Moldova ar fi neutră doar pe hârtie, iar cooperarea cu NATO, sprijinul pentru Ucraina și investițiile în apărare ar pregăti intrarea țării în război. Să privim mai atent. Monitorizarea Centrului pentru Jurnalism Independent a 877 de canale publice de Telegram din Moldova a identificat, între 1 august și 15 septembrie, 308 postări despre neutralitate. Ele au strâns aproape 600.000 de vizualizări și peste 3.600 de distribuiri. Temele se repetă. NATO anulează neutralitatea, banii pentru armată înseamnă militarizare, sprijinul pentru Ucraina se transformă în țintă. Același text, sau variante aproape identice, este publicat uneori simultan pe mai multe canale și distribuit la câteva minute distanță. Dar 10 ecouri nu înseamnă 10 surse. CJI mai observă și ghilimelele ironice puse în jurul cuvântului neutralitate, întrebări ca pentru ce ne pregătesc și opoziția dintre apărare și bunăstare. Ele sugerează un plan ascuns, dar fără să-l demonstreze. În fond, când dovezile lipsesc, o întrebare retorică bine plasată ține uneori loc de document secret. De ce par credibile? Pentru că pornesc de la fapte reale și sar la concluzii care nu rezultă din ele. Guvernul chiar a aprobat un program de modernizare a apărării. Există cooperare cu NATO. Au existat peste 80 de incursiuni de drone. Dar aceste fapte nu dovedesc că neutralitatea a fost abandonată. Articolul 11 din Constituție spune că Republica Moldova își proclamă neutralitatea permanentă și nu admite trupe militare străine pe teritoriul său. Curtea Constituțională a stabilit că participarea la anumite sisteme colective de securitate și la misiuni de menținere a păcii nu contrazice, prin ea însăși, neutralitatea. Cooperare nu înseamnă aderare. Aici apare manipularea. unele canale numără de câte ori apare NATO într-un document și de câte ori apare neutralitate, apoi trag verdictul. Dacă politica externă s-ar stabili prin numărat cuvinte, am putea număra și virgulele ca să aflăm cine conduce țara. Altă tehnică este falsa alegere. Ori bani pentru profesori, ori bani pentru apărare. Ca și cum un stat neutru ar trebui să-și apere spațiul aerian cu umbrela. Neutralitatea nu înseamnă dezarmare și nici izolare. Mai lipsește ceva. Curtea Constituțională a indicat în 2017 că staționarea trupelor străine este neconstituțională și a tratat prezența militară rusă din regiunea transnistreană ca problemă pentru neutralitatea statului. Acest element dispare adesea din postările despre neutralitatea pierdută. Miza propagandistică este să transforme un concept juridic într-un buton emoțional. NATO egal război, apărare egal militarizare, Ucraina egal pericol. Repetarea acelorași formule pe multe canale poate crea impresia unui consens artificial. Monitorizarea a identificat inclusiv publicări simultane și redistribuiri rapide ale acelorași mesaje sau ale unor variante foarte asemănătoare. Când vedeți asemenea mesaje, verificați Constituția, documentul citat integral și informația lăsată pe din afară. Neutralitatea se discută cu fapte, nu cu ghilimele ironice. Ne auzim data viitoare, pe curând!
1: Nicolae Țebrigan, expert în combaterea dezinformării. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
2: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
8: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa. Uneori o țară are nevoie de un lucru autentic pe care lumea să-l țină minte. Un produs, o poveste, o experiență care face numele țării cunoscut în toată lumea. Pentru Republica Moldova, vinul a devenit exact acest lucru. În acest weekend, pe 3 și 4 octombrie, Chișinăul găzduiește cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Este una dintre cele mai mari vitrine ale Republicii Moldova și o ocazie bună să vedem cât de mult s-a schimbat această industrie și odată cu ea imaginea țării. Cifrele spun o parte importantă a poveștei. În 2025, sectorul vitivinicol al Republicii Moldova a exportat 117 milioane de litri, în valoare de peste 220 de milioane de dolari, către 20 de țări europene, dar și alte 50 de destinații internaționale. Tot anul trecut, vinurile moldovenești au adunat peste 1000 de premii la 28 de competiții internaționale, dintre care 605 medalii de aur. În spatele acestor cifre stă o transformare geopolitică. Până în anul 2006, aproximativ 4 din 5 litri produse de vin din Republica Moldova mergeau spre Federația Rusă. O singură piață concentra aproape întreaga industrie. Embargoul rusesc din 2006, urmat de cel din 2013, a produs pierderi serioase și a arătat cât de scumpă poate deveni dependența comercială de un singur partener care nu este credibil și stabil. Răspunsul a venit prin modernizare, diversificare și piețe noi cu sprijin occidental. Uniunea Europeană a deschis piața pentru vinurile moldovene, iar producătorii au investit în calitate, trasabilitate, etichetare și relații comerciale noi. Din 2013, brandul Vinul Moldovei, construit cu sprijin american, a oferit sectorului și o identitate comună. O vinărie își promovează propria etichetă, iar împreună, vinăriile din toată țara promovează un stat. Aici începe ceea ce numim puterea de atracție. Un consumator din București, Varșovia, Praga sau Londra cumpără o sticlă și descoperă pe etichetă cuvântul Moldova. Apoi poate descoperi Petasca Neagră, Rară Neagră sau Viorica. Curiozitatea pentru un vin poate deveni interes pentru locul din care vine, iar această legătură produce deja efecte în turism. În anul 2025, agențiile de turism și tur operatorii au primit în Republica Moldova peste 90.000 de vizitatori străini, cu aproape 34% mai mulți decât un an înainte. Aproape 6 din 10 au venit din România. Pentru mine este și un prilej de recunoștință față de românii care aleg să ne viziteze, să ne descopere cramele, satele, gastronomia și oamenii. Astfel ne descoperim unii pe alții. O vizită la o cramă pune în mișcare însă mult mai mult decât industria vinului. Transport, pensiuni, hoteluri, restaurante, ghizi, producători locali, reputația unei țări începe astfel să producă valoare chiar în comunități. Aici se află poate cea mai frumoasă lecție a vinului moldovenesc. Pentru o țară mică, influența vine și din lucrurile pe care oamenii din alte țări ajung să le aprecieze, să le caute și să le asocieze cu numele ei. Vinul a ajutat Republica Moldova să treacă de la imaginea unei țări vulnerabile, comercial, la imaginea unui producător care concurează prin calitate, identitate și poveste cu țările mari. O sticlă de vin poate părea un lucru mic, puse pe milioane de mese în zeci de țări, ea devine diplomație. Iar mesajul pe care îl transmite astăzi Republica Moldova este evident. Republica Moldova are un gust, un nume și o poveste care merită descoperită. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și săptămâna viitoare.
2: Focus Moldova. Chișinău.
1: În Republica Moldova se fac așadar pregătiri pentru a marca un sfert de secol a festivalului Ziua Națională a Vinului. Autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, aproape 200 de mii. Sunt estimate în jur de 100 de mii de degustări și circa 150 de mii de sticle de vin vândute. Moderația, hidratarea, școala vinului și consumul responsabil sunt recomandate în aceste zile, spune la RFI somelierul Andrei Cibotaru, jurat în competiții internaționale. Ediția aniversară va include și un moment special. Sâmbătă va avea loc tentativa oficială de stabilire a unui nou record mondial, prin formarea unei reprezentări umane a unei vițe de vie. Așadar, somelierul Andrei Cibotaru este invitatul Valeriei Vițu.
9: Andrei, iată că am ajuns la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Ai fost prezent la toate edițiile de până acum. În acest an, organizatorii își propun un nou record Guinness. Vom avea cea mai mare viță de vie umană din lume. Și tu participi în acest an, organizezi mai multe masterclass-uri. Cu ce ne surprinde ediția din acest an? Ce știi tu mai mult?
10: În primul rând, este o ediție aniversară. Deja 25 de ani s-au scurs. Mă mir și eu când au trecut atât de repede ani, pentru că am fost prezent de la prima ediție până la cea de anul trecut. Iată că aproape un sfert de secol, însă și sărbătoarea are deja o tradiție. An de an este în creștere, au fost încercări să fie organizată la spațiul Moldexpo, acum este în centrul capitalei, timp de două zile, 3-4 octombrie, aici se dau evenimentele principale, dar evident că și în toată țara, pe la vinării, pe la diferite complexe turistice, au loc diferite acțiuni legate de această zi sau zilele vinului care sunt în primul weekend al lunii octombrie. Sărbătoarea are mai multe componente. În primul rând este manifestul vinăriilor. Deci peste 100 de companii vin cu standuri în centrul capitalei să-și arate vinurile, să-și arate noutățile, să-și arate produsele noi, să contacteze cu oaspeții. Mai sunt și diferite acțiuni legate de manifestări culturale. Iată că este în acest an și un demers de marketing internațional care vrea să ne plaseze oarecum în afara lucrurilor, nu știu, uzuale, obișnuite. Această tentativă de a înregistra un record Guinness, o să fie prezent un reprezentant al instituției care va încerca să documenteze cea mai mare viță de vie formată dintr-un lanț uman. Va avea loc în prima zi a Zilei Vinului, chiar în fața guvernului, lângă Arcul de Triumf, se va forma această viță de vie umană cu lungime estimată de 40 de metri.
9: Tu vei participa? Vei fi pe acolo?
10: Chiar în acea oră în care se desfășura această tentativă de record Guinness, eu voi fi în altă parte, la Școala Vinului, un alt cort, tot în centru amplasat, unde vor avea loc masterclass-uri, lecții dedicate edificării culturii de vin. Și tocmai de asta nu voi putea fi prezent fizic, dar cu spiritul vom urmări și sperăm că să fie înregistrat acest record.
9: Apropo de Școala Vinului, această sărbătoare își propune cumva să educe și consumatorul. Tu vei avea două masterclass-uri pentru influencer și mass media și duminică un masterclass Moldova în pahar, vinuri albe și roze. Poți să ne spui mai multe ce se va întâmpla?
10: În ambele zile este așa numită Școala Vinului, un spațiu dedicat celor care vor să învețe, care vor să cunoască mai mult, să afle informații, să încerce vinul așa cum îl încearcă, să spunem, conesiorii sau cei care lucrează în acest domeniu. Sunt patru sesiuni ținute de sommelieri, oameni cu experiență în domeniul vinului, inclusiv eu am două masterclass-uri, așa cum ați menționat. În prima zi am o degustare întrebare în orb, așa cum facem noi la concursurile de vin, vom încerca să facem un exercițiu cu reprezentanții mass media, cu liderii de influență din Moldova. În aceeași zi, alți specialiști vor duce masterclass-uri care țin de ABC-ul degustării. Este un eveniment dedicat spumantelor din Moldova, dar și un masterclass focusat pe soiurile autohtone de viță de vie din Moldova. Duminică va continua din nou cu o sesiune de spumante. Eu am o nouă prelegere care se numește Moldova în pahar. Voi vorbi despre regiunile cu indicație geografică și zonele cu denumiri de origine protejată. Iată că avem în acest an o premieră. Primele vinuri cu așa numitele DOP din Moldova, un sistem de calitate racordat la sistemul european. Și vom vorbi despre aceste lucruri la această școală a vinului.
9: Andrei, autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, în jur de 200.000. Am văzut că și locurile de cazare pe Booking, practic, au fost epuizate. Avem și prețuri cam exagerate în această perioadă pentru turiști.
10: Este un lucru firesc atunci când are loc o aglomerație. În principiu, majoritatea hotelurilor din Chișinău au fost deja rezervate, iar site-urile de cazare, cum este Booking, de exemplu, afișează o rată de ocupare de 80% în acest moment. Au rămas, evident, ofertele marginale, sunt tentații speculative, pentru că este o activitate economică liberă și atunci când există o cerere mare, o presiune mare, evident că lumea încearcă să câștige supraprofituri. Ofertele pornesc pentru un sejur în acest moment de la 3.000 de lei moldovenești, adică 150 de euro pe două zile, dar sunt, evident, și niște prețuri mai exorbitante. Am văzut chiar cazări de 4.000 de euro. Evident că vorbim de niște apartamente luxoase în centrul capitalei. Este, evident, un preț speculativ, dar probabil, dacă există această ofertă, înseamnă că s-ar putea plia și pe cerere.
9: Andrei, și în acest an este acest carnet al degustătorului, cum s-a întâmplat și anii precedenți? Cei prezenți în piață pot degusta mai multe vinuri? Cum se face anul ăsta?
10: Da, este așa numitul carnet al degustătorului sau pașaportul în lumea vinului, cum îi spunem noi simbolic. El poate fi cumpărat în prealabil online sau în piață la infopoint-uri. Costă 300 de lei moldovenești și cam 15 euro echivalentul. Primești un pahar cu suport, un pahar de sticlă cu care se face degustările și 10 degustări incluse. Deci te apropii la fiecare cort și respectiv beneficiezi de o degustare. Dacă mai lași recenzii în aplicația online care vine la pachet cu acest carnet, mai primești încă cadou două degustări.
9: Și întrebarea e, cum reziști două zile în piața Marea Dunării Naționale cu atâtea degustări?
10: Mă rog, noi suntem antrenați să facem lucrul ăsta, degustăm și până la 50 sau mai multe de vinuri pe zi.
9: Voi este care sunteți din domeniu, cumva.
10: Da. Evident, trebuie să fie moderația cuvântul cheie pentru aceste zile, pentru că există o tentație mare. Dacă vorbim de 115 producători care vin cu 10 de vinuri în portofoliu, vă dați seama că vorbim de o cifră imposibil de degustat aceste vinuri de către un om de rând. Fără avea consecințe de asta, moderația, hidratarea, școala vinului și consumul responsabil sunt recomandate în aceste zile.
9: În acest an, în premieră, este desfășurată și campania Horeca. Evenimente au loc și în această săptămână, înțeleg, înainte de ziua vinului, da?
10: Pe la restaurante. Este o campanie mult mai mare, care este însoțită de evenimente de context complementare în mai multe restaurante, vinoteci, cazări, deci se oferă din partea Wine of Moldova, de exemplu, în anumite hoteluri, un pahar de vin gratuit atunci când intri la eveniment. La fel, la aeroport, la sosire, fiecare vizitator străin primește o mică sticlă de vin cu un vin din soia autohton, Feteasca Neagră. La fel, în mai multe magazine specializate de băuturi, de vinuri, sunt organizate campanii de comunicare în care iarăși se oferă reduceri, se promovează consumul de vinuri autohtone. Deci vorbim de un plan strategic de comunicare atât în Moldova cât și peste hotare. De exemplu, un operator aerian desfășoară o campanie cu etichete la preț redus, cu descrierea vinurilor moldovenești în revista de bord și așa mai departe. Este un demers și o sărbătoare care deja depășește granițele Chișinăului și a Republicii Moldova.
9: Pentru ediție din acest an sunt estimate circa 100.000 de degustări și aproximativ 150.000 de sticle de vin vândute.
10: Este un aport economic mare, pe lângă vânzările de vin propriu zis, au de beneficiat cei din zona cazerilor, pentru că vă spuneam, este aproape rezervat integral, capacitatea de cazare este rezervată în Chișinău. În afară de asta, oaspeții nu stau doar în piață la ziua vinului, mai merg prin restaurante, deci este o creștere mare, un aport și în segmentul Horeca. Este notată și, de exemplu, ca și chestii curioase, cresc chiriile la aplicațiile de trotinete din Chișinău, cresc vânzările la serviciile de taxi, cresc vânzările la cei care se ocupă de materiale turistice, de suveniri și alte tipuri de cadouri.
9: Am văzut o estimare că aproximativ 30.000 de turiști ar putea genera pe durata șederii Moldova cheltuieli de circa 18 milioane de euro pentru cazare, alimentație, transport, cumpărături și alte servicii.
10: Este un eveniment care generează deja și un efect economic, pe lângă promovarea culturii și a vinurilor moldovenești, se scontează și pe un beneficiu economic, în beneficiu tuturor, nu doar a vinerilor. Vă spuneam că sunt și zone adiacente. La fel, muzeele anul ăsta s-au alăturat inițiativei și desfășoară un șir de expoziții dedicate în parteneriat cu acest eveniment. Există o pagină specializată de ziua vinului pe site-ul Wine of Moldova, care descrie în amănunt agenda și multe evenimente speciale, cine gastronomice, degustări, expoziții, deci vorbim de 10 și 10 de activități.
9: Deci Ziua Națională a Vinului, în acesta, în sub sloganul Vinul care ne unește, va reuni 114 vinării, dar și oameni ai industriei vitivinicole în piață, dar vizitatorii sunt așteptați și la vinăriile din țară. Cum vezi tu, Andrei, implicarea vinăriilor mici sau producătorilor mici în această sărbătoare?
10: Este un record și în acest an participă aproape 50 de vinării mici în Piața Mare Naționale. Pentru ei este o platformă pentru vânzări. Chiar ieri discutam cu un vinificator care spunea că cea mai mare vânzare de vinuri o face la Ziua Vinului. Pentru ei este o gură de aer în condițiile dificile în principiu pentru sectorul vinicol. Pe lângă asta, multe vinării din Moldova, mai ales care au capacități turistice, care au restaurante, care au cazeri, organizează de sine stătător manifestări. Avem la Purcare, avem la Castel Mimie, avem la Chateau Cojușna, avem la Crama Mircești. În toate zonele viticole din Moldova găsim cel puțin câteva oferte de la vinării în care se celebrează Ziua Vinului. Iată, am deschis pagina Wine of Moldova, o chestie curioasă, toți vizitatorii Muzeului Național de Istorie, de exemplu, vor primi un pahar de vin sau un pahar de spumant în aceste două zile. Poți să mergi la muzeu să vezi o expoziție, nu neapărat de vinuri, dar să încerci să deguști un vin la intrare. Da.
9: Da, deci în acest weekend așteaptă o sărbătoare a vinului. Trebuie să fim pregătiți.
10: Sperăm să fie un eveniment pe cinste, să avem un timp favorabil și bună dispoziție, oaspeți, să ne promovăm și să ne arătăm tradițiile și cultura noastră enogastronomică.
1: Somelierul Andrei Cebotaru în dialog cu Valeria Vițu. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Griu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ilie Bolojan a ajuns în această dimineață la DNA Iași, unde va fi audiat de procurori în dosarul afaceristului Fanel Boboș. S&P Global Ratings urmează să publice noua evaluare a ratingului suveran al României. Țara se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor, iar o retrogradare ar coborâ în categoria speculativă cunoscută drept junk. Și-a început campania de vaccinare antigripală. Primele doze au ajuns în farmacii. Ilie Bolojan e audiat la DNA Iași în dosarul în care Fanel Boboș, om de afaceri, este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Procurorii vor să afle detalii despre întâlnirea dintre Bolojan și Boboș din 23 septembrie 2025, când omul de afaceri a fost primit în biroul premierului. Întâlnirea ar fi fost intermediată de Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui și, la acel moment, trezorier al partidului. E vorba despre un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Standard & Poor's urmează să revizuiască astăzi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decide dacă păstrează România la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul BBB-, este ultima treaptă din această categorie, cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credit de nivel investițional pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le au agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's. Camioanele nu mai sunt taxate în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, ci de kilometri parcurși. Cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Noul sistem toll-ro intră însă în vigoare pe fondul problemelor semnalate de transportatori care susțin că platforma încă generează erori. CNAIR anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa tollul începând din 1 octombrie până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Îl ascultăm pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al instituției, într-o declarație la TVR.
2: Știu că am avut niște sesizări în ultimele ore din partea unor cetățeni care spuneau că platforma nu mai merge. Nu mai merge pentru că aceea era platforma de test. Acum intrăm de la ora 00, intrăm practic în platforma care va funcționa în timp real. Am discutat cu operatorul, cu cel care a constituit această platformă, să migreze anumite date, dar este foarte bine ca utilizatorii să verifice dacă au datele migrate sau nu. Deci să nu se bazeze pe faptul că s-au migrat automat, pentru că în perioada de teste, și am stabilit chestiunea asta cu tehnicienii care au lucrat la această platformă, în perioada de teste, mulți au băgat date fictive. Trebuie să vă spun, și asta este foarte important, în momentul în care sistemul va suporta, va avea anumite defecțiuni, conform legii și normelor metodologice, nu vom aplica amenzi.
0: L-am ascultat pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. A început campania de vaccinare antigripală, primele doze au ajuns în farmacii, copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50%. Administrarea se poate face la medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Medicii recomandă vaccinarea încă din octombrie, înainte ca numărul îmbolnăvirilor să crească. Persoanele care nu se încadrează în categoriile compensate plătesc integral vaccinul. O doză standard costă aproximativ 80-100 de lei în funcție de produs și de farmacie. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Iată acum datele meteo. Ne așteaptă un weekend cald și însorit în capitală. Momentan în București sunt 17 grade. Potrivit site-ului ANM este aceeași temperatură și la Craiova. Avem 15 grade la Chișinău și la Cluj-Napoca, 14 la Iași și la Sibiu și 18 la Timișoara.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

RFI. Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi mult despre artă. Va fi vorba despre expoziții, despre artă vizuală, despre modă, va fi vorba despre muzică, dar și despre teatru. Pentru că, da, weekendul acesta se întâmplă foarte multe lucruri în București. În primul rând, va fi Noaptea Galeriilor, care durează 3 zile și care ne promite o vizită în aproximativ 70 de spații. În al doilea rând, Romanian Creative Week se mută începând de astăzi până pe 8 la București și va fi primul nostru subiect. Se mai desfășoară și Bookfest, care este festivalul teatrelor de limbă maghiară din România, este în plină desfășurare în mai multe teatre din București. Aveți de unde alege. Sunt și câteva concerte de muzică. Matei Iachimescu va veni și el după ora 12 în studioul nostru, dar pentru început ne vom

0: Ne vom opri la Romanian Creative Week, care este un amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, cel mai amplu, așa cum își spun ei. După aceea trebuie să vedem cum calculăm lucrurile acesta. Revine cu a doua ediție la București, cu capsula de toamnă a RCV, un eveniment care se desfășoară în primăvară la Iași și despre care vom vorbi împreună cu Irina Schroeter, care este designer de modă, așa o cunoașteți, dar și președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative din România și organizator al Romanian Creative Week, alături de Irina Schroeter, artistul Marian Păilie, și el designer și de modă, dar și designer pur și simplu, artist vizual. Instalațiile lui de la Romanian Creative Week sunt absolut senzaționale. Pe lângă asta, curatorează și una dintre marile expoziții, expoziția Metafora. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Dragă Irina, aș zice să plasăm puțin contextul Romanian Creative Week. Cum, pentru cei care n-au fost la Iași până acum, ați ajuns deja la Iași la 5-a ediție.
1: Ediția a 6-a.
0: A 6-a,
1: anul acesta. Anul acesta,
0: anul acesta,
1: da. Urmează a 7-a. Da.
0: Urmează a 7-a și pentru a doua oară, iată, veniți cu o capsulă, dar cred că o capsulă destul de importantă.
1: Da, doar și... nici nu cred că avem 10% din ceea ce facem la Iași. Da. Dar am ales lucruri care se potrivesc cu spațiile din București și pe care noi le considerăm relevante.
0: Care a fost ideea demarării Romanian Creative Week?
1: Romanian Creative Week este fratele foarte mare al Romanian Fashion Week. Noi am organizat la Iași, începând din 1999 până în 2010, Romanian Fashion Week, un eveniment care a organizat și a adus la un loc lumea modei românești, o parte a lumei modei românești, care a crezut în proiectul nostru. Din 2010 am decis să ieșim afară, am mers pe podiumurile internaționale timp de 10 ani și în 2019 ne-am gândit noi că 2020 e anul în care ar trebui să ne întoarcem înapoi pe podiumurile din România. Dar pentru că noi, cei din zona de modă, simțim un pic mai rapid trendurile, ni s-a părut nouă că moda nu mai este suficientă, că astăzi nu poți comunica cu tinerile generații folosind un singur limbaj, cel al modei, și ne-am gândit la un format și formatul pentru care am optat noi inițial a fost un fel de Fashion and Friends. Ne-am invitat la prima ediție, care a durat 5 zile, câțiva dintre prietenii din industriile cu care noi, cei din modă, lucram. Am descoperit că e un format câștigător. Lumea a reacționat chiar mai bine decât ne așteptam noi și apoi ne-am extins. Am ajuns astăzi să avem un format de 12 zile cu sute de evenimente în care includem toate industriile creative care există și de asta comisia, agenția EUIPO care se ocupă de proprietatea intelectuală ne-a sunat și ne-a felicitat pentru faptul că suntem cel mai mare eveniment din Uniunea Europeană din punctul de vedere al numărului de industrii creative pe care le aducem la un loc în același timp.
0: Am înțeles. Deci acolo vine, de acolo se trage.
1: Da, nu noi spunem, ni s-a spus și noi am fost surprinși pentru că, sincer, nu ne-am imaginat că la Iași putem avea un eveniment care să fie cel mai mare din Uniunea Europeană pe ceva.
0: Dar probabil că a crescut singur, de fapt, pe undeva, mă rog, l-ați crescut voi, dar a crescut organic sau s-au adăugat încet, încet. Din câte am văzut eu, cred că plecați de la niște evidențe. E evident că și lucrul ăsta trebuie să fie alături de noi.
1: Da, noi, nu știu, am crescut organic, asta e indiscutabil. Am crescut împreună. Pentru că noi eram un grup în moda românească, un grup eclectic și ca pregătire profesională, dar și ca viziune. Am avut îndrăzneala de a propune unora dintre prietenii noștri din industria modei să intre în domenii pentru care nu erau cunoscuți, dar ei aveau expertiză și aveau educația necesară. Și Marian aici cu mine, Marian Pălie, este unul dintre cei pe care i-am provocat în urmă cu 5 ani, deci la ediția a doua, să preia partea de artă contemporană, eu dorindu-mi un scouting foarte... Am anunțit, aprofundat în zona de tineri artiști emergenți pe care Marian o cunoștea foarte bine.
0: Și Marian este o persoană extrem de minuțioasă. când face... Nu, serios, eu așa știu. Da.
2: Mulțumesc.
0: Așa, da, scuze-mă.
1: Așa, și asta a fost ceea ce am făcut. Noi, practic, am scos și continuăm să scoatem din zona de confort pe cei pe care îi cunoaștem. Și aici fac o paranteză. Aici e invitația pe care vrem să o lansăm celor care au proiecte și au idei și poate le țin la sertar, poate n-au curajul să le propună nimănui, să vină să ni le propună nouă. Pentru că până astăzi eu nu cred că am refuzat vreun proiect care a avut sens. Și când spun nu cred că am refuzat, înseamnă că noi finanțăm, noi susținem realizarea acestor proiecte. Noi suntem o federație care beneficiază de foarte mulți prieteni, atât în zona privată, în principal în zona privată, pentru că cam 60% dintre fondurile pe care le folosim vin din zona privată. Suntem cunoscuți și avem prieteni și în zona administrativă și centrală și locală, pentru că au văzut ceea ce facem atât administrația locală din Iași, dar și administrația centrală, mă refer la guvern, la ministerele de resort care ne pot sprijini în ceea ce facem. Și da, noi întoarcem banii de care facem rost și lucrul acesta se vede, adică noi suntem un grup care nu trăim din acest eveniment. Noi finanțăm aceste evenimente și suntem o platformă care ne oferim să susținem ideile bune pe care le descoperim în comunitatea culturală, artistică românească. Deci invitația e deschisă, asta vreau să spun. Noi suntem deschiși și abia așteptăm să cunoaștem oameni care explorează, care experimentează, care au curajul să riște. Noi ne asumăm alături de ei riscul și ăsta e un lucru important. Și spun eu că facem o treabă bună. Am venit în București pentru că ni s-a părut că Iașu e o gazdă minunată, e locul în care evenimentul mare, evenimentul central Romanian Creative Week va rămâne pentru totdeauna, dar ora centrală se dă de la, ora exactă se dă de la București și evident că trebuie și noi să plătim, să dăm respectul cuvenit capitalei și să venim să prezentăm publicului de aici ceea ce facem noi la Iași, în speranța, și aici trebuie să recunoaștem, că eu sper ca cei care vor avea contact cu ceea ce facem noi, vor vedea în București ceea ce facem la Iași, vor avea curiozitatea să-și programeze un weekend în perioada în care e Romanian Creative Week la Iași, pentru că e interesant, cred eu, să vii să cunoști care e oferta artiștilor tăi din țara ta. Cu toții ne ducem către Milano, dar dacă Iașu are o ofertă și timp de 12 zile poate să-ți aducă și să-ți prezinte cele mai, eu știu, spunem noi, promițătoare talente în diversele industrii pe care noi le invităm, poate că merită să își programeze și bucureștenii un weekend de 3 zile la Iași, mai ales că e un oraș minunat, care știe să-și primească musafirii și în care spun eu, nu Marian, că toată lumea care vine se simte foarte bine.
0: Chiar și când plouă e frumos de plimbi.
2: Da.
0: A cam plouat în primăvara aceasta și încă o dată mulțumesc pentru invitație. Asta este, dar în afară de câteva instalații care, să zicem, în mod ocazional nu pot funcționa pentru că sunt multe în zona de new media care sunt în exterior și care au într-adevăr probleme să funcționeze atunci când plouă în averse.
1: Torențial, da.
0: În rest, am admirat în primul rând modul în care jonglați cu spațiile, faptul că orașul îți permite o plimbare agale și să vezi tot soiul de spații care se activează pentru diferitele expoziții. Și Bucureștiul acum se oferă ca o gazdă primitoare, sper, pentru instalațiile pe care le aveți și cred că pică bine că e un weekend așa de agitat. Ieri seară, de exemplu, mergând către Teatrul Odeon, am dat nas în nas cu Michi Velciov, care instala lucrarea pe care a avut-o în fața Palatului Culturii din Iași, o instala în fața Ateneului, sunt niște margarete.
1: O margaretă,
0: de fapt.
1: Multe petale.
0: Exact. Michi Velciov este un land artist, trebuie să aveți o anumită înălțime, nu trebuie să fie foarte mare, că nici Michi nu e mult mai înalt decât, nu cu mult mai înalt decât mine, dar trebuie să priviți instalația dintr-un anume punct, pentru a vedea exact ce vrea să vă spună artistul și așa că dacă treceți pe acolo, nu ratați să-i dați bună ziua, încă mai instala
1: așa. Și căutați punctul, e chiar perpendicular pe Ateneu, din acel punct veți vedea Margareta, din alte puncte veți vedea cum a fost construită.
0: Sunt mulți artiști care vin să-și propună proiectele la Iași pentru Romanian Creative Week și ce îmi place este că alegeți din toată țara și lucrul acesta mi se pare extrem de...
1: Nu numai, diaspora.
0: Și din diaspora.
1: Da, noi avem artiști români pe care îi invităm din diaspora și suntem foarte bucuroși că ei răspund cu mare, mare bucurie pentru a ne fi alături în evenimentele pe care le facem. Avem și foarte puțini invitați străini, pentru că nouă ne place să cheltuim banii cu românii noștri. Deci este un eveniment în care suntem foarte atenți ca fondurile pe care le strângem să meargă în principal către artiști și creativi români. În primul rând pentru că avem ce arăta și avem de unde selecta. Și în al doilea rând pentru că asta ar trebui să fie o condiție, cred eu, așa cum Europa pune condiții ca să cheltui banii pe care Europa ți dă pe companii europene și noi românii ar trebui să punem condiții să cheltuim banii pe artiști români și aici mă refer la proiectele și programele de susținere a culturii care sunt, multe dintre ele cheltuie banii din păcate doar pe artiști străini, e și asta foarte bine, dar important este să îi susținem pe ai noștri, cred eu.
0: La Scânteia Plus, alături de Ieța, unde, apropo, da, exact, este o expoziție absolut splendidă.
2: Cu doi artiști care au fost... Da. Unul chiar este și în expoziția actuală, în Metafora, și Andrei...
0: Trei artiști sunt la Ieța, dar la Scânteia Plus, deci la Casa Presei Libere, în spate, Metafora. Da. Expoziția centrală a Romanian Creative Week, care este reconstruită la București, în acest spațiu imens, cu o înălțime de, probabil, nu știu, 7-8 metri,
2: cam
0: ceva
2: așa,
0: de genul ăsta.
2: Structura noastră are 7
0: One
2: metri.
0: One night only.
2: Exact.
0: Doar pentru o noapte.
2: Nici măcar o noapte.
1: O oră jumătate.
2: One night.
0: Da. Așa, povestește-mi puțin. Sunt 20 de artiști care...
2: Da, sunt 20 de artiști, dar... Ce este interesant este, până la urmă, un experiment pe care sperăm să-l ducem până la capăt, pentru că este foarte greu să aduci efectiv o expoziție dintr-un spațiu în alt spațiu. Ideal ar fi să știi perfect cum translatezi expoziția respectivă, pentru că totuși Sala Voievozilor, unde a fost expoziția în Iași, are o altă încărcătură, altă structură și evident altă energie de expunere. Scânteia Plus este antipodul, cumva antonimul de fapt acelei săli monumentale. Dar cred că asta va fi și un avantaj, pentru că cei care au văzut expoziția și la Iași și la București vor găsi o experiență destul de inedită. Nu prea cunosc ca să translatez o expoziție într-o parte în alta atât de ușor. Dar s-a lucrat suficient de mult încât să fim fideli, de fapt, conceptului inițial din câte am văzut, s-a reușit acest lucru.
1: Marian, când spune s-a lucrat, se referă și la arhitectul care a făcut setup-ul, la Robert Marian. Da, noi provocăm și arhitecții și designerii de expoziție să ni se alăture și să ne ajute. Pentru că limbajul care se vorbește astăzi în arta contemporană nu mai poate fi susținut doar de niște pereți albi. E nevoie de un pic mai mult pentru a crea emoție, pentru că arta contemporană, din păcate sau din fericire, nu e foarte ușor de descifrat. Unii o înțeleg sau unii înțeleg ceva sau nu înțeleg nimic, ceea ce e minunat. Pentru că, nu, Marian, tot aveam noi dezbateri pe tema asta, până la urmă rolul artei contemporane e în primul rând să-ți genereze o emoție, fie ea pozitivă sau negativă, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, dar simți că trăiești atunci când ești în fața unei lucrări. Lucrările astea pot fi ajutate foarte mult de setup-ul de expoziție și noi asta facem. Noi provocăm arhitecți, designeri de expoziție să ni se alăture, să ne propună viziunea lor pe, selecția făcută de curatori și aici, Robert a reușit pentru al doilea an consecutiv să facă o instalație care a impresionat în sala Voievozilor din Palatul Culturii din Iași și spuneai că, ok, da, instalația asta nu poate funcționa decât acolo, pentru că sala Voievozilor din Palatul Culturii e o sală care are o mulțime de calități și de expresii, mă rog, artistice care ajută foarte mult, trebuie să recunoaștem, da, am și folosit oglinza anul trecut, da. Dar experimentul, cum spune Marian, de anul acesta, mutarea în sala, în Galeria Scânteia Plus, cred eu că poate da de gândit multora, în principal pe această idee, cât poate ajuta de mult un setup de expoziție. Și aici poate Marian ne mai povestește un pic de colaborarea asta, pentru că e o zonă care noi credem că merită să fie explorată și merită să fie, eu știu, de ce nu, urmată de toți cei care fac evenimente în, pe direcția asta artă contemporană.
2: Da, setup-ul la expozițiile noastre de la început chiar au fost o lucrare în sine, un obiect de artă în sine, și asta a fost provocarea. Cum facem ca obiectul să nu moară în expoziție? Pentru că setup-urile de foarte multe ori noi le luăm ca niște butaforii sau ca niște improvizații necesare pentru a susține obiectul de artă, dar în expozițiile pe care noi le-am organizat în ultimii 5 ani, totul era gândit ca un act artistic, ca un act creativ. Și atunci, de la un afiș până la un setup, de la un o juxtapunere între două lucrări, adică cum este cum se comunică lucrările între ele, devin ele însele niște acte creative. Și setup-ul expozițiilor acestea sunt foarte sofisticate și tehnic vorbind, adică necesită o mână de lucru și un anumit tip de calcul pe care eu vă spun sincer, nu l-am mai întâlnit. Adică dacă ne uităm pe planul acestei expoziții, este pur și simplu el în sine este iarăși o lucrare de artă. Mm. Pentru că Robert, fiind foarte minuțios și el, efectiv totul este plasat la locul lui, la virgula lui, în milimetre și în centimetre, pentru că lucrăm cu structuri de 7 metri, cu țevi galvanizate, alea necesită și o artă tehnică în a le amplasa. Și pentru această ediție am folosit folie de plastic transparentă, folosită în special pentru solarii, tocmai pentru a crea această stare cumva de sfumato între lucrări. Practic, parcursul expozițional este ca o invitație la a descoperi, dar nu până la capăt, de fapt, obiectul artistei, pentru că tu îl poți întrezări în special prin această atmosferă de ceață pe care o dă această folie banală de plastic.
1: Vezi, aici eu interpretez altfel, ca să înțeleagă ascultătorii că nici noi nu prea ne pricepem, ne înțelegem între noi ce vrem să zicem. Așa, eu am interpretat, sincer vă spun, faptul că a fost construită în felul acesta expoziția din dorința de a crea universuri individuale artiștilor de acolo, pentru că arta contemporană, fiecare are limbajul lui și uneori nu lucrează bine împreună. Și ceea ce mi-a plăcut mie a fost faptul că ați reușit să creați enclave și zone în care fiecare artist expus reușește să semnaleze exact universul care îi aparține. Nu se intersectează și nu se deranjează între ele, chiar dacă sunt de fapt unele lângă altele.
2: Da, asta de fapt a fost ADN-ul principal a acestor serii de expoziții, da. Pentru că în sine vorbind cum fac selecția artiștilor și lucrărilor este o chestie foarte clară. Nu mi-am dorit o cursivitate estetică sau chiar cromatică, ci dimpotrivă, tipul ăsta de fracturare, de înjabament sau spuneți-i cum vreți, de derupere între lucrări, e ceva pare destul de simplu de realizat, dar nu este simplu, pentru că până la urmă a alătura de fapt o instalație video cu un obiect sau cu fotografie, poate să creezi o pastișă sau chiar o imagine de supermarket, dar eu nu m-am ferit nici de acest risc, pentru că de fapt toate aceste expoziții și-au dorit de fapt să fie un compendiu de limbaje. Iar limbajele, chiar dacă au gramatici diferite, ele la un moment dat trebuie să se adună undeva sau să adună într-un arbore lingvistic. Și atunci Robert, prin această enclavizare a acestor limbaje, tocmai asta am încercat împreună să facem, ca ele să nu devină un sunet cacofonic, ci pur și simplu să fie despărțite, dar în același timp să comunice. Deci cumva meta-limbajul acestei expoziții este că putem sta împreună chiar dacă avem viziuni complet diferite de a vedea lumea.
0: Mai aduceți două scuze.
1: Iar meta-limbajul nostru, asta... Eu mă refer la felul în care noi ca țară comunicăm, de exemplu, când ieșim în exterior, este că chiar și atunci când suntem foarte diferiți, dacă apelăm la profesioniști și facem lucrurile în pas cu timpurile, putem să arătăm foarte corect și foarte internațional. Și cred că ăsta e un mesaj pe care noi ca federație ne propunem să-l transmitem și sper că îl transmitem. Faptul că prezența României în străinătate, în diversele târguri, în diversele manifestări, în diversele expoziții, în centrele culturale, ar trebui să beneficieze de concursul tuturor acestor profesioniști pe care România i-a, dar la care nu se apelează ori din neștiință, ori din lipsă de dorință, nu știu, nu analizez eu acum de ce, dar noi
0: de
1: vrem să...
0: De vizibilitate.
1: Da, noi vrem să demonstrăm că asta, se poate și că asta e rețeta. Până la urmă, fiecare profesionist trebuie să fie folosit la locul și în contextul în care el are calificarea. Nu ne putem pricepe la toate și veți vedea, sper, cei care veți veni, ce înseamnă să lucrezi o expoziție cu un arhitect sau cu un designer de expoziții.
0: Aduceți două mici bijuterii și încă alte două mici bijuterii pe care eu le-am considerat așa. În primul rând, The Mirror Stage, da, care este expoziția lui Marian, și am feblețea mea pentru Hidroforia, care este o expoziție de ceramică și sticlă anul acesta.
1: Contemporană.
0: Absolut minunată, care a fost prezentată la Baia Turcească în Iași.
1: A stat 3 luni acolo.
0: Da,
1: deci am vernisat-o la Romanian Creative Week, dar am lăsat-o 3 luni ca să poată să o vadă toți turiștii, toți cei care veneau în Iași în perioada de vară. Hidroforia este plecată din festivalul de ceramică contemporană pe care l-am deschis, l-am lansat anul trecut.
0: Lut,
1: da. Și la Iași a fost o expoziție foarte mare, a ocupat tot parterul Băii Turcești. Aici venim cu câteva elemente, doar pe care le-am amplasat în Sera Interbelică din Grădina Botanică din Cotroceni. Mă rog, așa, ca să dăm un pic un gust, să vadă lumea ce se poate face și cum poți să jonglezi cu obiectele imaginate de artiștii ceramici și nu numai, pentru că avem, de exemplu, și o instalație creată de Irina Marinescu, care vine din zona de modă și acum face interior și care, mă rog, lumea care a văzut-o ieri, că au fost tot felul de prieteni de-ai noștri prin Grădina Botanică să vadă ce facem, se uitau și spuneau: wow, am crezut că sunt aici dintotdeauna. Nu sunt. Deci, uneori lucrurile se integrează atât de bine că ai senzația că sunt acolo din totdeauna. Și da, ceramica contemporană e destul de puțin pusă sub reflector, din păcate, și avem niște artiști extraordinari. De fapt, unul dintre ei e copertă la publicația pe care noi o lansăm tot acum, RCV Archive 6. E vorba de Cătălin Filip, un român din diaspora, el vine de la Londra, face niște lucrări extraordinare și veți putea vedea lucrarea centrală din Baia Turcească, este expusă în Sera Interbelică din Grădina Cotroceni, unde mai avem încă 2 evenimente. Este vorba de o instalație semnată de Mihaela Glăvan, ea vine tot din zona noastră de modă, e designer de accesorii și a imaginat un concept foarte interesant, oferă celor care intră în expoziție, dacă doresc, și niște papuci de vizitare făcuți de ea, veți vedea, e un concept foarte drăguț, nu e obligatoriu, dar cei care vor să experimenteze sunt invitați să o facă. Deci Mihaela Glăvan e în Galeria de Artă din Grădina Botanică și pe traseul dintre Galeria de Artă și Sera Interbelică îl veți descoperi pe artistul New Media ieșan dublu premiat Uniter, Andrei Cozla, care vine cu o instalație nouă în care, dacă veți avea curajul să băgați, sau curiozitatea, nu curajul, că nu vi se întâmplă nimic, să băgați mâna în vasele cu apă pe care le veți găsi pe postamente acolo și veți avea un pic de răbdare să țineți mâna acolo, veți auzi auzi ce vă comunică instalația respectivă. Eu n-am înțeles cum funcționează, vă spun sincer, dar sunt niște mesaje ale spuse de actori și chiar sunt curioasă să văd în toate vasele ce ne-a pregătit, ce ne-a pregătit Andrei Cozlac acolo.
0: Cam, dacă mi-este permisă o mică paranteză, eu nu cunosc foarte mulți inițiatori de astfel de evenimente culturale, artistice în România, care să cunoască absolut toate detaliile evenimentului. Nu știu foarte, știu câțiva, dar nu știu foarte mulți și asta este unul, asta este unul dintre lucrurile pe care le admir nespus la Irina Schroeter. E în stare, în orice moment o trezești și o întrebi câte ceva despre eveniment,
2: știe tot. Dar fiecărui proiect în parte.
0: Două cuvinte despre The Mirror Stage, pentru că și pe urmă trecem la modă, pentru că trebuie să vorbim. Da. Sunt multe lucruri de povestit, dar nu o să le povestim pe toate. Dar,
2: The Mirror Stage este proiectul artistic declinat la terminarea studiilor mele doctorale, care s-au întâmplat în toamna trecută și cumva legal trebuie să creez un proiect artistic și Irina l-a susținut cu foarte multă bunăvoință la Iași și la București, pentru care îi mulțumesc. Și el e de fapt teza pe scurt într-o formă artistică. Folosesc foarte multe elemente artificiale sau obiecte artificiale precum siliconul sau plasticul pentru a discuta despre de fapt despre cele trei instanțe ale sinelui pe care am încercat să le teoretizez în teza mea de doctorat, care este făcută la modă, dar care a explorat cumva zona mai psihologică a veșmântului ca formă de presiune asupra corpului nostru fizic.
0: Ai lansat și o carte în primăvară.
2: Da, este teza de doctorat, da, care s-a lansat, la fel a fost susținută de Irina și tipărită la fabric și va fi în galerie, la expoziția este la Atelier 35 pe Șelar 13, iar mâine va fi vernisajul la ora 15, expoziție care poate fi văzută până pe data de 8.
0: Bun, să vorbim puțin despre modă și vedem după aceea cât timp de mai rămâne. De data aceasta, 7 și 8 octombrie, Romanian Fashion Week, încheie Romanian Creative Week la București, la televiziunea română.
1: Deci, da, mare studiourile de TVR.
0: Așa. Deci, da, ce se va întâmpla? Pentru că Romanian Fashion Week e foarte mare, deja se întâmplă multe lucruri acolo.
1: Da, avem două seri, doar la Iași de obicei ne organizăm în trei seri, pentru că avem o seară dedicată universităților, dar universitățile au un timing anume, deci ele pot fi prezente pe podium doar în luna mai, pentru că atunci sunt licențele și atunci sunt dizertațiile. În această secțiune noi invităm absolvenții universităților de artă și design din România și din Republica Moldova. Avem uneori invitați și din străinătate, tot cu o lucrare de dizertație, tocmai pentru a oferi publicului șansa de a vedea parcursul unui designer. Pentru că, practic, când vii la Iași, vezi în prima zi academiile, deci vezi cum se formează designerii, în a doua zi vezi nou val, deci vezi după câțiva ani de lucru, fiecare pe cont propriu, și apoi a treia zi urmează Romanian Designers, vezi brandurile care au deja performanță pe piață și înțelegi de ce un brand, pentru a fi, ajunge cât de cât într-o fază de prematuritate, are nevoie de cel puțin 7, 8, 10 ani. Un brand de modă, spun. Pentru că lumea nu prea înțelege de ce e nevoie să susții moda atât de mult timp. Pentru că ăștia sunt timpii. Oamenii se educă, se formează, experimentează, până își găsesc direcția, trec mulți ani, nu e simplu. Deci la studiourile televiziunii române în Pangratii vom avea două seri. În prima seară avem nou val și trei designeri din Romanian Designers, pentru că avem foarte mulți designeri care sunt alături de noi, deci vom avea 12 designeri, 12 branduri, 12 nume din nou val. Practic, e selecția pe care curatorii noștri au făcut-o la Iași, puțin îmbunătățită, în nou val, iar la Romanian Designers vor fi cei care au colecțiile de vară următoare, noi la Iași am prezentat toamnă-iarnă, deci în Romanian Designers sunt cei care își permit să facă două colecții pe an și acolo vom vedea colecția de primăvară-vară 2027, asta va fi și a doua zi, în data de 8. ce să vă spun, e lumea modei, o lume foarte spectaculoasă, pe care e frumos să o vezi și din interior. Din păcate, televiziunea română nu acomodează foarte multe locuri și se intră doar pe bază de invitații, dar vom transmite în social media, în direct, ceea ce se întâmplă acolo, cu ajutorul echipelor din TVR. Noi suntem foarte bucuroși că suntem găzduiți de studiourile televiziunii române, pentru că acolo există un profesionalism și capacitatea tehnică și nu numai resursa umană capabilă să preia un asemenea eveniment la standardele potrivite. Așteptăm, evident, toți prietenii din celelalte industrii să fie alături de noi, așa cum și noi suntem, noi cei din modă, suntem alături de ei și să ne bucurăm împreună. Noi, cu evenimentul de modă, dorim să semnalăm faptul că moda, școala de modă românească există și este o școală serioasă, care face performanță și care merită să fie susținută în continuare, pentru că noi, cei din brasla asta, am reușit să creăm un sistem care aduce în permanență tineri care își doresc să activeze în această industrie. Adică n-am creat viitorul și eu cred că orice braslă care își creează viitorul de una singură merită să fie susținută. Pentru că dacă ne lipsește ceva în țara asta, în care avem foarte multe motive să fim dezbinați, ne lipsește practic proiectul și motivul de a fi împreună. Iar noi, cei din modă, cred că de 26 de ani am demonstrat că am învățat să fim împreună și suntem câștigători la capitolul ăsta, pentru că nu e așa, Marian, noi am învățat că împreună e mult mai simplu decât separat.
2: Ideea este că moda nici nu prea poți să o faci singur, nu e o meserie solitară ca un artist. Artistul are poate și formația asta psihologică de a se închide în atelier, pe când moda n-ai cum să o faci, chiar dacă ești în atelier, să ieși cu atâta lume în atelier și nu numai după ce ieși din atelier, ce faci cu produsul respectiv. Da, de asta moda atrage atât de multă lume și mai ales spațiul artistic a migrat către modă și mă refer la piața internațională, nu neapărat în România. În România încă e privită cu anumită condescendență de către celelalte meserii, industria modei. Nu înțeleg de ce, cred că e doar o preconcepție, dar nu ne interesează acest aspect. Adică dacă ne uităm afară și vedem doar Fundațiune Prada, ce se întâmplă acolo, combinația cu Raf Simons și toată industria care e creată în jurul acestor prezentări de modă, sunt ele în sine, cum spunea, un obiect de artă.
1: Da, din păcate noi în România nu putem avea un model al săptămânii modei așa cum e în capitalele modei, pentru că nu avem nici susținerea și nu avem nici forța brandurilor pe care o au brandurile mari internaționale, dar ne-am creat un sistem al nostru, în care reușim să ne prezentăm publicului, reușim să ne prezentăm clienților noștri și eu cred că asta e foarte important. Faptul că noi reușim să facem 15 show-uri, one shot, adică unul după altul, cred că e o performanță pe care puține săptămâni ale modei ar putea să o facă. Deci am reușit să ne organizăm cu puterile noastre, în felul nostru, să reușim să scoatem niște prezentări, niște produse pe care să putem să le arătăm oricui și să stăm cu fruntea sus oriunde în lumea asta, oriunde, spun, chiar în capitalele modei, pentru că suntem realmente buni și am demonstrat lucrul ăsta și o demonstrăm și în competiția de pe piața liberă, pentru că noi existăm de 30 ceva de ani pentru că vindem. Nu avem nici finanțatori și nici investitori, din păcate, în moda românească și atunci rezistă cei care au valoare de piață și noi am demonstrat că avem valoare de piață din moment ce rezistăm de atâția ani și ne dezvoltăm încetul cu încetul, dar ne dezvoltăm.
2: Este domeniul care, practic, de la idee la produs și la vânzare, ciclu cel mai scurt. Și practic, dacă nu produci ceva care să fie dezirabil, nu există. A doua zi ai închis.
0: RomanianCreativeWeek.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile. Aș mai nota că ați pregătit, de exemplu, și o conferință legată de jurnalismul de artă, care se intitulează Arta Contemporană, privire din viitor, la care sunt invitați Avicii Cirean, Cosmin Ciotloș, Andrei Ieța, Patricia Marinescu, Carmen Mușat, Dan Popescu, Alex Radu, Ioana Iuna Șerban și Roxana Atoliș, numai nume cunoscute.
1: Găzduită de scriitorul Ieșan, da. Bogdan Crețu, da.
0: Da, deci sunt multe alte lucruri, dans, cinema, filme documentare și așa mai departe, de găsit pe site. Cred că unul dintre secretele reușitei acestui eveniment este și că, și aici încheiem, este și că lucrați într-o echipă nu enorm de mare, dar sunteți oameni care vă cunoașteți și cred că e și o formă de afinitate reciprocă care s-a construit între voi de-a lungul timpului. Echipa de la modă, vă știți de...
1: Ne știm de o viață.
0: De o viață, cu Ovidiu Buta, cu Alexandra Bagiu și așa mai departe. Da. Deci, probabil și asta, forma asta de încredere și de a vă cunoaște reciproc și a ști exact cât de mult vă puteți baza unul pe celălalt
1: e foarte important să ai în jurul tău oameni care livrează și știi că livrează așa cum ți-au promis. Fără asta nu poți să faci un asemenea eveniment. Doar dacă mai îmi permiți, Mihaela, vreau să îi invit pe bucureșteni ca sâmbătă și duminică să vină în piața George Enescu după ora 16. Vor vedea spectacole de dans contemporan, vor vedea foarte multe spectacole susținute de studenții de la coreografie din București. Și coreografie din Iași și merită să ne bucurăm împreună, iar sâmbătă seara e iarăși One Night Only, New Media District, curator Andrei Cozlac, în curtea de onoare a Palatului Regal, unde avem și o surpriză, pentru că e la modă discoteca italiană, adică remix de muzică italiană veche. Am adus doi DJ italieni care vor mixa pentru toți cei care vor să se bucure împreună cu noi de expoziția New Media District de sâmbătă seara, începând cu ora 19 la Palatul Regal.
0: Avem ce face weekendul acesta. Mulțumesc foarte mult, Irina Schroeter, Marian Tărie. Spor la treabă, ce să spunem. 2 minute până la știrile RFI. Luăm o mică pauză și ne reauzim după aceea.

0: Pe Revi este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile. Un obiect, posibil o dronă, a căzut noaptea trecută în zona localității Plaurul din județul Tulcea. Nu au fost înregistrate pagube sau victime. Ilie Bolojan a fost audiat astăzi la DNA Iași ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Ancheta vizează presupuse demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, dar și obținerea unor despăgubiri pentru firma lui Fănel Bogoș. Ministrul Mediului de la Chișinău susține că în râul Nistru e suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un minim istoric. Acum avem 18 grade în capitală. Un obiect, posibil dronă, a căzut azi noapte în zona localității Plaurul din județul Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. În urma căderii obiectului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Ministerul Apărării Naționale precizează că în cursul nopții sistemele radar nu au detectat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Să mai spunem că autospecial a Inspectoratului pentru situații de urgență și echipe ale MAPN au fost trimise la fața locului pentru stingerea incendiului. Zona a fost securizată, iar echipele de la Ministerul Apărării fac cercetări la această oră pentru a stabili detalii și monitorizează în continuare situația. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost la audieri la DNA Iași azi dimineață pentru a oferi explicații în dosarul de cumpărare și trafic de influență ce îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Procurorii vor să afle detalii de la întâlnirea dintre cei doi din biroul premierului, interimată contra unor presupuse sume de bani de fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu. E vorba de un dosar în care omul de afaceri a acuzat că a plătit să ajungă la Ilie Bolojan, a vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Fănel Bogoș i-a acuzat că ar fi plătit sume de ordinul milioanelor de euro intermediarilor pentru a ajunge la Bolojan pentru a-și rezolva problemele. Bogoș a negat acuzațiile, dar a recunoscut că a ajuns în biroul lui Bolojan. În același dosar mai sunt acuzați oficial Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui și președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii unor sume de bani, ori bunuri sau alte foloase necuvenite. Bogdan Gheorghiță, avocatul omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș, spune că acuzațiile împotriva clientului său sunt nefondate. La ieșirea de la audieri, Ilie Bolojan nu a făcut declarații. În Republica Moldova, ministrul mediului Gheorghe Hajder susține că în râul Nistru e suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un minim istoric. Republica Moldova a declarat recent stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Problema nu este atât volumul de apă disponibil, cât capacitatea infrastructurii de a o capta în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă, spun autoritățile din țara vecină. Guvernul a anunțat că întreprinderea Apă Canal Chișinău, care alimentează capitala cu apă, va primi din resurse de stat rezerve încă trei pompe, pe lângă cele 5 care au fost transferate anterior către captarea apei din Nistru. Pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă de versat din lacul de acumulare spre Republica Moldova, ceea ce a alimentat imediat un val de atacuri criticate de premierul Vasile Tofan.
2: Mi-aș dori foarte mult ca critica asta să fie constructivă. Nu pot accepta soluții de genul, știi, că ucrainenii-s de vină. Uitați-vă, vă rog frumos, la ce se întâmplă pe Dunăre. Dunărea, care avea 3600 de metri pe secundă, debitul a ajuns la 1600. În anumite porțiuni, lângă Vidin, Bulgaria, Rașova, România, o secat aproape complet. Adică în Dunăre tot ucrainenii-s de vină. Rinul a ajuns la 10 cm adâncime pe anumite porțiuni. Nu pot circula barjele pe Rin. Adică pe Rin tot ucrainenii au blocat apa. Pe Prut, la noi, unde s-a ajuns la 14 de metri pe secund de debitul, tot ucrainenii au blocat apa. Că doar noi avem centrală acolo, cu românii, la Costea și Stânga. Și eu cred că trebuie să avem o discuție constructivă. E problemă mare. Și acum lumea încearcă să găsească vinovați ușori. Și acum trebuie să ne gândim cum ne asigurăm ca să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focusăm, dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problema.
0: Premierul Vasile Tofan, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja conform graficului. Ucraina nu poate deversa către Republica Moldova un volum mai mare de apă decât cel care intră în lac pentru a evita asistarea totală a alimentării localităților deja afectate, mai explică autoritățile moldovene. Zi cu soare în majoritatea zonelor, însă vântul suflă cu putere în sud-vest. În Dobrogea și Bărăgan sunt posibile scurte reprize de ploaie. În capitală avem vreme frumoasă, acum potrivit ANM sunt 18 grade. 11 grade sunt la Cluj-Napoca, 12 la Iași, 13 la Sibiu, 16 la Craiova și Timișoara, 12 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI.
3: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turgenev, un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
8: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets, s'il vous plaît.
6: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
10: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

RFI. Este ora 12 și 22 de minute la RFI, despre teatru și despre muzică. Vom vorbi în timpul care ne-a rămas până la ora 13, ore la care se termină acest program. Pentru cei care își pun

0: căștile sub masă, aveți un potențiometru în partea dreaptă, ca să știți, în dreapta, mai dreapta și cealaltă dreaptă. Deci, vom vorbi despre teatru împreună cu regizorul Hunor Horvat, care este directorul Teatrului Csiky Gergely din Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, care se află la București, pe de o parte, pentru festivalul Bookfest, care este un festival al teatrelor maghiare din România. Trebuie să vă mărturisesc că săptămâna aceasta, în felul acesta mi-am petrecut serile, mergând să văd teatru în limba maghiară. Ieri seara a fost un pic mai greu, că era mult text, da, și trebuie să stai cu ochii într-un televizor ca să vezi despre ce este vorba, să înțelegi, dar Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara va fi mâine seară cu Macbeth la Teatrul Național din București, Sala Pictură, un spectacol pe care nu știu altfel cum îl vedeți, dacă nu îl vedeți acum, altfel trebuie să mergeți la Timișoara. Și o altă, un alt eveniment bun care ne vine din partea lor este selecția în cadrul Festivalului Național de Teatru cu Familia Tot, care, după cum îmi spunea Hunor, leagă pentru el munca de regizor, de răspunderea pentru trupa pe care o conduce. Despre lucrurile acestea vom vorbi împreună cu el, din partea cealaltă a ringului, Matei Ioachimescu și Irina Rădulescu ne vor vorbi despre turneul național Four Elements pe data de 3.
1: Pe 4.
0: Mâine, azi de 2, mâine e 3, pe 4. Pe 4 aveți un concert la Arcub. Vom vorbi și despre acesta imediat. Avem și două sunețele ca să înțeleagă lumea, de fapt, despre ce este vorba. Hunor Horvat, așadar, directorul Teatrului Csiky Gergely din Timișoara, Teatrului Maghiar de Stat, după ce ai condus secția germană a Teatrului Radu Stanca din Sibiu.
2: În germană, da.
0: În germană, da. Da. Deci, poliglot.
2: Poliglot minoritar.
0: Dublu minoritar.
2: Da, dublu minoritar. De la periferie în mijloc.
0: Am înțeles. Bun. Îmi spuneai în mail-ul frumos pe care mi l-ai trimis că spectacolul acesta, Familia Tot, care este un spectacol destul de jucat în România, și la Craiova, parcă și la Oradea, în mai multe...
2: A, până și în București până era și... montat de... Da. Domnul Frunză.
0: Așa. Da, da. Spectacolul acesta leagă pentru tine munca de regizor cu cea de manager. Deci, lasă să ne povestești puțin.
2: Păi, na, fiind prima muncă care am făcut în teatrul pe care am moștenit, să zic așa, sau răspunderea, am încercat să aplic estetica mea, care înseamnă o imersie prin sunet, prin muzică, prin video, prin multimedia. Și asta aduce teatrul la niște granițe administrative și tehnice care sunt într-un fel ca o șansă ca să ne reorganizăm. Și atunci pe fiecare front, ce înseamnă tehnic, cu artistic, cu toate chestiile, am ajuns la cam pragul posibilului.
0: Mai bine, dar atât nu se poate.
2: Atât, da, dar tot timpul e bine pentru o echipă și pentru mine când ajungem în... peste zona de confort. De acolo începe să fie arta mai periculoasă sau mai existențială sau mai personală. Și fiind și o piesă făcută bilingv, că eu m-am adaptat povestea în Banat, că Örkény a scris-o pentru un sat din Ungaria și istoric, eu am ținut cam istoricul și așa cumva maiorul prin logica istoriei, vorbește în română și ajunge la un sătuc unde încă oamenii vorbesc maghiară. Pe limba română abia vorbesc. Să zicem că pompierul vorbește mai bine, că na, fiind o reprezentantă al unei instituții, dar soția Morișco așa vorbește cum vorbesc eu acum, cu greșeli, cu chestii și... Să zicem, Agică, fiica mică, vorbește ambițios, să zicem.
0: Bun, pentru cei care n-au văzut niciodată spectacolul, foarte pe scurt, despre ce este vorba?
2: Asta e greu de zis, că acum eu am interpretat într-un fel, e foarte clar că e puțin uneori interpretat greșit.
0: În textul.
2: Textul, că da. E o comedie absurdă, puțin
0: scrisă
2: neagră.
0: Scrisă după al doilea război
2: exact,
0: mondial.
2: Scrisă de Örken, care e un evreu maghiar care a fost la curbă din Don, în război, deportat, a ajuns din 60.000 de ostași înapoi, cam 1.000 de oameni au ajuns înapoi de acolo, că erau minus 40 de grade, minus 50 într-o noapte și cam toată lumea s-a dus acolo. Mm. Și asta e una dintre cel mai mare tragedie ai Ungariei moderne în războiul mondial, că fiind cu nemții, ei au fost pus în primul front acolo. Și au murit peste capete și atunci, dacă știi această informație despre biografia lui Örken, nu poți să zici că el o să scrie cioace sau umor ieftin.
0: Da.
2: Nu, asta e un studiu existențial despre ce înseamnă război, de fapt, și în ce stare ajunge omul când crede că cu speranță sau cu un fel de ajuta fiul care e pe front, ce poate să facă acasă. Și atunci el examinează sau cumva studiază prin acest familie și maiorul care cumva reprezintă puterea, ce poate să îndură o familie care cam face tot pentru acest maior, care introduce într-un fel viața lui, care e post-traumatizat, nu mai dorm, fac cutii tot noaptea, deci e și o critică și ținică despre ce înseamnă comunism și a face niște chestii care n-au sens numai ca să ai activitate. E foarte interesant psihologia acestui piese, cum o dictatură se instalează și după aia oamenii care au început să suportă și după aia să sprijină dictatura devin să îl reproducă. De fapt, dacă nu mai e dictatura, au sentimentul că au greșit și o să vină puterea și o să ia ceva de la ei. Deci cumva oamenii încep să trăiască această impunere care la început înseamnă o totală schimbare a identității și al obiceiilor și a tradițiilor oamenilor de acolo și după aia parcă au și uitat cine sunt și fac totul pentru a rămâne în viață.
0: Într-adevăr, cred că ai dreptate, că atunci când vii totuși cu un bagaj cultural care este al tău, înțelegi textele astea puțin altfel, pentru că știi de unde vin, îți dai seama de toate implicațiile fiecărui cuvințel care iese pe gura unui actor și cred foarte mult că pentru spectatori astfel de texte pot fi foarte importante. Este un sentiment pe care l-am trăit și acum în timpul festivalului Bookfest, voiam să mă revolt cu voi de la teatru, compania Tompa Miklos și Ioric Studio de la Teatrul Național din Târgu Mureș, un spectacol care ne readuce în epoca comunistă, în care se vorbește despre cum de fapt un adolescent fără să vrea devine turnător și știu că am vorbit după aceea cu câțiva prieteni care erau în sală și îmi spuneau toți, e copilăria mea acolo. Uh-huh. Simt că am trăit lucrurile acestea, simt că acolo erau vecinii mei. Deci probabil că într-adevăr lucrurile astea au ecou în mintea oamenilor în continuare, pentru că
2: noi tindem să vedem viața numai din perspectiva noastră și din interior spre afară și spre viitor. Spre trecut avem tendința să fim mai nostalgic sau melancolic, să zicem ungurii din România sunt mai puțin mai triști și au o tendință de bocet sau de cuget sau de chestia asta, se manifestă și în muzică, că sunt niște... Aici în familia tot am folosit numai muzica din folclorul vechi, care e de vorba despre străin ca și ipostază istorică, nu ăla cum înțelegem noi străinul. Că, na. Și e interesant cum, acolo vreau să mă duc cu gândul, că de fapt niciodată nu m-am gândit cum am ajuns eu în situația asta să fac teatru în două limbi în România și ce legătură are asta cu memoria familiei, dar și memoria politică și cumva istoria soartei noastre. Și atunci am analizat cum era cu ei. Asta știm cu primul război mondial, cum ce legătură are cu viața noastră după și nu prea mai eu nu prea mai ocupat de viața străbunicii mei, care au avut într-un fel un fel de stabilitate, o identitate, un limbaj, care prin războiul mondial al doilea și pierderea identității, după aia cu comunismul și după aia cu capitalismul și postcapitalismul, cumva a devenit o moștenire pentru mine să împac tot ce au pierdut ei.
0: Ce interesant, da. Am și eu o poveste, dar spune pe scurt povestea străbunicii.
2: Eu am aici la familia tot, am pus-o și pe fiul care e pe front și e absent, că în textul se vorbește numai despre el, dar am pus-o pe Ghiula, care acum se numește Ghiula, că zice maiorul numele lui puțin greșit, dar asta e foarte frumos, că e simpatic. El vine, cumva, spiritul lui vine acasă, că piesa e așa, în primul parte nu știi că e mort, și totul e făcut pentru el, și a doilea e și mai crud și mai tragic, că de fapt poștașul acolo, ca să facă bine oamenilor, nu prea dă
0: vestele
2: rele.
0: Da, vestea aceea.
2: Și atunci ei fac mai departe prostile ăsta pentru maiorul ca să convină, dar fiul e mort deja. De asta publicul află. Mm. Că publicul vede și știe ce face poștașul. Și atunci, al doilea parte devine și mai absurd, că deja nici speranța nu mai are sens, dar eu am pus-o pe băiatul într-un dans buto japonez, că ăla e dansul morților, într-un fel, sau dansul oamenilor care sunt mai spirituali, și e foarte lent și vine acasă în 3 ore, între publicul, într-un dans foarte, foarte lent și foarte emoțional. Mm. Și asta e cumva drumul bunicului meu, străbunicului meu, care în Belgrad a fost lovit de o bombă. Și a stat o săptămână sub un bunker, sub o piesă din beton. După aia a fost
0: salvat
2: de malteză din Olanda, și atunci a fost cam tot războiul în spitalul din Belgrad, și în ultimul an el a învățat și sârbă, știa și română și maghiară, și a venit acasă încă un an, de la sat la sat, și se prefăcea că
0: a venit pe jos.
2: Pe jos, da. Dar trebuia să se ascundă, că era dezertor.
0: Era dezertor.
2: Da. Și a ajuns acasă, și când a ajuns acasă a trăit încă un an și a murit. Mm. Că asta e tragedia.
0: Dar a ajuns acasă.
2: Da. Dar nu vreau să romantizez chestia asta, e numai că cumva noi totdeauna ne amintim de chestia asta, dar nu înțelegem ce face cu bunica, care după aia rămâne singur, care după aia cam nu mai știe cum să supraviețuiască, că nu mai are puterea de muncă, începe să familia să fie mai săracă, după aia vând caii, vând albinele, că din asta au trăit, și totul devine face loc pentru comunismul, cumva. Și comunismul care după aia ne-a luat și alte chestii, ne-a promis ceva, dar nu prea a venit ce ne-a promis, și atunci cum am rămas eu să visurile bunicii care au fost puse în părinții mei, și să îndeplinesc eu, care nu știu cum să fac decât să mă gândesc ce au dorit ei. Dar ei au pierdut o parte din identitate, cumva, asta am simțit.
0: Mm. Multe lucruri grele pe umerii tăi, da.
2: Păi dacă ne gândim la lucrurile grele, viața poate să fie și mai frumoasă, nu mai trebuie aranjate lucrurile și puțin împăcate.
0: Rămânem cu ceva bun învățat în dimineața asta, muzica, pentru că vom trece puțin la muzică, este semnată de Tsari Tibor, care este un muzician, un compozitor extrem de talentat.
2: Da, trebuie să spun că eu totdeauna nu-mi place să lucrez numai cu oameni consacrați, și de aia e pus și Koloji Tamaș, cine e un tânăr foarte, foarte, cum să zic, talentat și încă violent, încă nu știe să se conformeze, și combinația asta a făcut muzica să fie un contrast între ceva foarte deja știut și între ce e dorit de un tânăr. Mm. Și atunci, cumva, folclorul se amestecă cu un fel de dubstep sau ceva foarte de azi și legătura asta e mai contemporan.
0: Abia aștept să văd spectacolul. Mm. Este selecționat în cadrul Festivalului Național de Teatru. Știm exact în ce zi...
2: Da, 17 și 18 octombrie în Bulandra, Sala Izvor sau Sala Liviu Ciulei oficial.
0: Perfect, perfect. Dar vom reveni asupra lui. Mulțumesc pentru explicații și pentru povestea personală. Matei Ioachimescu, flautist, Irina Rădulescu, xilosint, marimbă și percuție, am pronunțat bine? Așa
1: da,
0: se spune,
1: bine.
0: Xilosint, da. Pentru un concert Four Elements, care va avea loc duminică la Arcub, începând cu ora...
3: Cu ora 19.
0: Bun. Acum să ne povestiți voi puțin despre acest turneu și când nimerim un moment bun, avem și două foarte mici fragmente muzicale. Matei, povestește-mi.
3: În primul rând, cred că despre concept ar trebui să vă vorbească un pic Irina Rădulescu în calitate, în dublă calitate, nu numai de interpret, dar și de inițiatoare a acestui proiect absolut splendid. Nu suntem la prima faptă, acesta este penultimul concert de la Arcub, duminică 4 octombrie de la ora 19, la Sala Mare. Va trebui să mai accentuez această dată, dintr-un singur motiv. Eu sunt prins între două lumi, trăiesc la Viena, dar profesez la Timișoara și vin din ce în ce mai rar la București. Și aveam așa sentimentul cumva... sau un fel de premoniție, măi, pe omul ăsta pare că lumea din București l-a uitat și eu am
0: pe
3: un stres,
0: tine.
3: Da, pe mine, și eu am un stres foarte mare pe umerii mei, pentru că dacă ei, colegii mei sunt deja consacrați aici, pare că eu închid un cerc, mă duc între ale uitării din nou, după ce am fost pe culmile aprecierii bucureștene. Acum, sigur, lăsând glumea la o parte, sunt foarte multe evenimente, înțelegem asta, dar ne-am dorit foarte mult ca lumea să găsească drumul către caseria Arcub și mai sunt niște bilete,
0: clare,
3: niște locuri libere. Este al 10-lea concert dintr-o serie de 12 concerte sub forma turneului național Four Elements. Am fost prin foarte multe orașe, un succes fulminant. Motivul pentru care nu vă spunem foarte multe despre acest program este că noi știm ce este, evident, dar ne place foarte tare să scoatem din această ecuație prejudecățile publicului vis-a-vis de arta contemporană, în special față de muzica contemporană. Considerăm că muzica contemporană este cea mai prăpădită dintre toate artele. Și o să dacă vreți, vă și spun pe scurt de ce. Muzica, în general, în tradiția ei, în istoria ei, a rămas tributar unui sistem aproape perfect, care se numește sistemul tonal. Această rupere a fost una teribil de grea, tocmai pentru că acest sistem avea o urmă de perfecțiune. Și atunci ruperea din acest sistem s-a produs foarte greu, foarte târziu, în urma tuturor celorlalte arte. Culmea este că publicul nu are o problemă să vadă un spectacol de teatru contemporan, să citească literatură contemporană, dar se sperie foarte să vadă un film din zilele noastre, dar se sperie foarte tare de aceste sunete. De ce? Credem în continuare, și avem și un argument pentru asta, credem că faptul că suntem înconjurați în continuare de un sistem tonal, l-ascultăm în lift, la radio, ascultăm peste tot muzica de consum și așa mai departe, ce ne certifică nouă chestia este succesul fulminant în comunități neexpuse deloc la limbaje muzicale de niciun fel. Și atunci pentru ei, faptul
0: mergeți
3: că e Beethoven, Brahms și Andrei Petrache nu este nicio diferență. Și este primit cu niște aplauze fulminante și după aia public în care au fost copii. Copiii reacționează extraordinar la muzica contemporană.
0: Muzica contemporană are darul de a crea imagini.
3: Absolut. Da. Și imagini din ce în ce mai sofisticate.
0: Da.
3: Asta vrem noi să spunem, dar despre asta o să vă povestesc Irina un pic despre acest concept.
0: Eu aș propune să ascultăm un prim sunet, nu durează foarte mult, da, vreo 40 de secunde, pentru cei care vor să-l asculte în căști, aici în studio puteți în căști. Vlad, te rog frumos!

0: E o muzică perfectă pentru a schimba decorul repede, repede, între două scene la teatru.
1: Da.
0: Nu?
2: Probabil că de compozitorul Gabriel Alma și nu o să fii foarte flatat de acest combinat, dar...
0: Se întâmplă, adică vezi oameni, îi vezi deja, eu îi văd deja, îi văd oameni care intră repede, ies, fac diverse chestii, așa, e o scenă dinamică.
3: Păi așteptăm o propunere în acest sens, suntem foarte deschiși.
0: De la mine nu, nu, dar cine știe. Așa, Irina, te rog, povestește, explică-ne puțin.
3: Four Elements este de fapt ceva care vine în continuare a proiectelor pe care noi doi le facem împreună și alături de Răzvan Florescu s-a format de fapt acest nucleu, căruia i se adaugă diverse alte personaje de la un proiect la altul. Cred că am simțit nevoia de data aceasta să ne reîntoarcem puțin la originile noastre de instrumentiști formați, de formație clasică, pentru că în ultimii ani ne-am tot îndepărtat, noi fiind foarte curioși și foarte pasionați de muzică rock, de jazz, suntem mari ascultători, și ne-am tot îndepărtat în sensul ăsta prin proiectele Legends, Origins de anul trecut s-a dus în World Music și Jazz. Și atunci a venit această idee cum putem să ne reapropiem de muzica clasică, dar n-am reușit foarte mult pentru că ne-am îndepărtat din nou, dar cumva ne-am îndepărtat pe acest tronson estetic și împreună cu cei patru compozitori am elaborat ei mai mult, noi am avut ideea, ei au creat niște mini concerte instrumentale dedicate fiecăruia dintre noi, dintre noi cei patru, acompaniați de restul membrilor quartetului. Ceea ce ați ascultat mai devreme a fost un fragment din lucrarea scrisă de Gabriel Alma și pentru flaut și respectiv pentru elementul foc, pentru că am dat acest concept pentru că lumea are nevoie de povești, apropo de ce spunea Matei mai devreme, că muzica contemporană are nevoie de poate puțin mai mult ajutor decât celelalte arte contemporane să fie plăcută și pare că am descoperit această rețetă de a le povesti oamenilor înainte de piesă despre ce e vorba și de a le oferi un cadru în care ei să înțeleagă ceea ce urmează să asculte. Și atunci conceptul de anul acesta, Four Elements, este, dacă vreți, un tribut adus celor patru elemente ale naturii, este un tribut adus planetei, poate într-un moment în care ar trebui să ne gândim mai mult la asta și la faptul că pare că planeta face mai multe eforturi să ne suporte cu tot ceea ce inventăm din ce în ce mai mult decât facem noi. Și așa că cele patru elemente sunt foc, apă, aer și pământ.
0: Poate ascultăm și al doilea sunet, dacă Vlad este pregătit.

0: Și acum, ce element am avut?
1: Am avut un fragment din piesa lui Ciprian Gabriel Pop de la Cluj. Trebuie spus că acest proiect Four Elements creează punți. Nu numai, sigur, tematica celor patru elemente este una foarte generoasă și foarte ofertantă, dar nu se referă doar la strict la cele patru elemente. Poate câteodată se referă la proprietățile fiecăruia dintre elemente, pentru că un element, cum e apa, poate să însemne și plutire, dar poate să însemne și senzația nenec. Nu vrem să speriem aici publicul în nicio formă. Dar mai mult decât atât există și le-am lăsat compozitorilor libertatea de a își alege, de a-și construi propriile elemente. Cum spunea Irena mai devreme, noi cochetăm cu foarte multe genuri muzicale, pornind de la formarea noastră academică, și cumva a venit firesc faptul că ceea ce ați auzit acum are și elemente de jazz, are elemente de muzică balcanică, de ritmuri balcanice. Și astea sunt elemente extrem de importante, pe lângă faptul că suntem patru la număr pe scenă, patru compozitori care au dedicat patru lucrări acestui proiect, pe lângă alte patru lucrări din repertoriul contemporan internațional. Cum spuneam, genuri muzicale care nu sperie absolut deloc. Trăim în anul 2026 în care nu credem că mai există bariere estetice. Se poate face orice. Și asta e un lucru minunat. Noi nu credem în avangardă, nu credem că asta mai poate însemna ceva, se poate face orice atâta timp cât ne place noi să spunem publicului, să explicăm publicului că există două feluri de muzică, muzică bună și muzică mai puțin bună. Și cu ramificațiile sale, muzică bună și mai puțin bună, dar cântată mai bine sau mai puțin bine. Și vrem să, de fapt asta cred că dorim de multă vreme și credem că realizăm și cu acest proiect, să spargem limitele dintre și prejudecățile legate de diferite genuri și stiluri muzicale. Ceea ce propunem, de fapt, este o pleiadă de sentimente, o de trăiri, practic. De asta nici nu știm foarte bine cum ar trebui să ne pregătim publicul, decât mărturie de succesul fenomenal pe care l-a avut acest proiect până acum, de faptul că oamenii vin să fie surprinși, vin cu sufletul deschis, și asta este cel mai important lucru, și pleacă absolut încântați, cum spuneam, cu trăiri diverse, și asta credem noi că, pentru asta credem noi că merită să facem ceea ce facem și să încercăm în aceste timpuri dificile să strângem rândurile, să adunăm cât mai mult public în jurul unor asemenea proiecte care nu se doresc a fi mainstream. Ele nu se adresează unui public larg, motivul pentru care și promovarea acestui proiect nu este una adresată publicului larg, este adresată unui public care dorește să uite complet de cotidian pe parcursul a 50 de minute, un ceas, făcând apel la niște trăiri foarte diverse și sperăm noi chiar sofisticate.
0: Ceilalți doi muzicieni care sunt alături de voi?
2: Răzvan Florescu și Ioan Mihailescu, de data aceasta, un pianist extraordinar de la Timișoara.
0: Da. Xilosint. Hai să vorbim puțin despre ce este Xilosintul.
2: Și noi descoperim încă despre ce este vorba. Știam de foarte mult timp de existența lui. Este o variantă foarte portabilă, dacă pot să spun așa, și electronică a marimbei acustice. Dar, de fapt, acest xilosint se poate transforma în absolut orice instrument datorită softului prin care operează. Poate să devină orice.
0: Pian.
2: Absolut orice.
0: Și flaut?
2: Este foarte tentant.
0: Da.
2: Desigur că nu sună la fel.
0: Ca flautul lui Matei.
2: Dar trebuie să recunosc aici că, tocmai ce spuneam, că Four Elements este o tribut adus planetei și un semn de alarmă și un moment în care să ne gândim la tot ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere în zilele noastre, și tocmai că noi ne-am achiziționat două instrumente electronice pentru acest proiect. Este un instrument diferit, de fapt, el nu vine să înlocuiască marimba acustică nici pe departe. Trebuie să vă mărturisesc că l-am achiziționat în primul rând pentru portabilitatea lui, pentru că după vreo patru turnee în care am umblat cu marimba, care însumează 150 de kilograme, și sigur, este pasiunea mea este foarte mare în continuare pentru acest instrument, dar m-a tentat foarte mult acest aspect al portabilității și, de fapt, am descoperit un cu totul alt univers și suntem în suntem în lucru, în acest sens, da.
0: În explorări.
1: Și pentru faptul că aceste instrumente, ele au, de fapt, ele sunt și vechi și noi, totodată. Pentru că dacă ne gândim la componenta lor istorică, sigur că ne putem duce sute și mii de ani în urmă, de când oamenii loveau cu, nu știu, temirce, asupra unor țeste de temirce. Atât flautul, cât și instrumentele de percuție, au însă și o istorie recentă, care nu datează mai mult de 100 și ceva de ani. Istorie care a suferit foarte multe etape de transformare. Aceste etape vin, de fapt, împreună cu dezvoltarea repertoriului, cu dezvoltarea tehnicii de a construi instrumente și așa mai departe, și cu așteptările publicului. Prin urmare, tranziția către sunete electroacustice sau către sunete asistate de inteligență artificială vine ca un pas firesc și vine, de fapt, să creeze, să contribuie la lumea cât mai diversă, lumea sonoră cât mai diversă pe care vrem noi să o facem, să o prezentăm. La urmă urmei, cu asta ne jucăm, cu culori de sunet, asta este limbajul nostru, altul nu avem, ne lipsesc cuvintele, ne lipsesc pe alocuri și gesturile, suntem limitați din punctul ăsta de vedere. Și atunci ce ne rămâne este un univers aproape sinestezic, dacă vreți, de a crea culori de sunet, timbruri dintre care mai diverse. Prin urmare, asocierea acestor instrumente și completarea lor cu instrumente electroacustice sau chiar electronice vine cumva firesc.
0: Deci, la Arcub, pe duminică 4 octombrie, de la ora 19.
2: Aș vrea să spun că pe 5 octombrie, luni, vom fi la Craiova. Cred că, din câte știu, aveți ascultători și acolo.
0: Avem ascultători
2: și acolo,
0: da, confirm. Așa că
2: îi invit să caute evenimentul. Mai sunt câteva bilete, dar Craiova se mișcă foarte bine în acest sens. Și
0: unde veți cânta acolo?
2: La Filarmonica Oltenia.
0: Da,
2: și poate să mulțumim administrației Fondului Cultural Național.
1: Motivul pentru care publicul nostru și, cum să spun, și colaboratorii noștri plătesc atât de puțin pentru un asemenea proiect este pentru că AFCN plătește mai mult.
0: Da.
1: Asta ne place întotdeauna să spunem, pentru că un asemenea proiect este unul foarte costisitor. Dincolo de cea de 4 oameni care fac lucruri pe scenă, se ascundă un întreg univers logistic costisitor și lucrurile astea nu sunt ușor de rezolvat. Prin urmare, ceea ce ca publicul să plătească mai puțin și filarmonicile și instituțiile care ne prezintă să plătească mai puțin, era nevoie de sprijinul AFCN, organizație care îi mulțumim.
0: Stați să vedeți cum e să deplasezi un spectacol de teatru, nu? Cu camionul, nu?
3: Până când avem drumuri, cineva o să plătească.
0: Cu ce veniți? Cu tirul?
3: Cu bus și cu tir, dar că altfel nu merge. Acum la Macbeth, mâine, nu venim cu tirul, că e fără decor. Corpul actorilor fac decorul, asta e ceva ce e inedit, dar foarte plăcut pentru politicieni care vrea să eficientizeze tot. Că fără decor se poate face teatru, numai dacă toate sunt la fel, atunci culorile, cum ai zis, o să lipsească. Dar aici se poate, deci corpul uman și coreografia umană e foarte interesant, mai ales în tema cu Macbeth-ul.
0: Mm-hmm. Se întâmplă Macbeth, este sâmbătă la ora 20, la TNB Sala Pictură, spectacolul durează o oră 40, ceea ce trebuie să spun că atunci când ai program de festival și se întâmplă multe lucruri, apreciezi. Pentru că e destul de complicat să, când începi să fii prezent peste tot, de fapt în momentul în care un eveniment durează foarte mult, atunci nu mai reușești să intri în atmosfera spectacolului. Dar pentru spectacolele lungi, pentru care îți trebuie timp, atunci trebuie să vă rezervați. Asta este sfatul meu personal. Rezervați-vă timp. Dacă vedeți că spectacolul durează 3 ore sau 4 ore, asumați lucrul acesta. Spuneți-vă, mă duc ca 4 ore să acolo stau. Și mintea și sufletul meu sunt acolo lângă
3: actor. Da, asta e o practică foarte importantă.
0: Da.
3: Eu cred în n-am avut încredere în spectacole lungi, dar noi venind dintr-o tradiție, cum să zic, creștină, sufletul nostru are nevoie de timp ca să se elibereze și să se gândească la altceva decât practica sau cotidianul. Și atunci o durată e foarte importantă, ca și meditație sufletească sau și, cred că, intelectuală. așa se zice în tradiție, și eu am auzit, deci nu știu dacă e așa, dar cred că e așa, din lumea bizantină și așa, biserică ortodoxă, o slujbă trebuie să țină măcar 3 ore ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Și atunci timpul se rezervă. Ori ai, ori nu ai.
0: Da, exact.
3: De asta depinde de tine, exact, ce e important pentru tine. Dar un spectacol uneori are nevoie de timp, că altfel nu se manifestă. Deci e spațiu, timp și spațiu și timp. Și atunci, până când sufletul ajunge acolo, trebuie să vină și el pe un drum mai lung.
0: Și ce am mai remarcat eu, cel puțin în București, unde este haosul ăsta continuu și unde la fiecare colț de stradă te poți întâlni cu cineva care strică feng shui-ul instantaneu, pentru mine mersul către teatru este foarte important și încerc să ajung destul de devreme ca să-mi dau timp să mă așez și să încerc să scot tot răul care mi s-a întâmplat pe drum până acolo, ca să pot să mă așez. Dar promit că ne revedem, pentru că nu mai avem timp acum, dar aș vrea foarte mult să vorbim despre acest nou tip de management care se gândește astăzi în România pentru teatre. Situația nu este foarte simplă peste tot. Sunt puțini tineri directori care au reușit să aibă, să nu fie pe provizorate și să aibă un post pe o perioadă mai lungă. Deci aici vom avea mult de discutat. Deci îți propun să ne revedem și când vă întoarceți pentru
3: Și eu sunt un
0: FNT.
3: Interimat.
0: Și tu ești un interimat.
3: Dar da. Viața mea nu e în interimat.
0: Da.
3: Deci.
0: Mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră. A fost o mare bucurie. Pe 3
3: sâmbătă, da.
0: Sâmbătă, deci la TNB, spectacolul Teatrului Maghiar de Stachiki Gheorghei și apoi în FNT Familia Tot. Iar pe voi vă vedem duminică pe 4 de la ora 19 la Arcub. Cu acestea punem punct programului de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață.

0: Sunteți pe RFI, a fost ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa îi va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan. Între timp, protestele din fața arestului central al capitalei continuă de 3 zile. Susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac al unui portavion în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. La această oră, ANM anunță 21 de grade în capitală. PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa va cere președintele Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan.
2: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni. Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră. N-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și aurul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că aurul are soluții, are un anumit sprijin din exteriorul României, pentru mine de la est.
3: Adică din Rusia.
2: Din Rusia.
3: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca AUR, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere?
2: Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
3: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
2: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Rușcior. Protestele din fața arestului central al capitalei continuă deja de 3 zile. Susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. O parte dintre oameni au dormit în părculețul din fața instituției în ultimele nopți, unde au fost instalate corturi, în vreme ce live-urile pe TikTok de acolo continuă. Pe această rețea de socializare, una dintre susținătoare a dat ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Georgescu. În caz contrar, spunea ea, că ar fi sărit geamurile de la DICOT în aer. În cele din urmă, tânăra a fost reținută și a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia. În ultimele 3 zile de protest au fost și incidente minore cu jandarmii. Aceștia au aplicat 32 de amenzi în valoare de peste 37.000 de lei susținătorilor lui Georgescu. În fața arestului central, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac al unui portavion în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Desfășurarea are loc în timp ce Donald Trump avertizează că noi atacuri asupra Iranului sunt posibile după alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie, notează The Guardian. Grupul naval aflat în drum spre Orientul Mijlociu include portavionul USS Theodore Roosevelt, precum și grupul amfibiu USS Marquin Island, format din 2 nave de debarcare. În total, navele transportă peste 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini. Potrivit unui oficial american citat de Associated Press sub protecția anonimatului, desfășurarea ar putea face ca până la sfârșitul lunii octombrie 3 portavioane americane să fie prezente simultan în regiune. Sosirea noului grup naval ar crește considerabil prezența militară americană în Orientul Mijlociu. În prezent, portavioanele USS George W. Bush și George Washington se află în regiune împreună cu grupul amfibiu USS Boxer. Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea relua sau intensifica bombardamentele asupra Iranului după alegerile intermediare din această toamnă. Continuăm cu alte știri. Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, formată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Shor, împreună cu banca rusă Promsviazbank, scrie ziarul de gardă. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia sau Iran. Andreea Pietroșel are detalii.
1: În cadrul operațiunii Economic Outcast, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare. Potrivit Trezoreriei Statelor Unite, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului. A7 este asociată cu Elan Shore și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat campania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești. O recentă investigație New York Times arată că rețeaua internațională de firme paravana lui Shore a fost folosită inclusiv pentru cumpărarea componentelor pentru drone rusești. Elan Shore a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Republica Moldova în 2023 în dosarul fraudei bancare. El s-a ascuns de justiție mai întâi în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde a coordonat și o rețea care a încercat fără succes deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova, dar și a referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Andreea Pietroșel pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, 15 grade sunt la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 19 grade avem la Craiova și Timișoara, 15 grade se înregistrează la Chișinău. Este 13 și 7 minute, acestea au fost știrile orei. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, ne auzim în mai puțin de oră cu noi informații.
4: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev, un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Când spunem că un parc se modernizează, ne gândim la alei, bănci și iluminat. Dar prima întrebare ar trebui să fie: ce se întâmplă cu arborii? Astăzi, la Ecofrecvența, vorbim despre viitorul Herăstrăului, despre parcuri care răcoresc orașul și despre cum ne putem apropia din nou de Dâmbovița. Invitata mea este Alina Kasprovski, director executiv al Fundației Comunitare București. Alina, bine ai revenit la Ecofrecvența!
3: Mulțumesc de invitație, mă bucur mereu să fiu aici!
2: Încep cu noutatea: ce se schimbă în proiectul de refacere a malurilor lacului și ce înseamnă asta pentru copaci, când vorbim despre Herăstrău?
3: Așa cum probabil știi, în această vară am semnat un parteneriat cu Primăria Capitalei în care ne-am asumat să refacem împreună Herăstrăul și când spun împreună mă refer la Primăria Capitalei, ADPMB, Administrația de
2: Parcuri și Lacuri și...
3: E fostul ALPAB.
2: Da.
3: Administrația Domeniului Public, Municipiul București,
2: da,
3: și Asociația Peisagiștilor, filiala București. În acest proces de refacere am început prin a ne uita la cum arată arborii. Arborii din Herăstrău sunt foarte importanți. Nu e orice fel de parc, e un parc bătrân, sunt mulți arbori care au peste 80 de ani. E un parc istoric despre care știm că e cel mai mare al Bucureștiului și e foarte important ca acești arbori să rămână pe loc.
2: Sunt și încărcați de emoții, amintiri, generații întregi.
3: Corect, au prins și al doilea război mondial, ar fi păcat să-i...
2: Sunt într-o grămadă de poze ale bucureștenilor acești arbori.
3: Cu adevărat, și foarte mult în poveștile noastre ale tuturor. Noi am făcut o consultare în decursul verii în care am întrebat bucureștenii cum folosesc parcul și ce-și doresc mai departe de la el. Am avut extraordinar de multe răspunsuri și asta ne spune ceva, că oamenii chiar iubesc Herăstrăul. Am avut aproape 10.000 de răspunsuri de la bucureșteni. Marea lor majoritate spune: avem nevoie să protejați acești arbori. Și realitatea este că în ultimii 10 ani și cu atât mai mult în ultimii 2-3 ani, mulți dintre arborii bătrâni ai Herăstrăului au murit, din diverse motive. Și aici ajungem la malul lacului, ce se întâmplă acolo. Așa cum știi, malurile lacului Herăstrăul începuseră să cedeze, de mulți ani deja se vorbea despre faptul că o să cadă malurile în lac.
2: Chiar de altfel, a devenit o chestiune de siguranță. Nu mai
3: exact, era a devenit o chestiune de siguranță publică, dar a devenit și o problemă ecologică. Faptul că aproape în fiecare săptămână, în anii trecuți, câte un copac cădea în lac. Vorbim de acești copaci foarte bătrâni, de peste 80 de ani, care oferă umbră, care oferă oxigen și așa mai departe. Ei bine, la începutul acestui an, Primăria Capitalei a preluat un proiect de refacere a malurilor Herăstrăului, care, din păcate, era doar un proiect hidrologic. Se uita de la malul de beton în apă, dar nu se uita la faptul că pe malul de beton există niște arbori foarte vechi. Și atunci, ceea ce am făcut noi împreună cu ASOP a fost să construim acest inventar și plan de risc, inventar de risc al copacilor de pe mal. Vorbim de peste 1800 de copaci care au fost evaluați bucată cu bucată și pentru fiecare s-a stabilit ce se poate întâmpla cu ei și ce se poate aștepta din partea lor.
2: Diagnosticul general care era?
3: Diagnosticul general este că cel puțin 3/4 din acești copaci pot și merită să rămână în picioare. O parte dintre ei sunt uscați, îi vedem deja, acolo nu se mai poate întâmpla nimic. Sunt cam 400 de copaci din cei 1800 care urmează să fie tăiați. Însă toți ceilalți este necesar să fie salvați. Și iată, Primăria Capitalei a venit cu o modificare a proiectului inițial și salut această modificare, pentru că la fel de bine Primăria ar fi putut să spună: îmi pare rău, am aprobat deja proiectul, suntem în proces cu el.
2: Nu se mai poate face nimic.
3: Nu se mai poate face, din păcate nu se mai poate face nimic. Însă ei au fost deschiși să caute soluții. Probabil aceste soluții vor costa bani în plus, cu siguranță. Însă ce pot să spun este că asta ne va permite ca 3/4 din acești copaci, care sunt copaci viabili, copaci istorici, arbori remarcabili, copaci care ne ajută să ne dea oxigenul de care avem atât de mare nevoie în București, să rămână în picioare. Și asta este cumva și acordul între noi și primărie și promisiunea noastră și promisiunea primăriei că acești copaci vor rămâne în picioare pentru bucureșteni încă 90 de ani de aici încolo sau câtă viață vor mai avea ei.
2: Cred

0: copaci sunt pentru oameni, nu sunt doar pentru ei înșiși.
1: Hai să trecem de la Herăstrău spre Parcul Liniei, un parc relativ nou în București, cu totul și cu totul atipic.
0: Exact.
1: Da? Dar în care se și întâmplă lucruri gândite puțin altfel.
0: Exact.
1: Poate de la început au fost gândite sau nu, dar cu siguranță ceea ce se întâmplă astăzi în Parcul Liniei este cu gândire, cu o proiecție pe următorii 50 de ani.
0: Exact. Aș porni de la faptul că, da, Parcul Liniei este o inovație cu totul în România. Este un parc liniar construit pe locul unei foste căi ferate. Era acea cale ferată industrială care mergea de la fabricile din marginea Bucureștiului până în București și care nu mai era folosită de extraordinar de mulți ani. De fapt, începuse să fie folosită pentru alte scopuri pe care nu ni le dorim într-un oraș, anume ca loc de depozitat deșeuri de la construcții, loc în care oamenii își schimbau uleiul de la mașină și alte lucruri foarte generatoare de poluare. Exact. Era o ghenă de gunoi pe care, ok, mai creșteau niște copaci. Din 2021, Primăria Sectorului 6 și-a asumat transformarea acestui parc. Este o inovație, dar în același timp este o idee preluată din New York. În New York există faimosul parc Highline, care la fel transformă o fostă linie de tren într-un parc liniar, pentru că ăsta e spațiul pe care l-ai la dispoziție. În momentul acesta, Parcul Liniei e deschis pe trei faze. A treia fază am lansat-o în parteneriat acum și o să povestesc imediat care e ideea parteneriatului. Și urmează o a patra fază care va permite practic un parc continuu de la Afi Cotroceni până pe Valea Cascadelor, practic de-a lungul lui Iuliu Maniu, acolo unde nu există niciun fel de spațiu
1: sunteți
0: verde.
1: Sunt 4 kilometri
0: buni. Sunt aproape 4 kilometri și 16 sau 18 hectare. Deci, da, dintr-un loc în care se aruncă deșeuri, într-un parc pentru o comunitate foarte aglomerată, e într-adevăr o transformare foarte mare. Noi am intrat în acest proiect, în această fază a treia, care s-a lansat în urmă cu câteva săptămâni, și am intrat cu ideea nu doar de a contribui ca acest parc să continue, da, ci cu ideea de a aduce soluții bazate pe natură, ca să arătăm cum ar putea să arate noile parcuri ale secolului 21, în acest moment. Am intrat cu o finanțare privată, aproape 1,5 milioane de euro, pe o zonă de jumătate de hectar, 5.000 de metri pătrați, în care am propus un număr mare de soluții bazate pe natură. În primul rând ne-am uitat la cât de mult spațiu permeabil este, deci cât mai puțin spațiu betonat. Ne-am dorit să ajungem și suntem acolo la aproximativ 80% spațiu permeabil și semipermeabil. De ce ne trebuie asta, te-ai întrebat? De ce nu până la urmă avem un maidan, e 100% spațiu permeabil?
1: Dar
0: asta e ce ne dorim?
1: Și inundațiile care sunt în București.
0: Exact. Problema vine de aici, de la faptul că pe măsură ce clima în București s-a transformat, vedem din ce în ce mai multe furtuni violente, cu foarte multă ploaie și foarte multe inundații.
1: Și cu debit foarte mare într-un timp foarte scurt.
0: Exact. Dacă avem beton, evident ajungem la inundații. Dacă apa se poate scurge în sol, pe de o parte evităm inundația, pe de altă parte hrănim plantele astfel încât ele să aibă rezerve pentru perioadele celelalte în care este foarte secetos. Am văzut și vara asta, poate nu atât de mult ca în alte veri, pentru că am avut un iulie un pic mai rece, dar august a avut exact aceste două componente. Căldură foarte mare, ploi foarte violente, furtuni de-a dreptul foarte, foarte violente. Ok, deci noi ne-am propus ca această bucată din parc să aibă 80% permeabilitate și asta înseamnă inclusiv alei permeabile, deci nu trebuie să mergem prin noroi, nu asta e ideea. Există materiale permeabile care ne permit să avem, ne păstrăm civilizația dintr-un oraș, dar în același timp să știm că apa se scurge, de pildă.
1: Bine, în țările nordice există și șosele permeabile, dar
0: n-am ajuns încă în nordul Europei, dar o să ajungem în urmă, să sperăm în timpul vieții noastre. De pildă, locurile de joacă, în loc să punem tartan, putem să punem plută. Pluta e un material natural care permite apei să se scurgă, care nu emite acele mirosuri care până la urmă înseamnă poluare atunci când bate soarele pe tartan, miroase foarte, foarte urât și copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai expuși la genul acesta de materiale chimice care se topesc până la urmă. Da. Pluta este perfect neutră din punctul acesta de vedere, locuri de joacă cu lemn, în loc de locuri de joacă cu plastic, multă suprafață verde, o micropădure urbană, în loc de gazon,

0: plante perene și trifoi. De ce facem asta? Pentru că gazonul nu permite biodiversității să existe. Nu, albina și fluturii nu trăiesc din gazon, că nu e...
1: Adică nu vin polenizatorii.
0: Exact. Pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor să ai plante perene și trifoi decât să ai gazon. Deci chiar și administrația face economii în ceea ce privește plantările, în ceea ce privește irigațiile și așa mai departe. Și de asemenea am construit o zonă cu paturi de plantare pentru microgrădini comunitare. Vrem să vedem dacă oamenii de acolo din cartier, e un cartier foarte dens, cu foarte multe apartamente și unele sunt încă în lucru, deci se vor muta încă și mai mulți oameni. Vrem să vedem dacă sunt interesați să grădinărească, să-și pună roșii, să-și pună plante aromatice.
1: Înainte de 89, ăsta era un spor național. Adică.
0: Exact, exact. Și noi, din ce vedem din alte programe ale noastre de finanțare, de pildă există programul În Zona Ta, care e un program de finanțare pentru grupuri de cartier, pentru proiecte la blocul lor. Am văzut că foarte mulți oameni vor să se întoarcă la ideea asta de grădinărit. Acum, că vorbim de flori sau că vorbim de plante pe care le putem mânca după aceea, fiecare își dorește ceva sau altceva, dar important este că oamenii au nevoie pentru sănătatea lor mentală să se întoarcă, să pună mâna în pământ, să crească ceva, să se uite cum crește.
1: Știi ce, te rog frumos, dă-mi o localizare a acestei zone din Parcul Liniei.
0: Zona din Parcul Liniei este foarte aproape de strada Moinești. E foarte ușor de găsit, practic o intrare din această fază a 3 e la Lujerului, în capătul celălalt față de Lujerului.
1: Bun.
0: E ușor de ajuns inclusiv cu metroul, deci nu e doar pentru oamenii din cartier și ce vedem noi este că oamenii vin din tot București să vadă cum arată un astfel de parc nou, așa cum nu a mai fost până acum pe aici.
1: Alții ar merge la expoziție să vadă ceea ce faceți voi acum, nu?
0: Putem să spunem că e o expoziție, de altfel, așa, ca să-ți dau un foarte mic spoiler, ne pregătim să lansăm un muzeu viu al Bucureștiului cu aceste proiecte care pot să devină exponate, nu trebuie să le ducem într-o sală, ci să le găsim printre blocuri, într-un parc, într-o arie naturală protejată. În două săptămâni o să pornim muzeul viu al Bucureștiului și iată, nu știu dacă aveam voie să-ți spun, dar acum, uite, ți-am zis-o pentru că mă și entuziasmează.
1: Vom profita de asta. Mulțumesc tare mult! Dâmbovița, mai ales tineri din București, au tot timpul această problemă, de ce nu ne putem bucura de Dâmbovița?
0: Uh-huh.
1: În acest weekend, 3-4 octombrie, se întâmplă Dâmbovița Delivery, corect?
0: Exact.
1: Și de aici te las pe tine.
0: E un alt proiect major pe care noi îl finanțăm. Deja cred că suntem la al treilea sau al patrulea an. Există un grup de organizații din care face parte Asociația Nod Makerspace, Asociația Ivan Pațaichin Mila 23, care au spus de ce noi în București trecem pe lângă Dâmbovița de ca și cum nu ar fi nimic acolo, când toate celelalte orașe din Europa s-au reîntors către natura lor, către râurile lor și au adus mai mulți pietoni, au adus mai mult verde pe spațiile respective. Din nou, nu pentru că e mai frumos să fie verde decât să fie beton, dar și asta e util, ci pentru că pe măsură ce orașele se încălzesc, infrastructura verde-albastră, apa și copacii sunt cei care efectiv ne vor ajuta să supraviețuim în acest oraș, nu doar să ne placă felul în care arată. Și am început să se întrebe și au început să întrebe și administrația cum am putea noi să facem astfel încât să le arătăm bucureștenilor că Dâmbovița e ceva ce poate fi experimentat, explorat. De 3 ani au început să apară pontoane pe Dâmbovița, există unul la Timpuri Noi, există unul la Operă și acum va exista unul, există de fapt deja de zilele astea, dar de sâmbătă se va deschide pentru public în zona Regie. Apropo de oamenii tineri, vorbim despre campusul studențesc, va fi utilizat, de asta au și început acum, pentru că acum începe anul universitar, va putea fi utilizat tot timpul anului și asta înseamnă că poți să mergi cu barca, poți să mergi cu supul, poți să te duci pur și simplu să te întâlnești cu prietenii tăi pe malul apei și ce va fi diferit la Regie este că e un pas în față, în parteneria cu primăria sectorului 6, o parte din zona din stradă se va pietonaliza. Una din benzile de circulație, sunt 3 benzi, vor rămâne 2 pe bucată și acolo se va pietonaliza, va exista mobilier urban, deci vei putea să stai acolo, va exista verde.
1: Pe tot parcursul anului sau doar în weekend? De
0: pe fapt, tot parcursul
1: dacă
0: anului.
1: Faceți mobilier,
0: pe tot parcursul
1: toarnă.
0: Anului, exact. E o intervenție temporară, nu e garantat că va dura veșnic, dar cel puțin până la sfârșitul anului universitar, da, acest lucru se va întâmpla. Și evident, e un experiment. Vrem să vedem oamenii le folosesc, care e reacția oamenilor din mașini și așa mai departe. Și în funcție de asta să vedem cum acest spațiu poate fi permanentizat.
1: Mi se pare o idee foarte bună.
0: Ce o să se întâmple însă în acest weekend, apropo de dacă se închide sau nu circulația, da. De fapt se va închide circulația în weekend pe partea aceea din regie. Vorbim de Splaiul Independenței 190. Exact în regie o să se vadă, va fi foarte evident
1: pe
0: locul în care se închide.
1: Pe malul cu căminele.
0: Exact, exact. Da. Și acolo se vor întâmpla tot felul de evenimente gratuite pentru toată lumea, de la plimbări cu barca, inclusiv competiții cu bărcile pe Dâmbovița, până la dezbateri, spectacole, activități pentru copii și așa mai departe. E un eveniment prietenos cu absolut toți bucureștenii, indiferent de vârsta și de interesele lor.
1: Devine într-un fel o continuare naturală a ceea ce se întâmplă în Lacul Mori.
0: Exact.
1: Pentru că ca și traseu ești acolo.
0: Ești foarte aproape de Lacul Mori, într-adevăr, și plus elementul acesta de pietonalizare.
1: Da. Poți să spui că îți petreci o zi de weekend în natură, fiind în București.
0: Exact.
1: În Bucureștiul super aglomerat.
0: Exact, în acea parte a Bucureștiului în care nu te-ai fi gândit înainte să treci altfel decât cu mașina. Și cred că asta e surpriza cu care e nevoie să întâlnească bucureștenii, să fie așa un șoc. Wow, aici poți să faci și altceva decât să treci repede cu mașina.
1: Mi-aș dori tare mult să funcționeze ceea ce v-ați propus acolo, pentru că sunt multe zone în București care ar putea fi transformate în microcentre urbane naturale, ca sau nu știu cum să zic.
0: Aș menționa că aici
1: natură urbană.
0: Miza e foarte ambițioasă, hai să-i spunem așa,
1: da,
0: și anume ca în momentul în care se reface puzzle, planul de urbanism zonal al Dâmboviței, să ne uităm la renaturarea Dâmboviței. Poate că vorbim de un proiect de 10 ani, de 20 de ani, nu știu. Nu e un proiect care se va întâmpla mâine dimineață, dar planul
1: acesta... Mi-ar plăcea să-l prind și eu, adică.
0: Și nouă ne-ar plăcea să-l prindem, da. Cred că 20 de ani mai avem, nu?
1: Minim. Nu, dar să putem și fugi, mă refer. Nu doar să ne uităm.
0: Exact.
1: Alina Kaspruski, ai o serie de cursuri pentru ONG-iști și care această inițiativă mi-a tras atenția încă de acum 6 luni când promovai acest lucru pe rețelele de socializare și vreau să-mi spui un pic ce învață ONG și ce pot să învețe și cam cât durează aceste cursuri.
0: În primul rând aș pleca de la experiența mea anterioară. Noi suntem Fundația Comunitară București, un finanțator de alte proiecte. În acești 14 ani de când existăm, am finanțat peste 1000 de proiecte și burse, deci am lucrat cu organizații de la foarte, foarte mici și grupuri de inițiativă, 3 vecini de la bloc care vor să-și facă o grădină,
1: da,
0: până
1: sau
0: la organizații... sau o parcare de bicicliști, sau colectare selectivă, sau fiecare ce are nevoie la blocul lui, până la organizații foarte mari care fac lucruri importante la nivelul acesta de infrastructură al orașului. Și ce am învățat eu este că sunt foarte mulți oameni în București și în țară care ar vrea să schimbe ceva, au această dorință, să dea din timpul lor, din resursele lor, să strângă bani ca să facă o schimbare, dar nu tot timpul au instrumentele necesare ca să facă acest lucru. Și atunci ce se întâmplă? Pornesc din entuziasm, se ambalează foarte tare, pun foarte multe resurse, obosesc și se întorc la viața lor obișnuită. Și schimbarea are nevoie de oameni care să fie acolo pe termen un pic mai lung, care să devină profesioniști în domeniul acesta. ONG-ul nu e un domeniu de voluntariat, e un domeniu în care e necesar, nu e un hobby. E necesar să avem oameni care știu ce fac și care sunt acolo pe termen foarte, foarte lung. Și atunci am început să mă gândesc la aceste cursuri ca la felul meu de a da mai departe către acești oameni, ca ei să rămână, să învețe cum să facă lucrurile în mod profesionist și să rămână în domeniu pe o perioadă un pic mai lungă. Suntem în momentul acesta la a treia cohortă, e un curs online care se întâmplă o dată pe săptămână, timp de 2 ore, dar care...
1: Pe o perioadă de?
0: 8 săptămâni. 8 săptămâni și în a noua săptămână avem prezentările de grup în care oamenii ne arată ce au învățat și ne dăm feedback unii altora. În primul rând, cursanții învață că sunt o comunitate, ei împreună, nu sunt în competiție unii cu alții pentru resurse sau pentru alte lucruri. Eu cred că sunt suficient de multe resurse în această țară în acest moment. cât să rezolvăm și probleme sociale sunt din belșug, cât să putem să rezolvăm aceste probleme sociale. Deci învață că sunt o comunitate, învață cum să fie mai atenți la care e schimbarea pe care ei vor să o producă pe lume, cum lucrează cu beneficiarii și cu alți stakeholderi ai lor, cum își construiesc echipa, cum fac fundraising, comunicare și așa mai departe. Ultimul curs, ultima lecție la care eu țin foarte mult este o lecție de sustenabilitate personală. Cum facem să nu ne prăjim făcând chestia asta așa din entuziasm și dintr-o dorință foarte mare de a schimba ceva. Vedem foarte des oameni care pur și simplu la un moment dat nu se mai ridică din pași și zic gata cu hobby-ul ăsta, cum zici tu, e momentul să fac lucruri mai serioase.
1: Ajung la burnout.
0: Ajung la burnout, exact. Și e important să vedem care sunt semnele, cum ne oprim, cum lucrăm împreună ca să nu devenim cu toții în burnout și să ne ducem cu toții acasă. Probabil că va exista un astfel de curs din nou din ianuarie. Avem undeva între 20 și 40 de cursanți în fiecare ediție. Sunt oameni din toată țara, din domenii foarte diferite. De pildă, acum, ca să dau așa doar câteva exemple, avem pe cineva care face consiliere filozofică cu oameni din penitenciar. Ce înseamnă consiliere filozofică, nu? E un fel de psihoterapie, doar că e în zona de, ok, care sunt valorile mele în viață? Cum vreau eu să fie viața mea? Spre ce țintesc? Și așa mai departe. E bine, oamenii din penitenciar, în locul în care sunt, pare că viața lor s-a terminat și atunci asta îi pune pe ei într-un ciclu veșnic de a ieși din închisoare, a reintra în închisoare și nu sunt altceva decât o povară pentru societate și familiile lor. Cum ar fi ca cineva să stea alături de ei și să-i ajute să-și pună toate întrebările astea mari pe care noi toți ca adulți ar fi bine să ni le punem, probabil că mai puțin o și facem. Și cum ar fi ca asta să-i ajute să devină niște cetățeni independenți și care contribuie la societate într-un mod pozitiv și nu negativ. Un alt proiect care acum se înființează se uită la zona de obezitate și supraponderabilitate și își propune să lucreze cu, să învețe oamenii cum să mănânce sănătos într-un mod care e și amuzant și, mă rog, îți intră în cap, că așa regulile cred că le știm cu toții. Și e despre cum să începi cu legumele. Asta e teoria lor principală, nu promovează veganismul, ci cum să începi cu legumele. Dar desigur că sunt și proiecte mai clasice care vorbesc despre, nu știu, centre de zi pentru copii, centre de recuperare pentru recuperare timpurie pentru copii cu dizabilități și așa mai departe.
1: Ce vreau să te întreb, aceste cursuri sunt cu taxă?
0: Da, sunt cursuri plătite. Okay. Există o platformă online care se numește, pot să o numesc?
1: Da,
0: care se numește Base to Learn și care pleacă de la premisa că noi ca adulți e important să învățăm tot timpul și putem să învățăm de la alți oameni ca noi. Nu trebuie să vină un profesor universitar să ne învețe, okay, ci un practician. Și atunci au cursuri despre orice, de la management financiar până, iată, managementul unui
1: ONG. Cât costă cursul?
0: Uite, asta e o întrebare la care nu știu să-ți răspund, pentru că eu sunt lector, nu sunt persoana care vinde cursul. Okay. Însă ce știu că de-a lungul timpului s-au dat și burse pentru cursul respectiv. Din nou, cei de la Base to Learn sunt cei care fac genul acesta de servicii.
1: Am înțeles. Alina, suntem pe final de emisiune. Vreau să spun o serie de întrebări și mi-aș dori să îmi răspuns cât se poate
0: foarte
1: de
0: repede,
1: rapid și scurt.
0: Și interesant, dacă se poate.
1: Asta ar fi fantastic.
0: Ia să vedem.
1: Bun. Ai puterea să interzici mâine un singur obicei de îngrijire, în ghilimele, a parcurilor. Care dispare?
0: Toaletarea. Între ghilimele, exact, toaletare înseamnă în momentul acesta mutilarea radicală a copacilor care îi omoară pe termen lung. Asta aș face.
1: Ce alegi lângă un bloc? Un loc de parcare garantat sau umbra unui arbore matur?
0: Umbra unui arbore matur întotdeauna.
1: Care este cel mai scump lucru dintr-un parc pe care oamenii îl cred gratuit?
0: Aerul.
1: Un vecin spune, tăiați copacul, îmi murdărește mașina. Ce îi răspunzi într-o singură frază?
0: Mută-ți mașina.
1: Dacă arborii ar vota, ce promisiune electorală ar cere?
0: Ar cere respectarea promisiunilor electorale.
1: Ce te convinge mai greu? Un sponsor să dea bani sau un primar să schimbe un proiect?
0: Eu plec întotdeauna de la premisa de încredere. Mi-o pierd pe parcurs, evident, nu sunt naivă, dar oamenii mă conving ușor.
1: Care este lucrul pe care îl faci tu pentru mediu, dar încă nu reușești să-l convingi pe fiul tău să-l facă? Sau invers?
0: Să stingă lumina. Asta este o problemă veșnică.
1: Dacă herăstrăul ți-ar trimite astăzi un mesaj vocal de 10 secunde, ce ar spune?
0: Mișcă-te mai repede.
1: Alina Kasprowski, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. Banca Națională anunță pentru astăzi un curs de referință de peste 5,34 lei pentru un euro. Este cea mai mare valoare din istorie înregistrată de euro în fața leului. Președintele Nicușor Dan anunță că luni, începând cu ora 14, au loc noi consultări cu partidele, iar după aceea el va face o nouă nominalizare de premier. Nicușor Dan a cerut partidelor să ajungă la un consens pentru susținerea unui guvern. În Franța, circa 400 de școli rămân închise azi din cauza protestelor. Cursurile se vor ține exclusiv la distanță. 21 de grade avem acum în capitală. Banca Națională a anunțat azi un curs de referință de peste 5,34 lei pentru un euro. Este cea mai mare valoare din istorie înregistrată de moneda europeană în fața leului. Această depreciere a leului e cea mai abruptă din mai încoace, iar testul real vine diseară de la agenția de rating Standard & Poor's. Agenția publică în câteva ore raportul privind ratingul suveran al României într-un context marcat de incertitudine politică și de eforturile de consolidare fiscală, raportul urmând să ofere o nouă perspectivă asupra situației finanțelor publice și a capacității țării de a-și menține ratingul în categoria recomandată investițiilor. Amintesc că România are acum calificativul BBB- din partea S&P Ratings, ultima etapă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Evaluarea de azi vine după rapoartele Fitch din 31 iulie și Moody's din 7 august, ambele agenții hotărând menținerea ratingurilor și a perspectivei negative atribuite României. Președintele Nicușor Dan va avea în acest weekend discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Președintele spune că luni, începând cu ora 14, vor avea loc consultări oficiale, iar după aceea va face o nouă nominalizare de premier. El a cerut partidelor să ajungă la un consens pentru susținerea unui guvern. Să mai spunem că USR are astăzi o ședință online unde membrii vor decide ce vor face pe mai departe, deci imediat după eșecul guvernului Mureșan, formațiunea a anunțat că vrea alegeri anticipate. La PNR rămân aceleași două tabere, anti și pro-Bolojan. Acolo trebuie să se găsească un consens, pentru că aceste două tabere își doresc lucruri diferite. După cum notează și TVR Info, tabăra anti-Bolojan vrea să intre într-o viitoare guvernare, iar tabăra pro-Bolojan se gândește să dea un vot de încredere viitorului guvern, dar mai apoi să se ducă în opoziție. La UDMR lucrurile sunt clare, se așteaptă noua nominalizare pentru că această formațiune politică nu își dorește alegeri anticipate. La PSD, socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu aceeași variantă de premier, Sorin Grindeanu, deși potrivit unor surse se mai discută și alte două nume, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. În aceeași măsură se reiau discuțiile pe un nume de premier independent. Surse din zona prezidențială citate de TVR spun că președintele Dan preferă această variantă. Aproape 2000 de persoane au fost reținute în urma protestelor elevilor din Franța, care au degenerat în violențe. Mai multe universități, alăturându-se ieri liceelor care în întreaga țară organizează blocaje pentru a cere mai mulți profesori și resurse didactice suplimentare. Potrivit Ministerului de Interne, majoritatea celor reținuți sunt acuzați de acte de violență împotriva forțelor de ordine, notează DPA și Reuters, potrivit Ager Press. Aproape 2000 de persoane au fost reținute ieri, iar autoritățile au anunțat că 305 polițiști și jandarmi au fost răniți. Astăzi, circa 400 de școli rămân în închise din cauza protestelor și cursurile se fac exclusiv la distanță, anunță Ministerul Educației potrivit France 2. 170 de elevi și 65 de angajați din sectorul educației au fost răniți de la începutul protestelor. Iată și datele meteo. Avem zi cu soare în majoritatea zonelor, vântul suflă cu putere în partea de sud-vest. În Dobrogea și Bărăgan sunt posibile scurte reprize de ploaie. În capitală, vreme frumoasă, acum potrivit ANM sunt 21 de grade. Avem 18 grade la Cluj-Napoca și Iași, 16 grade la Sibiu, 19 grade sunt la Craiova, 21 de grade avem la Timișoara, 18 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: J'aime passer du temps avec moi.

Alte vești pe internet, rfi.ro, harta temperaturilor de la ANM peste doar câteva minute.

0: ediția de vineri RFI 360, peste doar câteva minute, reîntâlnire cu recomandarea culinară. Acum însă 21 de grade la București, măsoară termometrele ANM, sunt 20 de grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara, 17 la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași, 18 grade la Chișinău.
1: RFI.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, este vineri, avem nevoie de ceva gustos, ceva ce să ne cheme cu un miros adecvat în bucătărie, motiv pentru care Gabriela Merloi ne recomandă ceva culinar și astăzi. Bine ai revenit, Gabi!
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit, mulțumesc, bună ziua tuturor!
1: La ce te-ai gândit?
2: Astăzi m-am gândit la o rețetă un picuț mai sofisticată.
1: Ne dai de treabă, deci.
2: Da? Și anume gnocchi alla Sorrentina, pentru că sunt un clasic al bucătăriei italiene și mai precis o regiune din Italia numită Campania, Sorrento mai exact, și care este o combinație de gnocchi, de găluși de cartofi, asezonați cu sos de roșii, busuioc, mozzarella și parmezan ras.
1: Sună puțin pretențios. Hai să vedem dacă este.
2: Da, și aș vrea să mai adaug, dacă îmi permiți. În Italia este chiar, fiecare regiune a Italiei are propria sa versiune de găluști și denumirea diferă în funcție de regiune. La Roma chiar există o zi dedicată în care se mănâncă găluști, gnocchi, se numesc gnocchi alla Romana și este ziua de joi. Și puteți găsi o explicație despre gnocchi pe pagina noastră de gastronomie.rfi.ro.
1: Perfect. Și acum să trecem la treabă cumva, pentru că încercăm să ne dăm seama cum și de ce avem nevoie.
2: A, da, avem nevoie de 800 de grame de gnocchi de cartofi. Îi puteți cumpăra deja gata sau îi puteți face dumneavoastră acasă din cartofi. De 500 de grame de pulpe de roșii, de două mozzarella de 125 de grame fiecare, de parmezan ras, de busuioc, de ulei de măsline, de sare și piper, usturoi, iar timpul de pregătire este de aproximativ 30 de minute. Și vom începe prin a tăia mozzarella în cubulețe. Vor fi folosite pentru a condimenta gnocchi alla Sorrentina. Aceste cubulețe. Între timp, într-o tigaie, rumeniți usturoiul în puțin ulei de măsline, apoi adăugați pulpa de roșii, busuiocul, sarea și piperul. Aduceți sosul la fierbere, apoi micșorați focul și continuați să gătiți încă 10 minute, amestecând ocazional. Între timp, fierbeți gnocchi într-o cratiță mare cu apă clocotită cu sare și scurgeți-i cu o lingură cu fantă. Veți observa că sunt gata când vor urca la suprafață. Adăugați-i apoi în tigaia cu sosul de roșii și amestecați ușor. Transferați totul într-un vas de copt, ideal ar fi într-un vas de lut, de ceramică, cum era pe vremuri. Adăugați mozzarella tăiată cu bulețe și presărați parmezan ras. Apoi gratinați la cuptor la 250 de grade, timp de 8-10 minute. Și asta e tot, poftă bună? Scuze.
1: Regăsiți rețeta pe internet, acolo există o pagină și dacă nu ați prins tot ce trebuia să știți, acolo veți găsi atât această rețetă cât multe altele.
2: Și gnocchi gratinați cu roșii și dovlecei.
1: De exemplu.
2: De exemplu.
1: Pagina Gastronomie pe site-ul rfi.ro vă așteaptă, iar vinerea alături de mine aici va fi Gabriela Merloi. Mulțumesc tare mult, Gabi.
2: Și eu mulțumesc mult, Vali. Pe curând și toate cele bune. RFI

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan. DICOT extinde urmărirea penală pe numele fostei deputate PSD Laura Vicol. Concret, spun anchetatorii, noile acuzații se referă la modul în care Laura Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, 3 milioane de euro, sume ce nu au fost menționate în declarațiile de avere. Departamentul Trezoreriei Americane anunță noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, fondată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Șor, împreună cu banca rusă Promsviaz Bank. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferare de fonduri ilicite, inclusiv în Rusia și Iran. 21 de grade avem acum în capitală. PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan.
2: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni. Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi, ce ați constatat și dumneavoastră, n-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și aurul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că aurul are soluții, are un anumit sprijin din exteriorul României, pentru mine de la est. Și
3: adică din Rusia.
2: Din Rusia.
3: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca AUR, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere?
2: Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
3: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
2: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii DICOT au extins urmărirea penală pe numele fostei deputate PSD Laura Vicol. Concret, spun anchetatorii, noile acuzații se referă la modul în care Laura Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, 3 milioane de euro, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere. De asemenea, potrivit TVR, procurorii o acuză de spălare de bani. Anchetatorii susțin faptul că fosta deputată PSD ar fi declarat fictiv un împrumut, iar apoi ar fi primit bani sub formă altui împrumut de la o altă inculpată din dosar. Laura Vicol este soția uneia dintre patronii de la Nordis, Vladimir Ciorbă. La începutul anului trecut, procurorii DICOT i-au reținut pe patronii Nordis și pe fosta deputată Laura Vicol sub mai multe acuzații în dosarul Nordis. E vorba de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Departamentul Trezoreriei Americane a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, fondată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Șor, împreună cu banca rusă Promsviaz Bank, scrie ziarul de gardă. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia și Iran. Andreea Pietroșel are detalii.
4: În cadrul operațiunii Economic Outcast, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat A7, drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, rețeaua de combatere a criminalității financiare a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare. Potrivit Trezoreriei Statelor Unite, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului. A7 este asociată cu Ilan Șor și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat campania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești. O recentă investigație New York Times arată că rețeaua internațională de firme paravana lui Șor a fost folosită inclusiv pentru cumpărarea componentelor ajutor pentru drone rusești. Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Republica Moldova în 2023 în dosarul fraudei bancare. El s-a ascuns de justiție mai întâi în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde a coordonat și o rețea care a încercat fără succes deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova, dar și a referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Andreea Pietrojel pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, 19 grade la Cluj-Napoca și Iași, 17 grade la Sibiu, 20 de grade sunt la Craiova, 22 la Timișoara, 19 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
6: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Niger și niciun punct. Acesta este bilanțul României după primele două etape din Liga Națiunilor, iar meciul cu Polonia, programat diseară la Varșovia, vine într-un moment în care naționala are nevoie, mai mult ca oricând, de o reacție. Nu doar de puncte, ci și de o schimbare de atitudine, de organizare și poate de idei. În Suedia, România a pierdut cu 1-2 după un meci în care tricolorii au avut momente bune, dar nu au reușit să transforme perioadele favorabile într-un rezultat pozitiv. Trei zile mai târziu, pe arena națională, lucrurile au mers și mai rău. Bosnia și Herțegovina a câștigat cu 4-2, iar România a rămas fără punct după primele două partide, ocupând ultimul loc în grupă. Mai grav pentru Gică Hagi este că partida cu Bosnia a lăsat impresia unui experiment care nu a funcționat. Selecționerul a schimbat 9 titulari față de meciul din Suedia, iar echipa a apărut în multe momente lipsită de coerență. La Varșovia, tocmai aici, trebuie să apară răspunsul lui Hagi. România nu-și permite să intre pe teren cu povara celor două eșecuri, dar nici să se comporte ca și cum acestea nu s-ar fi întâmplat. Tricolorii trebuie să învețe din ele. Polonia nu este un adversar care să ofere timp pentru experimente, iar un nou început trebuie să însemne o echipă mai echilibrată, mai agresivă în dueluri, cu o posesie superioară și cu o exprimare mai eficientă în ofensivă. Hagi are acum misiunea de a găsi formula care să ofere stabilitate echipei. Nu este vorba doar despre schimbarea unor nume, ci despre alegerea unor jucători capabili să joace împreună și să respecte un plan timp de 90 de minute. Iar primele sale decizii arată deja că încearcă să reacționeze. Pentru partida cu Polonia, selecționerul a anunțat un lot de 23 de jucători, iar mai mulți dintre titularii partidei cu Bosnia au rămas în afara lotului. Hagi a decis să nu mai mizeze pe Luis Munteanu, Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, dar Solaru, Vlad Dragomir și Lisave Isat. În schimb, în lot apar Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Marius Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Denis Man și Bogdan Racovițan. Există însă și probleme obiective. Luis Munteanu s-a accidentat și nu poate evolua în următoarele două partide, locul său în primul 11, urmând probabil să fie luat de Daniel Bârligea. În același timp, revenirea lui Denis Man, absent în meciul cu Bosnia, reprezintă o opțiune importantă pentru ofensivă. O altă schimbare care se profilează este înlocuirea lui Ionuț Radu, criticat pentru prestațiile din primele două meciuri, cu Otto Hindrich, portarul care evoluează chiar în Polonia, la Legia Varșovia. Hagi a recunoscut că atât el cât și tricolorii au picat examenul cu Bosnia, iar acum pentru partida cu Polonia pare să revină la un grup mai stabil după experimentele de pe arena națională. Selecționerul se va baza pe mai mulți jucători pe care i-a mai antrenat, cel puțin mijlocul echipei, urmând să fie probabil format din Tudor Băluță, Răzvan Marin și Ianis Hagi, toți trecuți prin Academia Hagi. Primul 11 va semăna cu cel de la partida cu Suedia, atunci când tricolorii au avut și momente bune. De partea cealaltă, nici Polonia nu traversează un început liniștit de campanie. Echipa a remizat 0-0 cu Bosnia și Herțegovina și a pierdut 1-3 în fața Suediei, ocupând abia locul al treilea în grupă. În plus, există tensiune între Robert Lewandowski și o parte a presei poloneze. Atacantul a ajuns la 38 de ani, a fost criticat pentru faptul că nu s-a prezentat la o acțiune a naționalei anul trecut și a avut de asemenea un conflict cu fostul selecționer. Relația sa cu presa poloneză a devenit și mai complicată după disputa cu Michal Probierz, care i-a retras banderola de capitan. Dacă mai punem la socoteală că polonezii au ratat și ei calificarea la campionatul mondial din 2026, observăm că adversara din această seară are la rândul ei propriile probleme. Polonia ne-a învins cu 3-0 și 3-1 în ultimele două confruntări, disputate în 2016 și 2017. România nu a mai învins Polonia de aproximativ 17 ani, iar ultima victorie într-un meci oficial este și mai veche, 2-1, acum 31 de ani, în preliminariile lui Euro 1996. Astfel, partida de la Varșovia pune față în față două reprezentative care caută urgent o schimbare de direcție. Pentru România însă, miza depășește clasamentul, este vorba și despre imaginea unei naționale care trebuie să demonstreze că cele două înfrângeri au fost lecții, nu începutul unei prăbușiri.
1: Partida de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15 și 42 de minute ascultați RFI 360, dezvoltat la Iași începând cu 2020. Classics a crescut de la un festival internațional de muzică clasică la un adevărat ecosistem cultural activ pe tot parcursul anului. După o ediție pilot organizată în 2024 la Iași, Suceava și Vatra Dornei, cu 5 concerte, 25 de masterclass-uri și peste 2000 de spectatori, Classics Lab devine în 2026 un program național de educație, producție artistică și dezvoltare profesională. În această toamnă, Classics Lab își extinde activitatea la nivel național, un program care va conecta în perioada octombrie-noiembrie 2026 București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Arad prin concerte, educație artistică, new media și dezvoltare profesională. Vorbim pe acest subiect cu Patricia Brohanski de la Asociația Industriei Creative, organizator al festivalurilor Rock Another World și Classics din Iași. Bună ziua, Patricia!
1: Bună ziua, Dumnezeu! Mi-era tare dor să ne auzim aici.
0: Mă bucur să ne auzim din nou. O realizare ambițioasă, o provocare, realmente, conectarea a 5 orașe prin intermediul muzicii. Ce faceți voi în octombrie-noiembrie 2026?
1: Într-adevăr, cum ai avut deja o prezentare foarte bună în ceea ce înseamnă Classics și toate proiectele pe care le dezvoltăm, acest Classics Lab, practic, este o versiune a Classics-ului dus în diverse orașe. Anul acesta ne bucurăm să fim în prezenți în 5 orașe ale țării. Am zis noi cumva orașe importante de punct de vedere academic și cultural. Și suntem încântați pentru că astăzi inclusiv am avut practic primul eveniment, două sesiuni de management cultural cu un lector de la Universitatea din Norvegia, Universitatea de Muzică din Norvegia, două sesiuni care au adus curioși în zona aceasta de antreprenoriat cultural, cum am spus mai devreme, și studenți la aceste sesiuni. Mâine vom avea un prim concert la Ateneul București, Ateneul Român, unde vom avea invitați pe cei de la Vicolori, sunt quintet de sfătători din Danemarca, alături de Dragoș Cantea, pianistul nostru, aș putea spune, și colegul meu totodată, cofondatorul și directorul artistic al Classics. După care vom ajunge la Timișoara pe 8 octombrie, unde vom avea pe cei de la Duo Minerva, un duo austriac, acordeon și clarinet, doi artiști extraordinari pe care vom avea cu facilitați, aș putea spune, de Forumul Cultural Austriac, pe care și salut cu această ocazie. Și cum voi continua așa puțin aventura noastră clasică contemporană, pentru că este în continuare sub același slogan care ne reprezintă. După ce vom avea acest concert la Timișoara, vom pune în lumină, aș putea spune, producția Mustața lui Dali, practic un pictoroman al lui Lucian Dan Teodorovici și alături de Felix Aftene, care a fost pus pe notele muzicale de Paul Pintilie, compozitor ieșan, și a creat practic o simfonie, iar acest concert va avea loc la Cluj-Napoca, la Mina Museum, pentru că întreaga producție la fel va fi făcut imersiv, fiind un spațiu care ne și permite acest lucru. Andrei Cozlac, la fel un artist vizual cu care noi colaborăm de foarte mult timp, ne va ajuta să animăm practic picturile lui Felix Aftene, care vor fi cântate de Octavian Lup și Orchestra New Hope. La fel, este o producție 360, aș putea spune, din toate punctele de vedere. Avem literatură, avem muzică, avem arte vizuale, new media, toate într-o singură concert, iar ce am spus acum, practic încă nu l-am anunțat așa puțin pe lângă, aș putea spune, pentru că încă nu este public, așa, dar cei de acasă să ne urmărească, pentru că zilele acestea îl vom comunica și pe canalele noastre. Ulterior vom ajunge și la Arad pentru prima oară pentru noi, unde va fi așa un concert de world music la Palatul Regal, după care vom închide seria concertelor la BCU, la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași, tot cu Dragoș Andrei Cantea și Irina Mureșanu, Iar pe tot parcursul acesta vom avea diverse masterclass-uri, la fel pentru elevi și studenți, cei care sunt interesați să ne urmărească pe canalele noastre, pentru că acolo vom ține și vom updata cumva informațiile pe parcurs. Tot în această perioadă vom avea și o serie de dialoguri, de paneluri, cum ne place nouă, pentru că dincolo de zona concertistică este foarte important să aducem oamenii din medii, din sfere diferite, experți care pot veni practic cu plus valoare și acest schimb de idei întotdeauna ajută la crearea de noi proiecte, de ce nu și la conexiuni care pot avea impact pe termen lung. Și da, am plecat de la faptul că dincolo de sprijinirea artiștilor este foarte important să gândim o variantă în care le dăm practic oportunitatea să întâlnească experți care să-i ajute să crească, dar în același timp să le oferim și o șansă să introducem cumva în sfera aceasta efectiv de lucru, profesionistă. Și de aceea o parte, inclusiv din cei care vor fi la masterclass, care vor fi aleși de profesori și am uitat să menționez, vom avea niște workshop-uri de media, pentru că cei care ne urmăresc sau poate au mai auzit până acum de Classics știu că noi introducem această parte destul de puternic în cadrul concertelor pe care le organizăm, partea aceasta de new media. Și practic în urma lor la fel vor avea șansa să facă parte din producția clasică, da? Adică nu doar vor învăța, vor fi și creatori ai conținutului pe care îl vom oferi publicului nostru.
0: Dacă vorbim de Classics, de Classic Lab sau de Classics in Art, Classics deja este un brand cultural care a adus împreună peste 480 de artiști internaționali din 27 de țări. Classics redefinește experiența muzicii clasice prin inovație, iată, interdisciplinaritate și accesibilitate. Nu e deloc ușor acest lucru și mă bucur că există tineri și persoane interesate să vă cunoască, să vină spre voi, cu atât mai mult cu cât voi mergeți acum în toată țara.
1: Da, și cred că invitația asta a venit în primul rând de la public, pentru că deseori primeam informațiile, sau mă rog, mesaje și pe canalele noastre de socializare, de ce nu organizăm concerte și în afara Iașului, eventual în afara Bucureștiului, pentru că am mai avut o parte din evenimente organizate și aici. Și am zis că 2026 este un an prielnic pentru a deschide și mai mult Classics-ul către întreaga țară. Oricum, impactul nostru întotdeauna și proiectele pe care le-am avut, inclusiv care am menționat acum de Classics in Art, tot timpul am avut call-uri la nivel național, am încercat întotdeauna să găsim o variantă în care să îmbrățișăm cât mai mult sectorul din România din punct de vedere al impactului.
0: Classics.ro, online, pentru a afla mai multe atât despre festival, despre Classics Lab și concertele Classics. Acolo veți găsi și secțiunea de știri, de asemenea contact pentru a intra în legătură cu organizatorii acestui eveniment și, sigur, platformele sociale. Da, mai ales.
1: Da, mai ales faptul că urmează să anunțăm și o parte din concertele pe care le vom avea la festival, la Classics Festival, care va avea loc în februarie, 21-28 februarie. Încă mai sunt o parte din abonamentele Early Bird, foarte puține, așadar cei care doresc și o experiență complexă și totală a festivalului, invităm să intre să caute mai multe informații. Plus că tot în această lună, octombrie, sau mă rog, această perioadă, mai bine zis octombrie-noiembrie, tot sub egida Classics vom mai avea o serie de evenimente cu precădere în București, pe care la fel suntem încântați să le comunicăm cât de curând. Sunt concerte care vor fi și cu intrare liberă, cu acces deschis publicului larg, elevi, tineri, familii, dar pentru aceasta, la fel, vă invităm pe cei de acasă să țină alături de noi.
0: Classics.ro, mai departe, pentru a afla mai multe. Patricia Brohanski, neliniștită, neobosită de la Asociația Industriei Creative. Mulțumesc tare mult, Patricia!
1: Eu mulțumesc, vă așteptăm!

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Președintele Nicușor Dan a invitat luni la Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași azi dimineață, că liderul liberal este martor într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Liberalii îi iau apărarea lui Bolojan, ascultăm imediat declarații. În Franța, circa 400 de școli rămân închise azi din cauza protestelor și cursurile se fac exclusiv online. Acum avem 22 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan invită luni la Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările încep la ora 14 cu PSD și ar urma să se încheie la 19 cu parlamentarii neafiliați. Consultările vin în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Pe 5 mai vă amintesc, după niciun an de la investitură, cabinetul lui Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, socialdemocrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii, care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu sprijinul celor de la AUR. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționează după chemarea la DNA a premierului interimar Bolojan, vorbind în marja unei conferințe privind politica de coeziune desfășurată la București astăzi. Mureșan s-a referit și la alte cazuri controversate legate de exponenței PSD, cum ar fi bani ascunși în cutii de pantofi sau zborurile cu avioane private.
2: Ilie Bolojan în acel dosar este martor, nu este vinovat sub nicio formă și aș fi mai interesat să aflu unde sunt cutiile de pantofi și ce exact se ascunde în ele ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român sau din ce surse devenit, cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici. Cred că e foarte important ca în această perioadă, cu sprijinul dumneavoastră al mass mediei independent, oamenii să știe adevărul și să facă distinție între adevăr și încercare de a face un mare caz dintr-o chestiune care realmente nu există. A fi martor într-un dosar nu înseamnă nimic.
0: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, o declarație consemnată de Ovidiu Nahoi. Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Bolojan la DNA Iași, că liderul liberal e martor într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Cojocaru a scris pe Facebook că acesta e PNL-ul integru și reformator pe care îl tot clamează Ilie Bolojan. În replică, liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a acuzat PSD de ipocrizie, liberalul afirmând că așteaptă chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA în dosarul Nordis. De altă parte, și primarul PNL al capitalei, Ciprian Ciucu, ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce acesta s-a prezentat la DNA Iași azi dimineață. Să ascultăm declarațiile.
3: Ilie Bolojan, ca și mine, e un tip care stă într-un apartament de trei camere într-un bloc din Oradea. Deci nu este un tip corupt, nu-l vedeți cu avioane private, nu-l vedeți având un stil de viață, pe diferite iahturi prin diferite insule mediteranene. Hai să fim serioși.
4: Dar ce să fi fost discuții între Ilie Bolojan și Bogos?
3: Cine e Bogos?
4: Inculpatul din dosar.
3: Habar n-am, nu cred, nu știu, nu... Nu, vedeți, și eu am o situație pe care o am eu, pe care o știți foarte bine și în acest moment îmi mușc limba și mă abțin să fac alte declarații. Hai să lăsăm justiția să-și facă treaba, vedem fel și fel de astfel de situații. Nu dau bine, dar n-am niciun fel de emoție în ceea ce privește pe Ilie Bolojan.
0: Aproape 2000 de persoane au fost reținute în urma protestelor elevilor din Franța, care au degenerat în violențe mai multe universități, alăturându-se liceelor care în întreaga țară au organizat blocaje pentru a cere mai mulți profesori și resurse didactice suplimentare. Potrivit Ministerului de Interne, majoritatea celor reținuți sunt acuzați de acte de violență, de exemplu împotriva forțelor de ordine, după cum notează DPA și Reuters. 1949 de persoane au fost arestate ieri, iar autoritățile anunță că 305 polițiști și jandarmi au fost răniți în luptele de stradă. Astăzi, circa 400 de școli rămân închise din cauza protestelor, iar cursurile se fac online, anunță Ministerul Educației pentru France 2. 170 de elevi și 65 de angajați din sectorul educației au fost răniți de la începutul acestor proteste. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 22 de grade acum în capitală, 19 la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt la Iași, 18 grade la Sibiu, 21 de grade sunt la Craiova, 22 de grade avem la Timișoara. La Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
7: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Lăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: RFI

0: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Astăzi România așteaptă raportul agenției de rating Standard & Poor's. Este a treia agenție care își prezintă evaluarea în ultimele luni. Până acum, ratingul de țară a rămas neschimbat și sunt șanse mari ca și S&P să păstreze actualul nivel. Raportul S&P de astăzi vine într-un moment foarte complicat. De exemplu, ieri piața valutară interbancară s-a mișcat din nou. Ieri după amiază, după ce Banca Națională a comunicat cursul oficial, leul a scăzut vertiginos față de euro și dolar. Cel puțin în raport de moneda europeană, nivelul a depășit chiar cursul de 5,30 de lei pentru un euro, un prag care se spunea că va fi apărat de BNR. Se vede treaba că Banca Centrală nu a putut să susțină piața, mai ales după ce, cu câteva ore înainte, statistica ne-a arătat că rezerva internațională a scăzut în luna septembrie cu 5 miliarde de euro, o parte din acești bani fiind folosiți de BNR pentru a calma piața valutară în ultimele două săptămâni ale lunii septembrie. De cel puțin o săptămână, activele financiare românești sunt vândute parțial de către cei care le dețin. O posibilă explicație ar putea fi aceea că investitorii pe piețele emergente scot o parte din bani pentru a se orienta către Statele Unite. Adevărul este că obligațiuni americane cu un randament mai mare de 5% nu găsești să cumperi chiar în fiecare zi. O cauză a devalorizării leului este chiar orientarea unor fonduri de investiții și a unor bănci către monede mai sigure și mai stabile decât cea românească. Dar dincolo de cauzele externe, este necesar să vedem și teme.

0: contrare cu dinamica de consolidare fiscală. Evoluțiile piețelor financiare din ultimele zile ne arată că nu este imposibil ca S&P să ia o decizie la care nu ne așteptăm, și anume să retrogradeze ratingul de țară al României. Personal, cred că Standard & Poor's nu va schimba nimic, respectiv va păstra același rating și aceeași perspectivă pentru România. Va aștepta să apară o rezolvare politică, pentru că în acest moment urgența este găsirea unei soluții politice. Abia după aceea ne putem uita la indicatorii economici care arată într-adevăr rău. Inflația a scăzut, dar până la sfârșitul anului așteptările sunt să crească din nou. Deficitele gemene, bugetar și de cont curent, sunt în continuare mari, chiar dacă anul acesta s-au făcut progrese. Datoria publică a crescut, cheltuielile bugetare cu dobânzile au urcat foarte mult și își vor păstra această tendință în anii următori. În aceste condiții, guvernul va avea o sarcină cât se poate de dificilă, și anume să reducă deficitul bugetar și să aibă creștere economică. În principiu, cele două ținte sunt divergente, ele nu pot fi îndeplinite în același timp. Cu toate acestea, există soluții propuse de economiști care teoretic pot duce la stimularea economiei și pot atinge și obiectivul de scădere a deficitului bugetar. Ziua cea mare, cea de azi, nu este chiar atât de mare. România poate fi retrogradată oricând la categoria junk, nu doar cu ocazia rapoartelor de evaluare anunțate, iar acest lucru pune presiune asupra următorului guvern, indiferent cum se va numi el.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Ce se întâmplă cu un sat atunci când în el ajung oameni care au venit din oraș în căutarea unui alt fel de viață? Și ce se întâmplă cu cei care au locuit dintotdeauna acolo, atunci când locul pe care îl știu începe să fie privit din exterior ca un spațiu al autenticității, al patrimoniului și al unei vieți mai aproape de natură? Sunt câteva dintre întrebările de la care pornește Sat, Migrație, Intervenție, Film. Un proiect inițiat de 4x3 care documentează transformările prin care trec satele din Transilvania odată cu migrația dinspre oraș spre mediul rural. Un nou capitol al acestui demers poate fi văzut în București în această seară, odată cu proiecția documentarului În primul rând, să nu faci rău. Astăzi, de la ora 18:30, la Apollo 111 Cinema. Vorbim despre un film, dar și despre o expoziție cu invitații mei de astăzi, Andrei Dudea, realizatorul filmului și antropologul Bogdan Iancu. Bine ați venit la RFI!
3: Mulțumim de invitație.
4: Bine te-am regăsit, Valentin.
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. În primul rând, Să nu faci rău, filmul realizat de Andrei Dudea urmărește întâlnirea dintre localnicii rămași în satele Săsești și oamenii care au ales să se mute în Alma Vii, Richiș sau Biertan. Poveștile lor vorbesc despre natură, patrimoniu, rădăcini și un ritm de viață diferit. Și când spun asta, mă gândesc la oamenii ce ne ascultă acum din mașini. Cât poate fi reprodus într-un film din ceea ce ați descoperit voi acolo, pe marele ecran, aici în mijlocul capitalei? Cum ați putut surprinde cât mai bine viața? Și sunt cuvinte mari pentru orășenii care nu înțeleg adesea ce înseamnă patrimoniu și cum este viața la țară.
4: Da, surprins fenomenul în întregime, cred că e imposibil, mai ales printr-un film, pentru că tu îți propui să spui o poveste, e o perspectivă subiectivă care ține de odată felul cum am văzut eu lucrurile, poate felul cum a văzut Bogdan lucrurile și din discuții cumva ne-am reglat, felul cum a văzut Maria Bălăneană în montaj lucrurile. Deci e o perspectivă foarte subiectivă a acestui fenomen. Am încercat să alegem personaje care erau reprezentative din anumite puncte de vedere. Am lucrat cu cineva care a facilitat foarte mult venirea altor orășeni la sat, în special străini. Am lucrat cu cineva care s-a mutat la sat pentru că căuta acea imagine idilică a satului, dar am lucrat și cu locuitori vechi. Bine, am observat de fapt că în satele în care am lucrat, în Richiș, Alma Vii, Biertan, Nemșa, am observat că, de fapt, nu există locuitori vechi. Au fost înainte sași, au fost niște populații mici de romi, a fost populație mică de români. Înainte de 90 au plecat o parte din sași, după 90 au fugit toți. Și, de fapt, ce găsești acum în sate e valul de după 90 de medieșeni, după care a urmat acest val pe care noi încercăm să-l urmărim de orășeni, li se mai zice bucureșteni, dar ei nu sunt toți din București, sunt Cluj, pe sud-vest României, dar sunt și bucureșteni. Deci cumva, să reveni la întrebarea ta, cred că e o perspectivă foarte subiectivă a acestui fenomen. Cred că componenta de cercetare e un pic mai cuprinzătoare pe fenomenul acesta. Ce mi-am propus a fost să arăt un pic din perspectivele tuturor oamenilor afectați de această migrație inversă.
2: Dar mai există această imagine idilică a satului? Și când mă refer aici, mi-aduc aminte, în 2024, prima etapă, să-i spun astfel, a cercetării a fost filmul În căutarea paradisului pierdut, nu?
4: Da, clar mai există imaginea asta. Ba mai mult decât atât, am observat că odată...
2: Că știi că aici la București visăm în continuare la o imagine și odată ajungi acolo, e posibil să nu regăsești mare parte din fantezia pe
3: care...
2: Păi
3: atunci poate discutăm despre imaginarul mai degrabă decât de imaginea asta idilică. Evident că proiecțiile despre imaginarul ăsta al unui sat, dacă nu idilic cu totul, măcar idilic pe câteva componente, a început să apară cumva înaintea pandemiei și s-a accelerat, peisajul pandemic a accelerat foarte tare fenomenul ăsta. Nu? a scos elementele alea din, ca în arhitectură, la randare, nu? Unde au dispărut lucrurile alea care nu păreau ok, nu? Și dintr-o dată lumea a căpătat o foame și mai mare să evadeze, să meargă spre spațiile astea. A apărut munca remote, nu? Și atunci posibilitățile, condițiile de posibilitate au transformat asta în cum să spun, au accelerat și mai tare colorizarea asta, nu? Peisajul ăsta idilic. O mare parte dintre oamenii cu care am vorbit atunci, acum 2 ani, dar și acum, și cu care eu am mai vorbit și de-a lungul altor proiecte, de exemplu la Fundata sau în zonele montane, același fenomen se numește migrație de lifestyle, mă rog, care are declinări științifice foarte precise, dar nu o să intrăm în detalii de genul ăsta. Dar da, există în continuare oameni care caută să facă asta, această mutare. Sunt condițiile, s-au creat, repet, în perioada pandemică și ele nu au mai fost abandonate. Tot ce se întâmplă însă e că, evident, există un conflict sau uneori există niște... realitatea vine peste tine cu realitățile locale, cu specificul local, cu o casă care nu se comportă ca un apartament, condițiile geologice nu sunt aceleași, te trezești cu umiditate, cu lemn care crapă. O altă problemă o au când renovează o casă, cei care vin acolo, pentru că fantazează ca la oraș, nu? O să vin, o să intru pe o de-asta, un portal sau pe o platformă unde să-mi găsesc niște meșteri și pac, o să fac repede. O să dau bani buni, pac, în 3 luni se termină. Și după aia descoperi...
2: Și nu funcționează așa, da.
3: Nu descoperi, da, că unii oameni se pricep fix la o singură chestie de acolo, dacă se pricep. Apoi sunt unii care zic că se pricep și nu se pricep. Și după aia casa arată ca Frankenstein sau... trece mai mult timp decât, apropo de imaginarie, nu numai idilic, dar e și unul accelerat. Acolo timpul trece altfel. Cum să spun, e în considerare că tu te duci acolo pentru ca timpul să treacă altfel, dar să treacă doar pentru tine altfel. Pentru ceilalți, dacă ai nevoie ca lucrurile să se miște repede, ai vrea să se miște repede. Nu vreau să caricaturizez, pentru că există și forme și lucruri neașteptate de bine, de exemplu, care se întâmplă acolo, forme de-asta de interacțiune, de generozitate, de învățare. De exemplu, sunt momente de învățare despre natură, despre cum se grădinărește, cum se are grijă de o grădină, de șanțul din fața casei, de o grămadă de lucruri, de unde îți procuri lemne, ce e și ce nu trebuie făcut. Sunt niște ontologii diferite.
2: Dar tu ai pomenit de anul 2020, unde sigur că da, a trebuit să stăm mai mult închiși și poate cine a reușit și a luat o proprietate undeva la țară și după 2020, 2022, 2026, descoperi că proprietatea a venit și cu un teren și că ar trebui să cultivi. Dacă nu cultivi, atunci ar trebui să te ocupi de buruieni. Și asta presupune o cu totul altă schimbare. Tu ai pomenit de migrația de lifestyle. Aici, lifestyle cu peisajul de la țară, par două chestii.
3: E o chestie interesantă că povestea asta cu de exemplu, cu ce se întâmplă cu terenul ăla, e probabil cel mai interesant aspect al discuțiilor pe care le-am avut noi acolo. În general... Ce se întâmplă cu o bucată de pământ arată complet diferit, așa cum și-o imaginează localnicii și cum și-o imaginează persoane care vin acolo. Unii văd în el strict o valoare de productivă, nu? Și e foarte bine că lucrurile stau așa, de la lucruri de la nutreț care se dă animalelor până la propria grădină de zarzavat și așa mai departe. Apoi sunt ceilalți și aici iară, dacă nu dai cu chimicale vin toți gândacii de Colorado la tine și așa mai departe. E foarte interesant cum aceste ontologii fac clash, așa, se întâlnesc, se ciocnesc, dar pe noi ne interesează nu neapărat să le safarizăm și să le exotizăm, ci mai degrabă să le punem cumva în oglindă celor care proiectează să facă mai departe lucruri de genul ăsta, să se uite puțin, să ia în considerare genul ăsta de dimensiuni.
4: Da, și apropo de proiecții, ce am observat, în special când am filmat, și asta am observat și acum 2 ani de zile, cu toate că se mută la sat, renovează, au probleme, nu găsesc forță de muncă sau e foarte scumpă mâna de lucru la sat, de fapt. Am observat că Oamenii cu care am vorbit trăiesc foarte mult în discurs, cu toate că au foarte multe greutăți și vezi lucrul ăsta și vorbești cu ei în afara camerei, uh-huh. În momentul în care vorbesc despre experiența lor, rămân în continuare într-un discurs al acestui sat idilic sau al acestei mutări. Și să-ți dau un exemplu de conflict pe care noi l-am observat și acum 2 ani de zile, în fine, Bogdan probabil îl știa de mai de mult. Există conflictul ăsta între ce păstrezi din patrimoniu arhitectural vechi și ce transformi. Satul nu e înghețat în timp. Satul s-a dezvoltat odată cu urbanul. Sătenii, locuitorii vechi, vor să-și modernizeze casele. Vor să aibă termopane, vor să aibă
2: acoperiș. Mai mult decât orășenii.
4: Păi da, pentru că sunt cumva puțin decalați așa pe zona de modernitate și vor termopan, vor poate țiglă mai nouă sau vor tablă, vor eficiență energetică, vor izolare, construc casele astea săseși, cu cărămidă, nisip, sunt construite într-un fel. Ei vor să pună izolație. Ei, iată că orășenii vor să păstreze patrimoniul ăsta arhitectural, vor să păstreze tocurile de lemn, vor să păstreze acoperișul de țiglă veche, vor să păstreze șura veche. Lemnul ăla care formează șura veche este foarte valoros.
3: Să vorbim despre șură, că eu am avut acum 2 ani, am constatat așa că s-a vorbit foarte mult despre șură în toate satele prin care mergeam și după aia am descoperit că șura e un fel de loc central al schimbărilor din mediul domestic. De ce? Pentru că cine vine într-un mediu de genul ăsta și încearcă cumva să creeze un spațiu de ospitalitate sau de reprezentare, să pună filme, să facă un mic restaurant, un punct gastronomic local, sunt toate fanteziile astea antreprenoriale acolo, pentru că îți poți imagina că încerci cumva să-ți transformi viața, nu la distanță față de oraș unde aveai jobul, corporația și așa mai departe. Și ai nevoie de această șură. De ce? Pentru că e singurul loc care e în afara casei, nu? Pentru că în casă, casa fiind vagon, nu prea ai cum să-ți introduci oaspeții direct la tine în casă. Și atunci e un spațiu de care poți să tragi. Și problema pe care am descoperit-o noi era că a început un fel de bătaie în șuri. Adică un fel de bursa șurilor. Da? E un lemn rezistent, un lemn care a făcut față timpului, e perfect să ai o șură funcțională, poate chiar mai multe, am descoperit că sunt persoane care își iau 2-3 șuri și am descoperit, colecționar de șuri, și am descoperit că un astfel de migrant dintr-o țară vestică s-a trezit cu o șură deturnată care trebuia să-i vină pentru care plătise un aconto de un întreprinzător din Constanța care a oferit de 3 sau 4 ori mai mult proprietarului și i-a deturnat șura. Deci apare o altă chestie foarte interesantă. Nu e numai acest gen de reprezentări diferite între cei care vin de la oraș și cei de la sat, dar și cei care vin de la oraș și cei care vin de la oraș. Adică și între cei din mediul urban, clasele și capitalul cultural sunt foarte diferite și de foarte multe ori acest gen de discuții despre cum să-ți faci casa sau să nu-ți faci casa și ce culori să-i faci sau dacă o renovezi și așa mai departe, de cele mai multe ori, și mie mi s-au părut chiar mai contundente cumva cu ceilalți nou veniți.
2: Da, poate de asta se și numește "În primul rând să nu faci rău". Este documentarul de văzut astăzi de la 18:30 de minute la Apollo 111 Cinema. Andrei Dudea este realizatorul acestui documentar alături de mine astăzi, de noi astăzi, și antropologul Bogdan Iancu. Există întrebări, le puteți pune în transmisiunea video pe pagina Facebook RFI România. Așadar, în căutarea paradisului pierdut, în filmul realizat în 2024, a fost cumva dedicat migrații de la oraș la sat. Prima etapă a adunat povești personale despre mutarea în mediul rural, a construit o arhivă de mărturii. Sat, migrații, intervenție, film duce cercetarea mai departe către relațiile care se construiesc între vechii și noi locuitori și către felul în care aceste întâlniri modifică treptat comunitatea, iar sat, migrație, intervenție, film devine și expoziție cumva, pentru că această comunitate, așa cum a fost ea surprinsă la sat, poate fi atent observată și discutată la oraș, nu?
4: Da. Poate fi discutată în cadrul unei mese comunitare. O să organizăm o masă comunitară la Random House pe 10. Pot vedea o parte dintre povești scrise și trimise de nou mutați la sat. Noi am făcut la un moment dat un apel public și am strâns niște povești și avem și fotografii trimise de aceste persoane. Va exista și un colț etnografic la care au contribuit studenții de la antropologie vizuală, cei care au participat în școala de vară din cadrul acestui proiect. Și vom avea și niște obiecte pe care le-am strâns în această aventură, să zicem, inclusiv niște ștergare la care au lucrat femei locuitoare vechi împreună cu locuitoare noi. Am organizat niște ateliere de textile și aceste ștergare cumva reprezintă un pic din experiența lor și cred că pe baza acestor elemente vom putea să stăm un pic de vorbă, vom putea să povestim un pic mai în detaliu despre ce am văzut acolo și ce am înțeles de acolo, că probabil, în fine, cu cât am stat mai mult acolo, am aflat, sunt straturi și straturi, sunt, dacă la un moment dat, mi s-a părut că la un moment dat o parte din nou mutați poate au o abordare un pic mai contundentă, un pic mai arogantă, am aflat sunt o felul de probleme despre care nu are sens să vorbim acum, dar nu e o experiență ușoară, mutatul la sat. Pământul este un subiect foarte sensibil acolo. Da, și din păcate oamenii se luptă și pe cea mai mică bucată de pământ acolo și...
2: Pe de altă parte, mă gândesc că e important să iasă și orășanul din om odată ce a ales să se mute la sat, nu?
3: Da, cu siguranță e o experiență transformativă, transformatoare. Eu am și mers cu, cred că chiar cu prima persoană cu care ne-am întâlnit și cu care am discutat în Alma Vii, am luat la două zile distanță, mi-a arătat, îmi place să fac asta, e pentru mine o metodă foarte interesantă de cercetare, o folosesc de câte ori am posibilitatea așa numitul interviu la pas, nu? În care nu stăm la o masă și totul e abstract, casa, lucrurile despre care discutăm, ci mergem și le vedem și le convocăm, nu? Într-un fel sau altul, când le vedem, poate că se activează alte straturi de memorie. Și îmi amintesc că am făcut o oră jumate sau două, ne-am plimbat pe acolo și îmi povestea cum îi transformă efectiv practicile de zi cu zi. Deci felul în care înțelege să-și facă plimbările. Știe pe unde poate să meargă, pe unde nu poate să meargă. Încearcă să ajute. De exemplu, văzuse la un moment dat că sunt motocicliști care fac enduro și pusese, pentru că era un cablu care era între doi copaci care putea să, nu știu, să accidenteze astfel de mobilitate, pusese un pet, sau localnicii puseseră un pet astfel încât să-l vadă că e verde și să nu se lovească. Deci, e o experiență transformatoare care se duce de foarte multe ori în ceea ce se numește grijă. Și asta e foarte interesant, cum începi. Că și, apropo, și de patrimoniu. Discuția asta despre patrimoniu la mulți nu e numai în categoriile astea academice, patrimoniu, ci mai degrabă, cum să zic, un fel de experiență care are și niște dimensiuni ecologice. Mm-hmm. Și atunci e observațiile astea despre cum să ai grijă de o casă, de o curte, nu? Care presupun un anumit tip de muncă, îi și transformă persoanele astea într-un fel de Robinson. Alții abandonează parțial acest proiect și îl transformă genul ăla de experiență poate într-o semi-pensiune, semi-casă de vară, sau de vacanță, nu? Și pot să-l... E flexibil, asta e foarte interesant. Iar alții pur și simplu renunță. Adică există și... Cu siguranță am discutat și cu persoane care au renunțat la genul ăsta de proiect, dar revenind la întrebare, da, e o experiență care te transformă și nu e clar dacă te transformi și dacă devii complet o persoană absorbită, metabolizată complet în peisajul ăla. Am văzut și astfel de cazuri, dar aș face o observație. Mi se pare că mai degrabă am observat asta la persoane care vin din țări din vestul Europei, sau mă rog, cu experiențe de contra de migrație de lifestyle, da? de care s-au produs, au început în Occident în anii 70-80. Și atunci, cumva, pe persoanele astea mi s-au părut mai dispuse să înțeleagă ce este grădinăritul decât grădinăritul ăla hard, nu? De care am fugit noi dacă ne-am duce acolo, nu? Și apar mărăcini, apar tot felul de buruieni care semnalizează un anumit tip de lipsă de grijă, nu? Pe care localnicii îl taxează pe bună dreptate prin umor, prin ironie, prin... Și cred că aici cel mai important lucru e umorul și capacitatea de a integra genul ăsta de evenimente în niște evenimente pe care să le poți trata cu umor, nu? Asta e, după părerea mea, dacă cineva vrea să experimenteze genul ăsta de situație, trebuie să-și recapete umorul.
2: De la 2024 și filmul În căutarea paradisului pierdut, la acest În primul rând să nu faci rău. Cum ai ajuns, Andrei, la acest nume de film documentar? Pentru că mi se pare că cumva trage concluzia înainte de a vedea filmul. Odată ajungi orășenii acolo, trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte ce au găsit într-o oarecare măsură.
4: Da, păi de fapt e o expresie folosită de restauratori și conservatori. Liviana, care apare în documentar, este restauratoare, împreună cu partenerul ei au cesionat o biserică fortificată și lucrează...
2: Acolo aventură.
4: Da, lucrează pe restaurare acolo. Deci expresia asta vine din zona de restaurare. Apare în documentar și mi s-a părut că merge foarte bine și cu ideea asta de dinamici, pentru că în documentar se vorbește despre comunitate. Și mi se pare că merge foarte bine cu dinamicile astea, care câteodată sunt un pic mai brutale decât e necesar. Cum spunea Bogdan mai devreme, cred că e bine să te încași cu un pic de umor și detașare când te muți la sat. Și da, cred că așa am ales, asigur așa am ales numele, care așa această ambivalență și în același timp și un pic sugestiv. Da.
2: Pornind din 2024 și acum, iată, să-i spun astfel, un al doilea episod, deși impropriu spus, în primul rând să nu faci rău, lasă loc pentru în al doilea rând. Veți continua cumva cercetarea în această zonă?
4: Da, sigur, vom continua. Noi deja colaborăm de 2 ani de zile, colaborăm foarte bine. Bogdan are niște perspective foarte largi asupra fenomenului migrației în general și e și interesat de fenomenul ăsta și pe mine mă interesează foarte mult. Am descoperit piste noi în acest proiect, am descoperit, de exemplu, o comunitate de femei singure la sat, femei care s-au mutat cu parteneri sau s-au mutat singure sau poate s-au mutat ca să fie cu un partener acolo și în momentul de față sunt singure. Deci există și această categorie.
3: Cred că era o observație făcută chiar și de una din masterandele noastre, la fel, într-una sau două discuții și cumva aici s-a aprins acest bec și în discuția cu Andrei că există acest fenomen. Ne-a ajutat destul de mult în discuțiile astea și lucrăm împreună și cu Monica Stroie, care are experiență, e colega mea de la Masterul de Antropologie și de la Studii Vizuale, care are experiență de 10 ani în satele săsești de cercetare, cumva să înțelegem mai bine unele din realitățile locale. Deci lucrul ăsta împreună ne ajută destul de mult și, de exemplu, să înțelegem cum poți să reprezinți genul ăsta de experiențe pe care noi cumva mai degrabă îl defrișăm. Adică cam așa a și funcționat și data trecută și acum. Defrișăm prin partea de cercetare și după aia Andrei vede care sunt zonele din care își poate culege, nu... persoanele. Noi zicem subiecții, în film sunt personaje, nu?
4: Da, păi cam așa funcționează relația noastră. Din punctul meu de vedere, Bogdan și colegii lui și Monica Stroie și studenții sunt un fel de fixări pentru mine. Da, și clar vom continua această cercetare pentru că sunt foarte multe direcții. Doar dacă te uiți în Transilvania sunt foarte multe direcții, dar și în alte zone din România. Există această migrație, să zicem, nu știu cum să-i spun academic Bogdan, dar pe bază economică, pe nevoi economice, părinții se retrag la țară, de la oraș, ca să lase apartamentul copiilor. Iarăși mi se pare un subiect foarte interesant și nu cred că a fost foarte acoperit. Interesant. Deci sunt multe fenomene de migrație inversă sau, cum zicea Bogdan mai devreme, migrație de lifestyle, care merită urmărite.
2: Așadar, în plină evoluție această cercetare, în primul rând să nu faci rău de văzut astăzi de la ora 18:30 la Apollo 111 Cinema. Acolo puteți veni și voi cu întrebări pentru invitații mei, realizatorul filmului Andrei Dudea și antropologul Bogdan Iancu, echipa alături de care au lucrat ei de asemenea, de întâlnit acolo. Apoi, pe 10 octombrie, povestea proiectului se mută într-un alt format, la Random House în București. Va avea loc vernisajul expoziției SAD Migrație Intervenție Film. Și voi spune eu aici, este un proiect derulat de 4x3 și cofinanțat de FCN, realizat în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, Mihai Eminescu Trust, Primăria Biertan, Masterul de Antropologie și Masterul de Studii Vizuale și Societatea ale SNSPA și Random House, Random Space, de fapt. Alături de mine, mulțumesc tare mult pentru această întâlnire, Andrei Dudea și Bogdan Iancu. Ne întâlnim, reîntâlnim cu voi astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ați venit într-un interval totuși strâns, pentru că premiera, prezentarea filmului are loc astăzi la 18:30 la Apollo 111 Cinema. Urmează apoi a fi prezentat și prin alte părți?
4: Da, va mai exista o proiecție în Alma Vii, acolo unde a fost baza noastră. Primăria din Moșna ne-a rugat să le dăm filmul pentru o proiecție la Zilele Verzei, care sunt zilele comunei. În fine, suntem puțin în discuție și cu Urban Eye, care a arătat un interes și care urmează, cred că la începutul lui noiembrie. Da, asta e perspectiva imediată, dar pe termen lung, clar, mie mi-ar plăcea foarte mult să-l dezvolt, are 45 de minute, mi-ar plăcea să-l dezvolt într-un lungmetraj și să ajungă în festivaluri de film etnografic, în special, antropologic. Mm-hmm. Da, dar momentan asta avem cele două proiecții în Transilvania, în teritoriu, și cel mai probabil va mai exista o proiecție în București la Urban Eye.
2: În primul rând, să nu faci rău, de văzut astăzi, 18:30 la Apollo 111 Cinema. Andrei Dudea, antropologul Bogdan Iancu, mulțumesc tare mult pentru această întâlnire.
3: Mulțumim și noi.
4: Mulțumim de invitație.

0: RFI este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În câteva ore, agenția Standard & Poor's decide dacă va păstra România în categoria recomandată pentru investiții. Spre ce ne îndreptăm? Comentează la RFI imediat Adrian Codirlașu, președintele CFR România. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan respinge varianta unui independent în fruntea guvernului. Protestele din fața arestului central al capitalei continuă. Susținătorii lui Călin Georgescu cere liberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. Cum avem 21 de grade în capitală, iată știrile pe larg. România urmează să se confrunte cu ultima evaluare de rating din acest an. S&P decide astăzi dacă va păstra țara în categoria recomandată pentru investiții. În prezent, România are calificativul BBB- cu perspectivă negativă, fiind la o singură treaptă de categoria junk. Scăderea deficitului bugetar este principalul argument în favoarea menținerii ratingului, însă criza politică, dobânzile tot mai mari, economia aproape stagnantă și dezechilibrele externe continuă să reprezintă riscuri, spune la RFI Adrian Codârlașu, președinte CFR România.
2: Riscul de downgrade este ridicat și este semnificativ, însă aș spune că șansele sunt cumva în favoarea menținerii acestui rating. Deci aș spune că avem ceva mai multe șanse să ne menținem ratingul decât să fim downgradați, ce ar duce la acest lucru performanța de până acum a guvernului actual, în sensul că a livrat mai mult decât o a promis în reducerea deficitului bugetar și tocmai această reducere a deficitului bugetar să conteze pentru menținerea ratingului. E adevărat, ratingul ce spune? Care e perspectiva pe următoarele 12 luni? Și aici avem o problemă spusă și de precedentele agenții de rating și de băncile de investiții, faptul că incertitudinea e maximă cu privire la continuarea reducerii deficitului bugetar. Acest lucru n-ar putea duce la downgrade. Deci cumva punem în balanță cele două lucruri. Perspectiva viitoare, care e foarte incertă, versus ce s-a făcut până acum, care este pozitiv. Și cum va judeca agenția de rating aceste două lucruri?
0: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan respinge varianta unui independent în fruntea guvernului. Într-o declarație de presă în marja unei conferințe privind politica de coeziune desfășurată la București, Mureșan a afirmat că un premier independent alături de un președinte independent nu ar avea susținerea politică pentru continuarea reformelor. Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să obțină votul de investitură al Parlamentului. PSD și-a afirmat susținerea pentru liderul său Sorin Grindea, nu la funcția de prim-ministru.
3: Un președinte independent în combinație cu un premier independent ar forma, din păcate, un cuplu căruia îi va fi foarte greu să impună măsuri de reformă în Parlamentul României. Avem pentru prima dată un președinte care nu a fost înainte, un președinte al țării, care nu a fost înainte președinte al unui partid puternic parlamentar, și sunt convins că un premier fără vehicul parlamentar, fără putere și influență în Parlamentul României, ar forma împreună cu președintele României un cuplu căruia îi va fi foarte greu să livreze, să reformeze în anii următori. De aceea preferința mea foarte clară a fost întotdeauna pentru un premier care să aibă susținere politică în Parlament, care să fie politic, care să vină dintr-un partid și care să poată împinge o agendă de reformă înainte.
0: PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea Saiva cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan.
4: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni. Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră. N-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și Aurul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că Aurul are soluții, are un anumit sprijin din exteriorul României, pentru mine de la Est.
5: Adică din Rusia.
4: Din Rusia.
5: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca Aur, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere?
4: Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
5: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
4: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Protestele din fața arestului central al capitalei continuă deja de 3 zile. Susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. O parte din oameni au dormit în părculețul din fața instituției în ultimele 2 nopți, unde au fost instalate și corturi, în vreme ce live-urile pe TikTok de acolo continuă. În ultimele 3 zile de protest au fost și incidente minore cu jandarmii. Aceștia au aplicat peste 30 de amenzi în valoare de peste 37.000 de lei marți și miercuri susținătorilor lui Călin Georgescu ce s-au adunat în zona arestului central. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Acum la final datele meteo. Potrivit ANM, în București vremea rămâne frumoasă, vântul are intensificări și sunt 21 de grade la această oră. Avem 18 grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 21 de grade la Iași și Craiova, 22 de grade sunt la Timișoara, 21 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Final de săptămână pentru RFI 360 și în următoarele zile în care nu ne vom reauzi pe antenă, ne regăsim pe internet. Pagina rfi.ro, secțiunea podcast pentru a reasculta din subiectele emisiunii. Apoi reacții, comentarii, un like pe pagina Facebook RFI 360.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o alună, ce ne aduce astă lună? Noaptea poate un pic răcoare, dar e weekend, relaxare, pam, pam.
3: Din site-ul g4media.ro aflăm despre gândacul pătat, o insectă invazivă care a provocat pierderi agricole semnificative în Statele Unite și care a fost descoperită în Ungaria. Este pentru prima dată când insecta este găsită în Uniunea Europeană. Viu colorat și cu două perechi de aripi, gândacul pătat e originar din Asia de Sud-Est și provoacă mari pierderi în sectoarele fructelor și vinului.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul gândacolog Hector Rădaș Căpucheni, autor

0: Traseul ar avea 26 de kilometri între Voluntari și Bragadiru. Primăria sectorului 5 a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
1: Deci, vă rog, semnați aici, aici și aici. A, acolo nu, că urmează anexele de scumpire a studiului. Eu zic că în 2 ani e gata. Să sperăm că mai seamănă studiul cu zonele, că e plin de șantier. Deci aveți grijă să nu suprapuneți gropile de metro cu cele de conducte. Hai cu șampanie, hai, hai, important la noi în sectorul care este e să asfaltăm, să schimbăm bordurile și să plantăm copăcii ca să avem ce să demolăm peste 2 ani. Hai, sănătate și afaceri bune!
2: Hoție, excrocherie!
0: Din click.ro la pagina de sănătate aflăm de ce ți se usucă gura noaptea. Dacă te trezești noaptea cu gura uscată, e posibil să respiri pe gură în loc să respiri pe nas. De asemenea, aerul prea uscat din dormitor, deshidratarea, polipii nazali sau alergiile pot favoriza acest tip de respirație. Uscăciunea gurii se numește xerostomie și se recomandă să bei cantități mici de apă pe parcursul zilei și să eviți seara alimentele foarte sărate.
3: Mamicule, vă pupă tanti Tanzica, dar nu știu cum nimeresc fix la știri din astea în care tanti e specialistă. Păi eu de la 18 ani mă trezesc cu gura uscată, mamă, chiar din noaptea în care am făcut majoratul și am gustat prima dată alcool, ăsta, tort. De atunci, efectiv, dimineața am crapă buza de uscăciune. I-am și zis doctorului că xerostomia asta îmi face o sete teribilă și încep să mă hidratez, că vorba aia de tâmplar, cui pe cui se scoate, mamă.
4: Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: RFI

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori intrăm pe rețelele sociale și ieșim mai obosiți decât am intrat. Scroll, zgomot, notificări. Sau Nexi s-a născut tocmai din această oboseală. E singura rețea unde nu share-uiești haosul zilei, ci modul în care înveți, crești și îți faci viața mai bună. Invitații de astăzi la Noi venim din viitor sunt Tiberiu Florea și Anastasia Roncea, doi oameni care au ales să construiască din București nu încă o aplicație de social media, ci un spațiu digital în care învățarea, relațiile și well-being-ul își dau mâna. Anastasia este cea care traduce ideile în funcționalități și stații de învățare. Vom vedea ce sunt acelea. Tiberiu este vocea și chipul comunității. Ei aduc împreună oameni, povești, evenimente și transformă Sonexi dintr-o simplă aplicație într-un fel de sufragerie digitală pentru cei care vor să se cunoască mai bine pe înșiși și pe ceilalți. Puteți accesa aplicația și pe iOS și pe Android sau la adresa sonexi.com. În emisiunea de astăzi povestim despre ce oferă Sonexi utilizatorilor individuali și companiilor, despre parcursul lor de business și de viață. Plecăm de la primele stagii ale proiectului până la ambiția declarată de a deveni un fel de Spotify pentru învățare. Vom explora împreună cum poate o aplicație făcută aici în România să ne dea înapoi ce ne-au luat anii de scrolling, sens, energie și comunitate. Anastasia, Tiberiu, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domni ca voi care vin din viitor. Dar haideți să ne întoarcem puțin în trecut acum. De unde a pornit ideea asta cu Sonexi? A fost mai întâi oboseala asta generată de social media sau dorința de a construi un loc digital în care oamenii chiar învață unii de la alții?
3: Bine te-am găsit! Cred că putem povesti de unde a pornit cu Adi Florea, fondatorul. Noi ne-am alăturat pe parcurs proiectului, n-am fost de la început, dar știm care este povestea și filozofia din spate. A pornit totul de la ideea de a avea un loc în care oamenii să poată să împărtășească învățarea, ca acesta să devină obicei. Dacă stai să te gândești, ne petrecem de la 12 ani în școli până pe la 15-20 de ani în funcție de facultățile alese și apoi începe viața adultă, în care nu spui stop învățării, ci doar nu o mai faci atât de formal, așa cum ai făcut-o în anii de școală. Și noi vrem să scoatem lucrul ăsta în evidență, și anume că continuăm să învățăm pe tot parcursul vieții, dar nu există un spațiu în care să fie mișto, să te lauzi cu ceea ce înveți. Pentru că o faci în continuare, dar nu poți să pui pe Instagram sau pe Facebook ce carte mi-ai citit, ce, la ce curse mi-ai fost, ce mi-ai învățat, ce articol fain ai citit, la ce te-ai uitat pe YouTube. Sau să zicem că poți să o faci, dar e foarte mult zgomot. Adică pe rețelele, pe social media, punem poze cu cina, cu paharul de prosecco pe plajă, cu vacanțele și informațiile astea legate de învățare și de ce avem în mintea noastră deseori sunt pierdute în tot zgomotul și haosul ăsta, așa cum ai spus și tu la început. Așa că am vrut să avem acest spațiu în care să fie sigur, să te simți în siguranță, să împărtășești ceea ce înveți și ceea ce ai în mintea ta.
2: Tiberiu, de la tine, cum se vede?
4: În primul rând, bine v-am găsit. Deci aș puncta pe faptul că și dacă ești pe Instagram și urmărești doar, să zicem, pagini foarte intelectuale sau cu tot felul de pretenții de-astea educative, realitatea este că tu te lupți cu algoritmele și, sau algoritmii. Și indiferent cât de tare încerci să folosești platformele astea într-un mod constructiv, nu o să-ți permită. Ideea fiind că tu trebuie tot timpul să ai dopamina cât de ridicată se poate, tu trebuie tot timpul să fii cât de hooked, cât de addicted se poate, pentru că asta e modelul platformelor. Ceea ce nu o să-ți permită să înveți chestii de pe platformele astea. Poate că pe YouTube să zic că merge, dar mi se pare că se îndreaptă în aceeași direcție ca TikTok-ul. Ai nevoie de foarte mult self-control. Încă mai sunt fan YouTube, ca să zic așa, dar mi se pare că încet încet se destramă și chestia asta. Dar, da, practic pe Sonexi nu trebuie să te lupți cu nimeni. Practic te ajutăm cu tot ce putem ca să înveți tot timpul când intri pe platformă.
2: Pentru cineva care n-a auzit de Cellnexi, cum explicați ce face aplicația pentru viața lui de zi cu zi, nu doar pentru raport de activitate într-un dashboard? Ce aduce Cellnexi unui client care intră acolo?
3: Eu aș continua ce a început să spună și Tiberiu, legat de faptul că chiar pe social media, chiar dacă încerci să înveți, tot te îngroapă algoritmul în alte tipuri de conținut. Și mă mai gândesc la un feedback pe care l-am primit noi legat de Sonexi. Au fost niște oameni care ne-au spus că nu este suficient de addictiv, că nu te face să vrei să o deschizi toată ziua non-stop, să dai scroll în continuu. Și eu mă gândeam, măi, dar ăsta e scopul. Adică nu vreau să te prind, să te fac să stai non-stop în telefon cu ochii într-o aplicație. Vreau să ai un loc în care să fie mișto să te lauzi cu ceea ce înveți. Dacă te uiți la un YouTube, la un videoclip frumos, interesant, din care ai învățat ceva, vreau să știi că pe Sonexi poți să faci o stație de învățare, adică să creezi o bucățică de conținut în care să pui link către acel videoclip de YouTube pentru ca ceilalți oameni din rețeaua Sonexi să vadă acea stație și să zică, a, ce tare, pot să învăț și eu, pot să mă uit și eu la acest videoclip din YouTube și să învăț mai departe și să zic cum mi s-a părut mie videoclipul acela de YouTube. Și atunci aș spune că asta e Sonexi pentru oameni. E un loc în care să distribuie, să împărtășească cu ceilalți ceea ce învață. Din nou, de la lucruri simple, de tipul videoclipuri sau articole, până la cărți citite sau cursuri făcute sau chiar poate facultăți absolvite, orice înseamnă învățare. Și ceilalți să vadă că ai făcut acest lucru. Pe de-o parte să te susțină, să te încurajeze, pentru că ne plac like-urile, adică avem nevoie de validare socială, e important aspectul ăsta. Și dacă primești validare socială, s-ar putea să fii încurajat să faci mai departe, să citești mai mult, să înveți mai mult, să distribui mai mult și în același timp alții să învețe de la tine, ca să nu îngropăm resurse mișto. Adică, apropo de ce povesteam, anumite lucruri sunt îngropate în internet. Și dacă le scoți la suprafață, alții pot să le vadă.
2: Stații de învățare, sună așa, ca un tren care merge din gară în gară, se oprește și merge mai departe. Tiberiu, de ce stații de învățare? Sau cum ați ajuns la...
4: Păi, stațiile sunt un fel de building block. Sunt doar o etapă din journey-ul sau aventura ta completă de învățare. Cam orice vrei să înveți, evident, nu să te oprești la un singur stop sau într-o singură gară, nu, it's a journey. Adică trebuie să treci prin mai multe locuri, de asta stație. Dacă vreau, de exemplu, să explic la oamenii, teoria relativității, păi, cred că cel mai simplu exemplu ar fi foarte folositor să fie mai multe voci în aventura asta, în journey-ul ăsta de învățare, adică să folosesc o singură sursă, un singur videoclip pe YouTube, da? Postez videoclipul ăla pe YouTube, ok, am o stație, șansele ca lumea să înțeleagă despre ce e vorba doar din videoclipul ăla sunt foarte mici, Și atunci formula completă ar fi un journey în care ai mai multe stații.
2: Da, sună logic. Eu vedeam trenul care trece din gara în gara și ajungi undeva, pleci de la, ajungi la punctul B, dar treci pe multe stații în care te oprești. E ca în viață, știi, că acumulezi niște lucruri, înveți, ai nevoie de momentele alea de să te oprești puțin ca să afli pe unde mergi, că dacă o ții tot într-o fugă, la un moment dat obosești.
3: Asta mi se pare interesant ce zici, să te oprești, pentru că cumva asta s-a și întâmplat pentru mine, ca utilizator de Sonexi. De când fac stații de învățare, îmi sedimentez mai bine ceea ce învăț. Adică dacă citesc o carte și fac o stație de învățare despre acea carte, mă provoc să scriu pentru alții care o să citească. Adică în loc doar să citesc eu cartea și să rămân cu lecțiile mele în capul meu, în momentul în care te pui și scrii, și am învățat asta din școală, când trebuie să scrii ceva, gândurile se așează altfel. Și asta e fain și pentru tine ca proces de învățare, adică adaugi o cărămidă în plus în consolidarea informației
4: respective. Eu aș spune esențială, dacă pot să întrerup puțin, în sensul că cel mai bine înveți în momentul în care înveți pe altcineva.
2: Acolo vezi dacă, știi, nu
4: chiar stă în picioare.
2: Că Einstein zicea că ai înțeles ceva în momentul în care ești capabil să le povestești altuia și ala să înțeleagă.
4: Da, exact.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Apropo de cărți, vă întâlniți acolo într-un spațiu în care împărtășiți și lectură, nu numai idei. Anastasia, povestește-ne puțin ce se întâmplă acolo.
3: Păi, asta n-a fost de la început. Adică noi am făcut Sonex ca o rețea socială pentru învățare. Ce ne-am dat seama însă pe parcurs este că foarte mulți din utilizatorii noștri fani, adică cei care intră cel mai des și interacționează în rețea, sunt cititori vorace. Deci sunt oameni care, pentru care cititul nu e doar așa o chestie făcută din când în când, poate pe o plajă sau în vacanță, ci face parte din stilul lor de viață. Este un obicei pentru ei să citească. Și Simona Gufra, un utilizator din rețea, a creat comunitatea Books Only, în care postăm doar cărți. Și ne-am gândit noi la un moment dat să mergem la niște cluburi de carte. Ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, adică și prin rețea cunoști oameni și ne gândeam cum ar fi să mergem toți din comunitatea asta Books Only sau cine vrea, la un club de carte. Și ne uitam la cluburi de carte și nu găseam ceva care să se potrivească. Ba, erau doar pentru Gen Z. Ba, se întâmplau prea rar și nu găseai locuri. Și am zis, mai ok, dacă sunt atâtea obstacole, de ce nu ne facem noi clubul nostru de lectură? Și așa s-a născut ideea de a ne întâlni, cumva ca să susținem și comunitatea, pentru că, așa cum spuneai și tu, sunt evenimente fizice, pentru că noi vrem să susținem ideea de rețea socială, de comunitate, de oameni care învață unii de la alții. Că, real, așa se întâmplă învățarea în viața noastră de zi cu zi. Și atunci am început să ne întâlnim, o dată la 2 săptămâni, timp de o oră citim în liniște și fiecare citește ce vrea. Adică nu vrem să impunem cărți, că aia vine la pachet cu un alt tip de organizare. Fiecare citește ce vrea, dar apoi, următoarea oră sau 2 ore, în funcție de cât de mult ne lungim.
4: Sau 3 azi noapte.
3: Nu mai lungim de obicei. Povestim despre ceea ce am citit. Deci cumva e ceea ce se întâmplă și în Sonex, în format digital, că în Sonex povestești pentru ceilalți. Și am zis să ducem acest povestit pentru ceilalți și într-un format fizic. Și ne-am adunat în jurul cărților, pentru că, așa cum spuneam, e o pasiune comună a utilizatorilor din Sonexi.
2: Tiberiu, organizați pe lângă povestea cu cărțile și alt tip de întâlniri fizice. La una dintre ele am fost și eu acolo vorbitor. Și a fost super faină experiența. Povestește-ne pentru cei care nu sunt la curent cu treaba asta de la voi. Ce se întâmplă acolo?
4: Mirel vorbește despre Sonexi Living Room, care este pentru mine cel puțin cel mai exciting proiect la care lucrăm în momentul de față, unde chemăm 3 oameni puternici în domeniile lor și le disecăm puțin ideile și creierele pe subiectele la care se pricep. Și la sfârșit le punem și o întrebare care nu are absolut nicio legătură cu domeniul lor. Și evident asta scoate niște chestii la suprafață, cum ar fi că indiferent cât de deștept ești și cât de mult te pricep la o treabă, tot timpul există o altă treabă unde ai o infinitate de învățat. Și ni se pare că asta nu e o chestie care trebuie ratată, în sensul că e cumva ciudat să-ți, sau neconstructiv să-ți închizi creierul de la subiecte la care nu te pricepi. Tot timpul poți să găsești ceva mișto și în afară. Să zic de format, dacă ați văzut videoclipurile pe YouTube Wired, e un canal care are niște episoade.
2: Sunt abonat, da.
4: Ok. Unde practic au un invitat și au o bucată de carton, așa, un pătrat de carton și ai niște întrebări scrise pe el cu niște plastic, practic fix cum ai rupt și tu de pe al tău. Întrebările sunt surpriză și i-aș spune că ce face evenimentul nostru puțin mai șmecher ca la de la Wired, ca episoadele de la Wired, este faptul că e ceva live. Adică imaginează-ți că ești fan Dwayne The Rock Johnson, dacă ți-mi minte un episod de la Wired cu Dwayne Johnson ăsta. Și ai o șansă să te duci să-l vezi live cum răspunde fix la întrebările alea. Ba chiar poți tu să pui o întrebare sau mai multe, câte vrei tu. Și dacă ai noroc, noi le luăm de pe Sonexi, pentru că tot timpul facem un segment unde spunem ce invitați avem și lăsăm utilizatorii să pună întrebările și noi putem să culegem din ele. Și dacă ai puțin noroc și avem suficient timp în timpul evenimentului, pentru că na, timpul e limitat, poate chiar întrebarea ta să ajungă la acest Dwayne The Rock Johnson metaforic, care poți fi chiar tu, de exemplu. Cred că un exemplu foarte mișto a fost o întrebare foarte amuzantă de la un utilizator, nu o să-i spun numele, că nu l-am spus nici în timpul evenimentului, care l-a întrebat pe Petruș Stuparu, care a fost înaintea ta la ultimul Living Room, L-a întrebat dacă te antrenezi să alergi cu fața, dacă poți să alergi mai bine și cu spatele. Te să alergi cu spatele. Și ies niște interacțiuni foarte mișto acolo, adică chiar merită. Și văzut live, văzut pe YouTube, gândi fizic, mi se pare foarte tare.
2: Da, pentru cei care vor să vă vadă și să vă asculte, aveți un canal de YouTube, poți să meargă să-l caute acolo, Psău Next, evident, și vor vedea toate aceste întâlniri și momente magice la care am asistat și eu. Anastasia, uite, acum noi vorbim despre ce faceți, e foarte frumos, dar multă lume se va întreba, ok, dar cum susțineți treaba asta, încotro mergeți cu ea? Și ajungem la subiectul care ne doare pe toți, cum facem mai departe? Adică,
3: cum facem bani?
2: Cum faceți bani, cum faceți să se devină sustenabil proiectul, pentru că tot la bani ajunge la un moment dat și la noi venit din viitor avem aceeași provocare. Mm-hmm. Avem, funcționăm cu sponsoring de la diverse companii care susțin ceea ce facem, adică educația antreprenorială, dar suntem cumva dependenți de aceste subvenții. Dacă nu le-am avea, n-am putea face ceea ce facem aici, n-am putea vorbi. La voi cum se petrec lucrurile și care încotro vă îndreptați cu acest proiect?
3: Mm-hmm. Păi am funcționat pe investiții primite de la, am avut o rundă de investiții, pe banii de la fundator, a venit fundatorul cu bani de acasă, cum se zice, bani din grupul din care facem, bani din grupul din care facem parte, din Trencunsul Group, însă pentru viitor, viziunea pe termen lung este să ajungem să fim marketplace-ul pentru învățare. Adică dacă ești un furnizor de învățare de orice fel, adică dacă vinzi cărți, cursuri, abonamente la platforme online, să știi că în Sonexi găsești oamenii care sunt interesați de învățare și au șansele cele mai mari să-ți achiziționeze produsul sau serviciul pe care tu îl vinzi. Și în momentul în care ai un astfel de marketplace, ca pe orice alt marketplace, adică putem să ne gândim și la EMAG, de exemplu, se păstrează niște comisioane. E un model de business care merge practic pe utilizatori, pe o masă mare de utilizatori. Până să ajungem acolo însă, ne-am dat seama că mai este o zonă în care avem cerere și în care există și acest potențial de monetizare, care este o zonă de B2B, business to business. Pentru că oamenii individual vor să învețe, dar în același timp și companiile vor ca oamenii lor să aibă obiceiul de a învăța. Și în special acum, cu toate schimbările care se întâmplă la nivel de societate, nu îți permiți să nu înveți. Nu îți permiți să nu fii la curent cu tot ceea ce se lansează nou. Și e greu, e obositor și mulți se lasă bătuți sau ai câteodată 1, 2, 3 campioni în organizație care învață foarte mult, dar nu poți să zici mereu că lumea, că toată compania are obiceiul de a învăța. Și ne-am dat seama că Sonexi poate să fie la un nivel privat, adică să creăm o parte privată a Sonexi-ului pe care am numit-o Sonexi Pro și să fie un Sonexi în oglindă, dar pentru companii. Și tu, dacă ești o companie, dacă ești un HR sau ai o companie, ești tu fondatorul companiei și vrei ca oamenii să-și dezvolte obiceiul de a învăța, Sonexi poate să fie locul în care să facă asta. Pentru că este o rețea socială, nu e o platformă de învățare, nu este un LMS, sunt foarte greoaie platformele alea pe care le folosim de obicei în corporații. Sonexi, în schimb, este o aplicație pe telefon, pe care poți să o deschizi într-o pauză, poți să o deschizi oricând și să vezi ce-a mai zis colegul, ce-a mai învățat colega de la celălalt departament, ce mai postează HR-ul, ce resurse mișto s-au mai adunat. Și acesta este unul dintre modelele pe care le avem în momentul ăsta, model de monetizare, prin care ne dorim, practic, ca învățarea să devină un obicei și să devină ceva cool în companii.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cât de challenge, cât de provocator e treaba asta într-un moment în care suntem efectiv asaltați de un tsunami tehnologic care vine peste noi, că nu mai știm încotro să o luăm și să ne uităm. Și mă îndrept acum către Tiberiu, care și-a scos șapca oferită de RFI aici. Și acum s-a făcut lumină în cameră. Tiberiu, din punctul tău de vedere, în fața prinși în acest tsunami tehnologic, ce poate aduce să un Nexi omului într-un context de continuă schimbare, de nu mai știi ce se întâmplă, că te culci la noapte și mine m-a apărut încă 20-30 de drăcoveni și nu mai ai timp să te ții de ele. Cum facem?
4: Pe de o parte, absolut orice implementare sau orice tool care trebuie învățat de membrii companiei pot să o facă mult mai ușor, în sensul că asta e principala misiune, ca să spun așa. Toată lumea are deja platforme și diferite metode prin care împart resurse de învățare într-o firmă. Misiunea noastră este să facem tot procesul ăsta mai simplu. Și atunci o să scadă, sau asta e pretenția, să scadă rezistența, eu spun că funcționează. Și fix cum a zis și voi, dacă ritmul este atât de alert, orice ne poate ajuta să fim și noi mai alerți, eu spun că e foarte folositor. Dacă poți să o faci și fără să ai, care era expresia, inima în gât, în sensul că s-o poți să faci într-un context relativ relaxat, că e o aplicație pe telefon, nu e nimic atât de serios, știi? Eu zic că și asta este o treabă foarte folositoare. Evident că nu o să-ți salveze viața sau nu o să, cum să spun, nu o să-ți schimbe major viața sau Nexi Pro acum. Dintr-o dată o să înțelegi și cum funcționează limbajele de învățare astea ca ChatGPT-ul sau nu o să devii Einstein pe subiect doar pentru că ai său Nexi. Evident, tot ține foarte mult de efortul persoanei, individului. Dar cred că le facem viața mai ușoară, în principiu. Asta aș puncta.
2: Anastasia, ne apropiem de finalul interviului. N-aș vrea, înainte să terminăm, să plecăm acasă fără să aflăm ceva mai mult și despre voi. Am aflat ce faceți, am aflat despre Sonexi. Aș vrea, cum zicem noi, jurnalist, să punem puțină carne pe personajele care sunteți. Voi, din ce sunteți făcuți? Care e alchimia voastră? Tu ai ajuns în Sonexi pentru că ai făcut niște alegeri în viața ta, bazate pe niște credințe, pe niște aspirații. Aș vrea să ne povestești puțin ce cauți în Sonexi și ce te-a adus aici. Cine ești tu, de fapt?
3: O, ce poveste lungă ar putea să fie aceasta legată de motivații.
4: 6 minute și 50 de secunde.
3: O să încerc să păstrez cât mai scurt și o să mă duc într-o zonă care pentru mine are foarte mult sens. O să fac o mică paranteză, dar promit că mă întorc și la Sonexi. Eu m-am întors în România după 9 ani petrecuți în Italia, la vârsta de 14-15 ani. Și m-am întors în România, practic am făcut școala în Italia, din clasa 1, am învățat acolo și am avut un șoc cultural pe de-o parte, evident sunt culturi diferite, dar și șocul școlar, legat de cum se face școală. Și pe mine mă tot amenințau rude, prieteni, să vezi ce greu o să-ți fie la școală în România, că nu o să te descurci la mate, m-am dus la Mate Info, eu făcând un an de liceu tot real în Italia și îmi ziceau, o să vezi, e foarte greu, nu o să te descurci. Și am venit în clasa 9-a. M-am descurcat la mate, info, la materiile reale și apoi mi-am dat seama că materiile umane nu existau la mate, info. Adică, ok, făceam un pic de istorie și geografie, ne dădeau niște note, dar era foarte ușor să iei note bune și să treci mai departe. Eu venind dintr-un context în Italia în care acolo se pune foarte mult accent pe cultură, pe a dezvolta o cultură cât mai amplă, să știi cât mai multe lucruri pentru tine, de dragul de a ști, nu ca să devii apoi programator, să faci foarte mulți bani și gata, ți-a aranja viața. A fost foarte frustrant pentru mine, adică am avut niște ani în liceu foarte grei în care m-am certat cu profesori, cu colegi, pentru că încercam să le explic, viața e mai mult decât doar să iei niște note bune la mate, la info și la fizică. Și de acolo mi s-a tras cumva și nevoia de a învăța psihologie, de a face facultatea de psihologie, nu pentru că aș fi vrut să devin terapeut, ci pentru că aveam nevoie să înțeleg mai bine zona asta de cultură, de cultură organizațională, de ce sunt niște clash-uri, niște conflicte la nivel de valori atât de puternice, de ce ne împotrivim cu anumite culturi și cu altele, nu. Așa am ajuns în Trend Consult, pentru că Trend Consult se ocupă și de cultură organizațională, facem consultanță mult în zona aceasta și din Trend Consult apoi am migrat către Sonexi, unde mi-am găsit misiunea mea, pentru că e despre a face învățarea să fie interesantă, mișto și cool, să vrei să te lauzi cu ceea ce înveți, să nu mai fie doar despre note, să fie despre toate lucrurile pe care le aduni în creierul tău, care nu-ți generează poate bani de azi pe mâine, adică ok, nu o să monetizezi tot ceea ce înveți, dar asta nu înseamnă că nu e fascinant să te dezvolți și să ai cât mai mult în tine, de dat mai departe apoi.
2: Foarte frumos povestea ta. Da. Tiberiu, who are you, man?
4: Mamă, ar trebui cumva să o leg de cum am ajuns la Sonexi. Explicația foarte simplă este că eu sunt fiul lui Adi.
2: Lui Adi Florean, da. Fondatorul Sonexi și Trend Consult.
4: Și eu n-am nicio poveste sofisticată sau așa, pur și simplu...
2: Asta crezi tu?
4: Mi se pare... Da,
2: nu știu. Pune-o pe masă și mai bine.
4: Eu aș spune că e destul de simplu, din punctul meu de vedere, cel puțin cum am ajuns aici. Fiind atât de aproape de proiect și, cred eu, fiind o persoană care nu este chiar stupidă, mi s-ar fi părut penibil să nu particip, să nu mă implic. Oricum, că, sincer, asta a fost oricum abordarea mea când am intrat în proiect. Nu eram neapărat interesat în particular cu ce ajut în mod particular. Am zis că fac ce trebuie făcut. Mi se pare mișto proiectul și sunt atât de aproape de el cum aș fi fost să nu particip. Da. Am ajuns totuși la partea asta de social media, adică mi se pare că dacă e o chestie relevantă pentru mine, retrospectiv, practic, este să ajut cu a face puntea dintre oamenii care nu cred că este așa de relevant să înveți cât mai mult și oamenii care cred asta. Adică am niște segmente pe TikTok, pe Instagram, ne scălâmbăim în tot felul de moduri. Și ce încercăm să facem cu asta nu este neapărat un fel de entertainment brain dead, așa cum e standardul la TikTok cu brain rot și toate chestiile astea. Încercăm să facem un fel de punte, practic, în care, ok, ne distrăm că suntem pe TikTok, dar nu uita că timpul trece, știi? Și e păcat să treacă și să n-ai nimic decât sistemul dopaminurgic, sau nu știu, cred că ăsta e termenul, sistemul dopaminurgic saturat, bravo, știi, mamă, ok, asta e făcut cu viața ta. Na.
2: Am ajuns la final, o ultimă întrebare, rapid, uite, inversăm, începem cu Tiberiu acum și încheiem cu Anastasia. Tiberiu, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
4: Wow! Mamă! Și fix când mai avem 2 minute îmi pui întrebarea asta. Nu știu. Cred că probabil aș explora lumea. Cât de mult timp am la dispoziție?
2: 30 de secunde.
4: În general, în ipoteza 30
2: de secunde.
4: Ok. Aș explora lumea. După ce am explorat toate chestiile interesante, cred că aș învăța, aș citi, efectiv, filozofie, mainly, adică filozofie, și cred că m-aș ruga, sincer. Adică, în punctul ăla, ce să faci? În afară de să înveți și să te apropii de Dumnezeu. Nu știu ce altceva puteți să fac.
2: Super. Anastasia?
3: Eu cred că aș merge foarte mult pe munte. Aș merge pe toți munții pe care aș reuși să merg și pe care m-ar ține genunchii și corpul să mă duc. Și cred că aș citi. Aș citi pe munți.
2: Munți reali, munți digitali pe care ne cățărăm cu gândurile și uite așa încheiem o emisiune super. Anastasia Tiberiu, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, i-ați auzit la emisiunea noi venind din viitor pe Anastasia Roncea și Tiberiu Florea, oamenii cheie ai aplicației Sonexi pe care o puteți accesa și pe iOS și pe Android. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți să afla la adresa sonexi.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi 2 ore și jumătate la DNA Iași ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Acesta din urmă a ajuns anul trecut în biroul lui Bolojan, fiind acuzat că a plătit ca să intre în audiență la șeful guvernului, pe care a vrut să-l convingă să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinar Vaslui. Imediat, corespondenta RFI la Iași cu toate detaliile. Parlamentul nu a dat undă verde guvernului Mureșan, iar președintele anunță o nouă nominalizare de premier luni, după o nouă rundă de discuții cu partidele. Deși șeful statului a transmis că vrea să evite alegerile anticipate, agenția Moody's consideră că probabilitatea lor este semnificativă. Avertismentul e lansat cu câteva ore înainte de evaluarea celor de la Standard & Poor's, care urmează să anunțe dacă păstrează România în categoria recomandată investitorilor sau o retrogradează la junk. În Brazilia, actualul președinte de stânga Lula da Silva este la egalitate cu contracandidatul său la prezidențiale, Flavio Bolsonaro, fiul fostului său rival din scrutinul precedent. Primul tur are loc duminică și pe 25 octombrie ar putea fi organizat al doilea. Alegerile au o miză mare pentru întreaga America Latină, dar și pentru relația cu Uniunea Europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat mai bine de 2 ore la DNA Iași în calitate de martor în dosarul omului de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos. Bolojan nu a făcut declarații nici la intrare, nici după ce a plecat de la audieri. Reacțiile politice nu au întârziat să apară, iar analistul Cristian Andrei crede că impactul acestui episod va fi unul de radicalizare a taberelor politice. Corespondentul RFI la Iași, Violeta Cincu, vine cu amănunte.
1: Vine sau nu vine Ilie Bolojan la DNA Iași? Întrebarea care după zile întregi a primit răspunsul. Vineri, 2 octombrie, Ilie Bolojan intră tăcut în sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași. Este audiat în calitate de martor. Numele lui Ilie Bolojan apare în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri din Vaslui e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. În 23 septembrie 2025, omul de afaceri Fănel Bogos a fost în audiență în biroul lui Ilie Bolojan. În același dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general al guvernului. Premierul interimar a fost convocat în calitate de martor pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri din Vaslui la Palatul Victoria. După 2 ore, premierul Ilie Bolojan părăsește sediul DNA. Potrivit reprezentanților guvernului, audierea a avut scopul de a lămuri circumstanțele audienței acordate de Ilie Bolojan, omului de afaceri din Vaslui, iar premierul a făcut toate precizările solicitate. Ce impact ar putea avea audierea ca martor la DNA a premierului Ilie Bolojan? Analistul Cristian Andrei.
2: Cred că impactul va fi unul de radicalizare a taberelor politice, dacă vorbim de tabere politice, pentru că momentul este probabil cel mai prost sau a picat cel mai prost exact înainte de negocierea unui cabinet. Din punctul ăsta de vedere, mă aștept ca Partidul Național Liberal să își radicalizeze cumva discursul. Deja vedem astfel de mesaje. Mă aștept și în partea cealaltă să vedem atacuri la adresa lui Ilie Bolojan din partea adversarilor politici. Deci cazul va fi exploatat puternic și este deja exploatat puternic de taberele politice și este și normal pentru că, din nou, momentul este unul sensibil.
1: Analistul Cristian Andrei a subliniat:
2: Din punctul meu de vedere, astăzi, atâta vreme cât el este audiat doar ca martor și nu se întâmplă nimic altceva, lucrurile nu se schimbă. Repet, putem să rămânem sau să urmărim speculațiile pe care le fac taberele politice, dar impactul direct asupra carierei sale nu este, nu există câtă vreme nu apare vreo acuzație sau vreo cerere de urmărire penală. Așa că, repet, în afară de retorica politică normală, de discursul încins, de polarizarea aceasta, unii îl vor vedea erou sau, în fine, urmărit de inamici politici, alții îl vor vedea vinovat. Dincolo de asta, rezultatul nu este altul. Domnul Bolojan rămâne liderul Partidului Național Liberal și probabil că va continua să fie susținut de acest partid.
1: Analistul Cristian Andrei. Reacții nu au întârziat să apară. Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat că liderul liberal este martor, cităm, într-o afacere urât-mirositoare cu șpăci de sute de mii de euro, citat închis. Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a acuzat PSD de ipocrizie. Liberalul a afirmat că așteaptă chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA în dosarul Nordis. Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat că atunci când audierea la DNA a premierului în calitate de martor este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să apară întrebarea: cui folosește acest spectacol?
0: Violeta Cincu a fost de la Iași, ar fi foarte bine ca și Aur să ajungă la guvernare. Declarația a fost făcută la RFI de eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, care precizează că formațiunea sa îi va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan. Gheorghe Falcă i-a spus lui Cosmin Rușcior că PNL trebuie să intre în opoziție.
3: Când un guvern este căzut, asta înseamnă că el nu mai are majoritate și atunci constați că s-a făcut o altă majoritate în Parlamentul Național. Logic, trebuia din prima domnul Grindeanu să fie cel care să primească mandatul, pentru că era partidul cel mai mare din partidele care au lucrat la căderea guvernului României și eu mă aștept să existe o astfel de nominalizare. Pentru că s-a încercat cu partidele care sunt minoritare în Parlament, nu s-a găsit înțelegere pentru rotativă sau altă formă de guvernare ca și guvern minoritar, iar România are nevoie de guvern pentru nevoia de reforme și nevoia de o anumită stabilitate în relația cu instituțiile financiare europene.
4: Bun, și dacă președintele îl desemnează ca premier pe domnul Grindeanu, PNL ce va face?
3: PNL și USR trebuie să rămână în opoziție, pentru că așa se întâmplă în democrație, când pierzi majoritatea, treci în opoziție. Iar PSD-ul, îți vă garantez că are o majoritate, odată cea vizibilă cu Aur, dacă nu, ei sunt un partid care au abilități de a transfera foarte rapid pentru interesul național un număr de parlamentari să-și creeze majoritate.
4: PNL va face o ședință de conducere pentru a decide cum va proceda mai departe după ziua de luni sau rămâneți pe aceleași linii roșii din prezent?
3: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni. Noi o să mergem să-i spunem președintelui: domnule președinte, am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră, n-am avut o majoritate, PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul.
4: Care estimați, domnule Falcă, dumneavoastră, că sunt șansele unui eventual guvern PSD-Aur? Ați vorbit mai devreme despre acest scenariu, realist vorbind, pentru că președintele Nicușor Dan v-a pus o condiție: fără Aur la guvernare.
3: E foarte bine ca și Aurul să ajungă la guvernare.
4: De ce?
3: Pentru că imaginea astăzi în România este că Aurul are soluții. Pentru foarte mulți oameni Aurul are această imagine că sunt un partid de soluții. E un partid care are un anumit sprijin din exteriorul României.
4: Adică de unde?
3: Pentru mine de la Est și nu este o afirmație pe care o fac doar astăzi.
4: Adică din Rusia.
3: Din Rusia. Vreau să știți că nu este singurul partid din Europa care are sprijin din Rusia.
4: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca Aur, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere? Ca să...
3: Pentru că eu cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
4: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
3: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
4: Deci mizați pe o anumită domolire, ca să spun așa, temperare a formațiunii extremiste AUR?
3: Da, eu cred că în momentul în care vii la guvernare și vii cu un partener, viața te va obliga să faci și mult bine. Nu doar ce gândeai tu când erai în opoziție, nu doar strigând suveranitate, să plece multinaționalele de aici, gafe enorme în limbajul politic a celor politicieni. Viața te va obliga să lucrezi și eu am încredere că poate să existe o domolire și în același timp o majoritate care dă un guvern funcțional. Anul 2027 este un an foarte crucial pentru formarea structurii pe care trebuie să o ai pentru a atrage cele 60 de miliarde de euro.
4: Bun, și dacă totuși această temperare nu s-ar produce, dacă într-un scenariu din acesta de guvern PSD-AUR ne trezim că AUR împreună cu socialdemocrații vor propune în Parlament tot felul de legi năstrușnice, nu știu, o să ne pună să pupăm drapelul sau să cântăm imnul sau știu eu ce alte imnuri religioase, să spunem, da? Ce garanții ai că într-o asemenea formulă totuși AUR se va tempera?
3: Asta e singura negociere pe care trebuie să aibă președintele cu PSD-ul. Primiți un astfel de mandat. 1. Nu aduceți crize în România, adică nu ne apucăm să suspendăm președintele, că nu ăsta e interesul în acest moment. 2. Nu ieșim din zona valorilor europene. Nu facem excese în legiferarea unor domenii care nu intră în activitatea noastră de lucru. O să facem un astfel de pachet de înțelegere pentru a funcționa corect o astfel de majoritate.
0: Eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL. România urmează să se confrunte cu ultima evaluare de rating din acest an. Standard & Poor's va decide astăzi dacă va păstra țara în categoria recomandată pentru investiții. În prezent, România are calificativul BBB- cu perspectivă negativă, fiind la o singură treaptă de categoria junk. Scăderea deficitului bugetar este principalul argument în favoarea menținerii ratingului. Însă criza politică, dobânzile tot mai mari, economia aproape stagnantă și dezechilibrele externe continuă să reprezinte riscuri. Pe de altă parte, în ziua în care așteptăm verdictul de la Standard & Poor's, vine un avertisment de la agenția Moody's, care precizează că eșecul clasei politice de a forma un guvern, a treia oară de la demiterea cabinetului Bolojan, pune în pericol consolidarea fiscală a României. Bugetul pe 2027 ar putea să nu fie adoptat până la finalul anului, iar costul dobânzilor crește rapid, precizează agenția, potrivit Economedia. Maria Ilie are detalii.
5: Fitch a menținut pe 31 iulie ratingul pentru România, iar Moody's s-a păstrat pe 7 august calificativul, ambele făcând parte din ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Urmează evaluarea Standard & Poor's într-un context mai dificil, marcat de prelungirea interimatului guvernului Bolojan și de respingerea din data de 30 septembrie a cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Președintele CFA România, Adrian Codârlașu, spune că cel mai probabil și Standard & Poor's va menține ratingul de țară.
6: Riscul de downgrade este ridicat și este semnificativ, însă a spune că șansele sunt cumva în favoarea menținerii acestui rating. Deci a spune că avem ceva mai multe șanse să ne menținem ratingul decât să fim downgradați. Ce ar duce la acest lucru? Performanța de până acum a guvernului actual, în sensul că a livrat mai mult decât o a promis în reducerea deficitului bugetar. Și tocmai această reducere a deficitului bugetar să conteze pentru menținerea ratingului. E adevărat, ratingul ce spune? Care e perspectiva pe următoarele 12 luni? Și aici avem o problemă spusă și de precedentele agenții de rating și de băncile de investiții. Faptul că incertitudinea e maximă cu privire la continuarea reducerii deficitului bugetar. Acest lucru n-ar putea duce la downgrade. Deci cumva punem în balanță cele două lucruri. Perspectiva viitoare care e foarte incertă versus ce s-a făcut până acum, care este pozitiv. Și cum va judeca agenția de rating aceste două lucruri?
5: Deci principalul argument al menținerii ratingului ar fi reducerea deficitului, deduc eu din ceea ce spuneți.
6: Acesta este principalul argument, reducerea deficitului chiar mai bine decât și mai mult decât s-a promis, ceea ce este foarte rar pentru autoritățile din România.
5: În schimb, astăzi, când așteptăm verdictul de la Standard & Poor's, vine un avertisment de la agenția Moody's, care spune că eșecul Parlamentului de a forma un guvern a treia oară din luna mai pune în pericol consolidarea fiscală a României. Cum putem interpreta acest mesaj? Este o uzanță să se dea astfel de mesaje?
6: Da, agențiile de rating, când văd vreo modificare care le poate afecta perspectivele pe care le văd pentru economia românească, da, bineînțeles că spun. Și cum e și cazul de acum. Deci, practic, Parlamentul dă semnal despre apetitul de reformă și implicit despre continuarea reducerii deficitului bugetar. Asta e legătura între rating și votul Parlamentului. Deci, practic, apetitul de reforme în România pentru a continua reducerea deficitului bugetar.
5: Cântărește respingerea de către Parlament a guvernului Mureșan în această decizie? Că vedem că Moody's a emis un avertisment.
6: Automat, mediul politic e una dintre componentele ratingului, că duce la anumite așteptări de evoluție viitoare a parametrilor economici. Ce determină ratingul sunt strict parametrii economici, dar anumite decizii politice pot impacta acești parametri economici și de aici faptul că agențiile se uită și la evoluțiile politice dintr-o anumită țară.
5: Standard & Poor's este agenția de rating cu cea mai mare cotă de piață, este cea mai urmărită și acordă cele mai multe ratinguri dintre toate cele trei. De asta este importantă. Dacă un investitor ar alege să se uite la o singură agenție, la Standard & Poor's s-ar uita, pentru că este cea mai mare dintre toate, a precizat Adrian Codârlașu. Totodată, un alt element care a tras atenția în ultimele zile este creșterea euro. Moneda europeană a atins vineri un nou nivel record în raport cu leul, cursul depășind pragul de 5 lei și 34 de bani pentru un euro. Banca Națională a României a stabilit astfel cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Președintele CFA România spune că sunt normale astfel de creșteri.
6: Dacă ne uităm la evoluție, este undeva la 1 și puțin la 100. 1% evoluția cursurilor de schimb e ceva normal pe piețele internaționale. Numai că noi am fost obișnuiți cu volatilitate foarte redusă a cursului. Ce avem noi? O apreciere puternică în termen real din 2022 până acum și de asta e normală o anumită depreciere și asta sunt și proiecțiile CFA România, cumva 10-15 bani pe an depreciere a cursului, tocmai datorită inflației mai mare în România decât în zona euro.
5: Pentru agențiile de rating, criza politică devine relevantă prin efectele pe care le poate avea asupra finanțelor publice. Amânarea formării unui guvern cu puteri depline poate întârzia adoptarea bugetului, reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor. Adrian Codârlașu a avertizat că o parte dintre progresele recente pot fi pierdute dacă viitorul executiv nu va menține controlul asupra cheltuielilor.
0: Brazilia votează duminică pentru un nou președinte. Principalii doi candidați în cursă, dați umăr la umăr de ultimele sondaje, sunt actualul șef de stat de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 de ani, deja cu 3 mandate la activ, și Flavio Bolsonaro, candidatul extremei drepte și fiul al fostului președinte, Jair Bolsonaro, condamnat și încarcerat pentru tentativă de lovitură de stat. Una din mizele scrutinului de duminică, cu un posibil tur 2, este rolul Braziliei pe scena internațională, ultima mare țară latinoamericană încă de stânga și nesupusă Americii lui Donald Trump. Vasile Damian aduce detaliile.
7: Prima candidatură la prezidențiale a lui Luiz Inácio Lula da Silva datează de aproape 4 decenii. Duminică, președintele în exercițiu candidează pentru a 7-a oară la șefia statului. Fostul muncitor metalurgist, lider carismatic al stângii braziliene, azi în vârstă de 80 de ani, împlinește 81 la sfârșitul lunii, mizează pe popularitatea sa și mai ales pe un bilanț economic solid ca să obțină un al 4-lea mandat. Liderul de stânga se poate lăuda de asemenea cu longevitatea sa, având în vedere că puțini lideri latinoamericani au stat atâția ani pe avantaj scena politică. Cariera lui Lula a început în 1980, anul în care a participat la fondarea Partidului Muncitorilor, PT, pe scurt. Primele trei candidaturi la prezidențiale, 1989, 1994 și 1998, se soldează cu eșecuri, în mare parte din cauza imaginii sale. O schimbare de stil, combinată cu găsirea unor alianțe politice, este formula magică ce îi va permite să ajungă în fine la șefia statului în 2002. 4 ani mai târziu, își prelungește șederea la Palatul Planalto, sediul președinției braziliene, după o nouă victorie la prezidențiale. Trebuie spus că primele două mandate ale lui Lula sunt marcate de o puternică creștere economică și de măsuri sociale radicale ce vor scoate din mizerie milioane de brazilieni. Președintele de stânga atinge cote de popularitate record. Problema este că al doilea mandat al său este marcat de asemenea de scandaluri de corupție și deturnare de fonduri. În urma proceselor care au fost intentate, Lula da Silva este condamnat în 2017 la 580 de zile închisoare, un an și jumătate, și este declarat ineligibil la prezidențialele din 2018. Sentința

0: În ciuda acestor rezultate, revenirea neoliberalismului radical bolsonarist nu este de exclus la scrutinul de duminică, iar Lula este singurul din cei patru candidați în cursă care l-ar putea învinge pe al cincilea, Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al ex-președintelui de extrema dreaptă, Jair Bolsonaro, actualmente în închisoare după ce a fost judecat și condamnat pentru tentativă de lovitură de stat. Influența lui Donald Trump s-a resimțit și în timpul campaniei, chiar dacă liderul de la Casa Albă nu i-a adus un sprijin explicit lui Bolsonaro Jr. Bănuielile de ingerință americană planează asupra votului în această ultimă mare țară latinoamericană, încă sub conducere de stânga, scrie corespondenta RFI în Brazilia. În 2025, președintele american a impus sancțiuni comerciale Braziliei în urma condamnării lui Jair Bolsonaro. Cu a doua rezervă de pământuri rare din lume, după China, Brazilia este în vizorul președintelui american, estimat de altfel nu de mult Lula da Silva. În urma unei campanii extrem de polarizate, sondaje de opinie îi dau pe cei doi umăr la umăr, ceilalți trei pretendenți la șefia statului, toți de dreapta, făcând doar figurație. Un eventual tur 2 al prezidențialilor braziliene ar urma să aibă loc peste 3 săptămâni, în 25 octombrie.
1: Angajații din România sunt tot mai îngrijorați de situația economică și de siguranța locului de muncă, arată un studiu PricewaterhouseCoopers. Datele arată că aproape 6 din 10 români spun că nu mai rămân cu bani după plata facturilor, iar intenția de a schimba angajatorul este în scădere. În același timp, teama de instabilitate economică este mai mare decât cea legată de inteligența artificială. Îngrijorările angajaților din România au crescut semnificativ față de anul trecut, spune la RFI Oana Muntean, consultant de resurse umane la PricewaterhouseCoopers.
2: În mod deosebit, situația economică și la fel este o preocupare și pentru situația geopolitică. Sigur, nu este doar la noi în felul acesta, este la fel și în regiune, însă procentele în România sunt mai ridicate decât în țările vecine.
3: Și aceste îngrijorări, cum au evoluat față de raportul de anul trecut? S-au schimbat?
2: Da, ele au crescut semnificativ față de anul trecut. Aproape 6 din 10 respondenți spun că nu mai rămân cu bani la sfârșitul lunii după ce își plătesc facturile, un procent mult mai mare față de 2025, când a fost doar 50%. 46% spun că le-a crescut și nivelul de stres față de 34% în regiune. Deci cumva toți acești indicatori reflectă o mult mai mare presiune venită din situația economică.
3: Și o creștere mare a acestor indicatori a existat și în regiune sau este o creștere mai semnificativă la nivelul României?
2: Creșterea este ceva mai mare în România. Clar, situația economică s-a degradat mult mai puternic în România, chiar sunt din regiune unde este și o tendință inversă de pozitivă, să zicem, față de anul trecut. Inclusiv partea aceasta de siguranță a locului de muncă a coborât față de anul trecut cu 10 puncte procentuale, de la 58% la 48%. Și este la fel semnificativ mai mică față de regiune.
3: Motivația am văzut că se menține totuși la un nivel ridicat. Cum explicăm acest lucru?
2: Da, cred că aici este o combinație de factori culturali, ca să zic așa, întotdeauna, cel puțin în studiul nostru, în populația activă din România, s-a văzut această tendință ceva mai optimistă de a vedea evoluțiile și schimbările, cel puțin față de regiune.
3: Și care sunt acum prioritățile angajaților din România, din nou, în percepția lor?
2: Partea de siguranță a locului de muncă, dacă vreți, a crescut ca și importanță ceva mai mult față de anii trecuți. A scăzut semnificativ dorința aceasta de mobilitate, de a schimba locul de muncă, pentru că noi am avut o piață a muncii foarte dinamică în ultimii ani și schimbarea frecventă a locului de muncă era o constantă. Acum acest lucru este semnificativ scăzut. Și un alt aspect pe zona aceasta de adopție a tehnologiei și în special a inteligenței artificiale, s-a înregistrat un progres semnificativ în România față de anul trecut și la fel, modul în care se raportează angajații la inteligența artificială este mai degrabă unul pozitiv, care vede oportunități, de fapt, în aceste schimbări.
3: Și este această raportare pe un anumit domeniu sau o viziune generală?
2: E o viziune generală, dar ce am observat și modul în care au fost segmentate răspunsurile au fost mai degrabă să diferențiem între cei care folosesc în mod frecvent inteligența artificială la locul de muncă și deci pot să vadă care pot să fie beneficiile și perspectivele utilizării inteligenței artificiale și, per total, ei văd mult mai multe oportunități și sunt mult mai optimiști față de cei care folosesc

0: mai puțin. Acest segment este și segmentul care are mai puține probleme financiare, este mai optimist și în privința evoluției economice și este și mai motivat la locul de muncă. Deci ce observăm tot mai mult și era un efect așteptat, partea aceasta de adopție a tehnologiei adâncește niște decalaje pe care le vedem de mult timp în societate între cei care au oportunități și acces la ultimele tendințe și cei care nu au locuri de muncă care se expună în acel mod.
1: Eu o să mă întorc puțin, ați spus că până acum o constantă era schimbarea mai frecventă a locului de muncă și acum stagnează această schimbare. Cum afectează acest lucru piața de muncă?
0: Mobilitatea aceasta, sincer, nu a fost neapărat un factor pozitiv, pentru că mobilitatea excesivă la nivel individual creează oportunități și venituri suplimentare, însă a dus la o creștere a costurilor salariale nu proporțională cu productivitatea. Deci s-a creat un fenomen de inflație salarială datorită acestei mobilități și se vede în toți indicatorii macro legați de piața muncii. În ultimii ani, raportul productivitate și costul forței de muncă nu mai este atât de atractiv pentru investitori. Deci este foarte bine că cresc veniturile și salariile, însă trebuie să recuperăm și cu zona aceasta de productivitate. Așa că eu cred că această tendință este de fapt sănătoasă și într-un fel este o normalizare a pieței muncii, ne aduce în rând cu țările stabile, care nu mai sunt în dezvoltare.
2: Oana Munteanu, consultant de resurse umane la PricewaterhouseCoopers, în interviul Mădălinei Șerban. În Republica Moldova se fac ultimele pregătiri pentru Ziua Națională a Vinului, ajunsă la cea de-a 25-a ediție. Autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, aproape 200.000. Se estimează că vor fi vândute circa 150.000 de sticle de vin. Ediția aniversară va include și un moment special. Mâine se încearcă stabilirea unui nou record mondial prin formarea unei reprezentări umane a unei vițe de vie. Somelierul Andrei Cibotaru, participant la toate edițiile de până acum ale festivalului de la Chișinău, a discutat cu Valeria Vițu.
3: Deja 25 de ani s-au scurs, mă mir și eu când au trecut atât de repede ani, pentru că am fost prezent de la prima ediție până la cea de anul trecut. Iată că aproape un sfert de secol, însă și sărbătoarea are deja o tradiție. În primul rând este manifestul vinăriilor, deci peste 100 de companii vin cu standuri în centrul capitalei să-și arate vinurile, să-și arate noutățile, să-și arate produsele. Mai sunt și diferite acțiuni legate de manifestări culturale. Iată că este în acest an și un demers de marketing internațional care vrea să ne plaseze oarecum în afara lucrurilor, nu știu, uzuale, obișnuite. Această tentativă de a înregistra un record Guinness, o să fie prezent un reprezentant al instituției care va încerca să documenteze cea mai mare viță de vie formată dintr-un lanț uman. Va avea loc în prima zi a zilei vinului, chiar în fața guvernului, lângă Arcul de Triumf, se va forma această viță de vie umană cu lungime estimată de 40 de metri.
4: Tu vei participa? Vei fi pe acolo?
3: Chiar în acea oră în care se desfășura această tentativă de record Guinness, eu voi fi în altă parte, la Școala Vinului, un alt cort, tot în centru amplasat, unde vor avea loc masterclass-uri, lecții dedicate edificării culturii de vin. Și tocmai de asta nu voi putea fi prezent fizic, dar cu spiritul vom urmări și sperăm că să fie înregistrat acest record.
4: Apropo de Școala Vinului, această sărbătoare își propune cumva să educe și consumatorul. Tu vei avea două masterclass-uri, poți să ne spui mai multe ce se va întâmpla?
3: În ambele zile este așa numită Școala Vinului, un spațiu dedicat celor care vor să învețe, care vor să cunoască mai mult, să afle informații, să încerce vinul așa cum îl încearcă, să spunem, conesiorii sau cei care lucrează în acest domeniu. Sunt patru sesiuni ținute de sommelier, oameni cu experiență în domeniul vinului. În prima zi am o degustare în orb, așa cum facem noi la concursurile de vin. Vom încerca să facem un exercițiu cu reprezentanții mass media, cu liderii de influență din Moldova. Alți specialiști vor duce masterclass-uri care țin de ABC-ul degustării, este un eveniment dedicat spumantelor din Moldova, dar și un masterclass focusat pe soiurile autohtone de viță de vie din în Moldova. Duminică va continua din nou cu o sesiune de spumante. Eu am o nouă prelegere care se numește Moldova în pahar. Voi vorbi despre regiunile cu indicație geografică și zonele cu denumiri de origine protejată. Iată că avem în acest an o premieră. Primele vinuri cu așa numitele DOP din Moldova, un sistem de calitate racordat la sistemul european.
4: Autoritățile se așteaptă la un număr record de vizitatori, în jur de 200.000. Am văzut că și locurile de cazare pe Booking, practic, au fost epuizate. Avem și prețuri cam exagerate în această perioadă pentru turiști.
3: Este un lucru firesc atunci când are loc o aglomerație. În principiu, majoritatea hotelurilor din Chișinău au fost deja rezervate, iar site-urile de cazare, cum este Booking, de exemplu, afișează o rată de ocupare de 80% în acest moment. Ofertele pornesc pentru un sejur în acest moment de la 3.000 de lei moldovenești, adică 150 de euro pe două zile, dar sunt evident și niște prețuri mai exorbitante. Am văzut chiar cazări de 4.000 de euro. Evident că vorbim de niște apartamente luxoase în centrul capitalei. Este evident un preț speculativ, dar probabil dacă există această ofertă, înseamnă că s-ar putea plia și pe cerere.
4: Andrei, și în acest an este acest carnet al degustătorului, cum s-a întâmplat și anii precedenți. Cei prezenți în piață pot degusta mai multe vinuri. Cum se face anul ăsta?
3: Da, este așa numitul carnet al degustătorului sau pașaportul în lumea vinului, cum îi spunem noi simbolic. El poate fi cumpărat în prealabil online sau în piață la infopoint-uri. Costă 300 de lei moldovenești și cam 15 euro echivalentul. Primești un pahar de sticlă cu care se face degustările și 10 degustări incluse. Deci te apropii la fiecare cort și respectiv beneficiezi de o degustare. Dacă mai lași recenzii în aplicația online care vine la pachet cu acest carnet, mai primești încă cadou două degustări.
4: Și întrebarea e, cum reziști două zile în Piața Mare Adunări Naționale cu atâtea degustări?
3: Mă rog, noi suntem antrenați să facem lucrul ăsta, degustăm și până la 50 sau mai multe de vinuri pe zi.
4: Voi care sunteți din domeniu, cumva.
3: Da. Evident, trebuie să fie moderația cuvântul cheie pentru aceste zile, pentru că există o tentație mare. Dacă vorbim de 115 producători care vin cu 10 de vinuri în portofoliu, vă dați seama că vorbim de o cifră imposibil de degustat aceste vinuri de către un om de rând, fără a avea consecințe. De asta moderația, hidratarea, școala vinului și consumul responsabil sunt recomandate în aceste zile.
4: Cum vezi tu, Andrei, implicarea vinăriilor mici în această sărbătoare?
3: Este un record și în acest an participă aproape 50 de vinării mici în Piața Mare Naționale. Pentru ei este o platformă pentru vânzări. Chiar ieri discutam cu un vinificator care spunea că cea mai mare vânzare de vinuri o face la Ziua Vinului. Pentru ei este o gură de aer în condițiile dificile în principiu pentru sectorul vinicol. Pe lângă asta, multe vinării din Moldova, mai ales care au capacități turistice, care au restaurante, care au cazări, organizează de sine stătător manifestări. Avem la Purcare, avem la Castel Mimie, avem la Chateau Cojușna, avem la Crama Mircești. În toate zonele viticole din Moldova găsim cel puțin câteva oferte de la vinării în care se celebrează Ziua Vinului. Iată, am deschis pagina Wine of Moldova, o chestie curioasă, toți vizitatorii Muzeului Național de istorie, de exemplu, vor primi un pahar de vin sau un pahar de spumant în aceste două zile. Sperăm să fie un eveniment pe cinste, să avem un timp favorabil și bună dispoziție, oaspeți să ne promovăm și să ne arătăm tradițiile și cultura noastră enogastronomică.
2: Somelierul Andrei Cibotaru, tot despre vin și mai departe, Maison Tănase și-a făcut deja un renume de când există la Bordeaux din 2019 și promovează vinurile moldovenești în Franța. O afacere de familie a cuplului Iulia și Victor Tănase, amândoi originari din Republica Moldova. Iulia, fostă jurnalistă, se ocupă de partea de comunicare și marketing, în timp ce Victor, o enolog, s-a specializat și în comerțul internațional. Anul acesta, cei doi au decis să organizeze un maraton de evenimente pentru a promova vinurile de acasă, ultima etapă fiind pe 12 octombrie la Cité du Vin din Bordeaux.
5: profesioniștilor francezi care lucrează în restaurante, în ceea ce numesc francezii de cave à vin, de bar à vin, acolo unde se consumă vinul și acolo unde oamenii înțeleg că vinul este mult mai mult decât un lichid cu o culoare specifică, cu arome specifice și cu un gust anumit. Vinul înseamnă cultură, artă și multe, multe alte lucruri.
6: Ce așteptați în urma acestui eveniment organizat într-un loc atât de prestigios?
7: Scopul acestui eveniment este să dăm mai multă vizibilitate vinurilor din Republica Moldova și să le facem cunoscute mai mult peste hotare, inclusiv pe piața franceză.
6: Maison Tănase, creat acum 7 ani, în 2019, este specializată mai ales în exportul de vinuri franțuzești. Importul de vinuri moldovenești ocupă doar o mică parte din activitatea dumneavoastră. Este adevărat că pentru consumatorul francez, oferta de aici, din Franța și în particular în Bordeaux, este uriașă. Cu ce aturi vine un vin moldovenesc aici în Franța?
5: Într-adevăr, Franța este o piață foarte matură. Unul dintre cei mai mari productori de vin din lume, de mulți ani deja, este o piață foarte concurențială. Iar consumatorul francez are la dispoziția lui o paletă extrem de largă de vinuri din care poate să aleagă. Atunci când importăm vinuri moldovenești pe o astfel de piață, noi nu avem voie să dăm greș. Noi putem să reușim pe o astfel de piață, putem să reușim să avem succes în promovarea vinurilor moldovenești, în promovarea Moldovei și a celor care produc vin acolo, doar dacă avem niște vinuri foarte bune. Și vinurile foarte bune ce înseamnă? Există câteva criterii pe care noi le aplicăm atunci când facem această selecție foarte atentă, foarte exigentă. Lucrăm cu 3 producători, cu cei de la Quint, cu cei de la Aurelius și cu cei de la Purcari. Criteriile pe care ne bazăm atunci când selectăm vinurile sunt simple, dar foarte importante. În primul rând, vinul trebuie să fie de o calitate ireproșabilă. Mai apoi, calitatea nu este suficientă. Vinul trebuie să aibă un packaging, deci o sticlă, o etichetă care arată frumos, care îți face din ochi, care are un vin încoace, ca să te atragă să pui mâna pe sticla aceea și să zici, păi da, știți mai mult despre sticla aceasta, de vin, despre vinul acesta, aș vrea să-l cumpăr. Pe o piață atât de exigentă, trebuie să ai și un raport între calitate și preț care este pertinent. Și mai adaug și acest lucru, o istorie în spatele fiecărui vin, o istorie pe care, în care vorbește despre producătorul de vin și despre Moldova. Oamenii încă din timpurile cele mai vechi au căutat să afle istorii, să asculte istorii și asta este ceea ce facem noi. Povestim istoria Moldovei prin intermediul vinurilor pe care le produce această țară.
6: Ca să promovați toate aceste vinuri moldovenești, ați decis anul acesta, să spun așa, să accelerați un pic, cu toate că, cum spuneam, sunteți deschiși și existați deja de 7 ani. Organizați sau ați organizat deja din vară și până acum 5 evenimente distincte consacrate, deci, vinurilor moldovenești. Ne puteți da câteva detalii despre aceste evenimente? De exemplu, cui se adresează, de ce și așa mai departe?
7: Da, cu adevărat, anul acesta, în 2026, am decis să accelerăm, să punem accentul mai mult pe vizibilitatea vinurilor din Republica Moldova pe piața franceză. Și în acest sens am organizat deja câteva acțiuni. Prima acțiune a fost pe 1 iunie la una dintre cele mai renumite școli de wine business din Bordeaux, unde le-am arătat, le-am demonstrat, am făcut un masterclass studenților care lucrează sau care învață, de fapt, în acest domeniu al vinului și mâine vor fi, practic, lucrătorii din acest domeniu de vin. Al doilea eveniment a fost o degustare de vinuri la unul din clienții noștri, care la rândul lui și-a chemat clienții lui, deci un wine shop în regiunea Bordeaux. Al treilea eveniment, noi l-am numit așa ziua ușilor deschise sau mai degrabă săptămâna ușilor deschise, unde compania noastră și-a deschis ușile pentru fiecare client particular, astfel încât să poată să vină la noi, să bată la ușă, să intre, să deschidem împreună o sticlă de vin și astfel să descoperim sau să-l facem să descoperim vinurile din Republica Moldova. Al patrulea eveniment ar fi o cină gastronomică, la unul dintre cele mai renumite restaurante din regiunea Bordeaux, scopul fiind, încă o dată, să punem în valoare vinurile și cum pot fi asociate vinurile cu bucătăria, fie ea chiar și franceză. Și un al cincilea eveniment, o degustare City Divan.
2: Iulia și Victor Tănase, care promovează vinurile moldovenești în Franța, a fost interviul lui Vasile Damian. Ce legătură poate exista între o mână de semințe de floarea soarelui, poveștile unei bunici și vrăjitoarele secolului 21? La Timișoara, doi artiști sonori au pornit pe trasee foarte diferite pentru a cerceta felul în care circulă informația, cum se transformă și mai ales de ce alegem să credem unele lucruri și să le respingem pe altele. Cercetările lor vorbesc despre memorie, credință și dezinformare. Otilia Ghițescu a transmis.
8: Semințe de floarea soarelui, povești spuse în familie, vrăjitoare care au ajuns pe social media și descântece mutate pe Zoom. Sunt două dintre traseele prin care doi artiști sonori au încercat să afle cum circulă informația și cum se transformă ea atunci când trece de la un om la altul. Mădălina Ciocanu vine din Republica Moldova și a pornit de la un obicei cât se poate de simplu, mâncatul semințelor. Sau al răsăritei, cum îi se spune peste prut. A descoperit că acest gest o ajuta să ajungă la poveștile bunicii sale.
9: Unica metodă care am observat că chiar începi să deschidă, să se arate, e când mâncam răsărită. Și noi mâncam răsărită destul de des, după masă, după desert, după harbuz, după vin. E necesar să ai cursul final de jumate de kilogram de răsărită. Înșurată pe masă, haidea, mai dăm drumul. Și atunci, chiar și ritmicitatea asta, chiar și sunetul texturat de șghiocatului, chiar asta face împli și părțile astea de liniște, în ghilimele, că noi de obicei oricum suntem destul de inconfortabili cu liniștea și sunetul ăsta parcă ne ancorează un pic incomoditatea asta.
8: Din conversațiile înregistrate cu bunica ei s-a născut instalația sonoră Răsărituri în formare. Semințele devin un pretext pentru stat împreună, pentru liniște și pentru povești care au nevoie de timp ca să iasă la suprafață. Dar și un exercițiu de a accepta că nu orice întrebare are imediat un răspuns. Iar de aici apare legătura cu dezinformarea.
9: Confortul de a sta cu neștiutul ne formează un fel de mușchi care trebuie să le exersăm permanent de a nu să ne repezim la un răspuns concret, pentru că asta totuși e manipularea. Manipularea informațională, de la media, politică, sunt momentele acelea când se dă un răspuns clar, confortabil, frumos ambalat.
8: Vlad Hodrea a plecat pe un drum cu totul diferit. A căutat prin Timișoara și prin satele din jur povești, ritualuri și forme de cunoaștere populară care dispar. Și inevitabil a ajuns și la vrăjitoare. Numai că vrăjitoria secolului 21 arată ceva mai diferit decât cea din poveștile bunicilor, iar magia a descoperit între timp și algoritmul.
10: În ziua de astăzi există multe vrăjitoare care practică în zone urbane și periurbane, numai că ele o fac într-un mod mult mai adaptat vremurilor noastre. Adică fac ședințe de spiritism sau de, pur și simplu, de dezlegări online, pe Zoom, se poate întâmpla. Ele sunt puțin deconectate, sunt un pic mai pe marketing acum, adică au site, SEO, au reclame pe Facebook. Mi-au apărut în căutările mele disperate, pentru că, da, bineînțeles că sunt conectate foarte tare social media cu ce caut, de fapt.
8: Adică ai un feed cu vrăjitoare?
10: Maxim. Și sunt inclusiv pe, nu folosesc TikTok, dar formatul ăsta de video vertical de 3 minute maxim. Sunt vrăjitoare care dau așa cărți, îți întind cărțile în față și zic: tu ai o femeie care te caută, e părul roșu și ochii negri, te urmărește să-ți facă rău.
8: Dincolo de partea spectaculoasă a poveștii, cercetarea lui Vlad Hodrea ajunge tot la memorie, la lucrurile pe care oamenii le-au crezut, la ritualurile pe care le-au practicat și la poveștile care riscă să dispară odată cu cei care încă le cunosc. Cele două cercetări au fost realizate în cadrul proiectului Adevăruri în mișcare, inițiat de Institutul Francez și Goethe Institut, care folosește filmul, creația sonoră și radioul pentru a vorbi despre dezinformare și gândire critică. La Timișoara, proiectul a dus inclusiv la apariția unui radio comunitar temporar, instalat într-un tramvai de epocă al Muzeului Corneliu Micloși, iar într-o mână de semințe și o vrăjitoare cu cont de social media, rămâne până la urmă aceeași întrebare. Cât din ceea ce auzim luăm de bun și cât timp ne acordăm să ne gândim înainte să credem? De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
12: Les voisins du 12 bis.
13: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
14: Bonjour.
13: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
14: Je ne comprends pas.
12: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
14: Aloué 2 pièces, 37 mètres carrés, loyer 1200 de euro.
12: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
15: Bonjour, je peux vous aider?
14: Des tickets s'il vous plaît.
12: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
16: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 19, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Agenția Moody's avertizează că eșecul Parlamentului de a forma un guvern a treia oară din luna mai pune în pericol consolidarea fiscală a României. Președintele Nicușor Dan invită luni la Palatul Cotroceni partidele politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Discuțiile încep la ora 14. Angajații din România sunt tot mai îngrijorați de situația economică și de siguranța locului de muncă, potrivit unui studiu. Datele arată că aproape 6 din 10 români spun că nu mai rămân cu bani după plata facturilor. Agenția Moody's avertizează că eșecul Parlamentului de a forma un guvern a treia oară din luna mai pune în pericol consolidarea fiscală a României. Bugetul pe 2027 ar putea să nu fie adoptat până la finalul anului, iar costul dobânzilor crește, scrie Economedia. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, anunță că a avut aseară o nouă discuție cu reprezentanții Moody's, în care a explicat situația actuală a finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și provocările pe care le avem în față pentru 2027. Potrivit ministrului, Moody's atrage atenția că lipsa unei majorități guvernamentale și condițiile mai dificile de finanțare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026. Avertismentul Moody's e lansat cu câteva ore înainte de evaluarea celor de la Standard & Poor's, care urmează să anunțe dacă păstrează România în categoria recomandată investitorilor sau o retrogradează la junk.
2: În mod deosebit situația economică și la fel este o preocupare și pentru situația geopolitică. Sigur, nu este doar la noi în felul acesta, este la fel și în regiune, însă procentele în România sunt mai ridicate decât în țările vecine.
3: Și aceste îngrijorări, cum au evoluat față de raportul de anul trecut, s-au schimbat?
2: Da, ele au crescut semnificativ față de anul trecut. Aproape 6 din 10 respondenți spun că nu mai rămân cu bani la sfârșitul lunii după ce își plătesc facturile, un procent mult mai mare față de 2025, când a fost doar 50%. 46% spun că le-a crescut și nivelul de stres față de 34% în regiune. Deci, cumva, toți acești indicatori reflectă o mult mai mare presiune venită din situația economică.
0: Am ascultat-o pe Oana Munteanu, consultantă de resurse umane la PwC, în privința unui studiu care arată că angajații din România sunt tot mai îngrijorați de situația economică și de siguranța locului de muncă, arată un studiu PwC. Datele mai arată că aproape 6 din 10 români spun că nu mai rămân cu bani după plata facturilor, iar intenția de a schimba angajatorul este în scădere. În același timp, teama de instabilitate economică este mai mare decât cea legată de inteligența artificială. Președintele Nicușor Dan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din România pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările încep la ora 14 cu PSD și ar urma să se încheie la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Consultările vin în contextul în care săptămâna aceasta liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Președintele USR Dominic Friță a anunțat în această după-amiază mandatul partidului la consultările de luni de la Cotroceni, arătând că USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștrii PSD și nu va vota un guvern care e paravan pentru PSD. Potrivit lui Dominic Friță, soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat mai bine de 2 ore la DNA Iași în calitate de martor în dosarul omului de afaceri din Vaslui Fănel Bogos. Bolojan nu a făcut declarații nici la intrare, nici după ce a plecat de la audieri. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care de altfel le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect, a transmis guvernul la finalul audierilor de la DNA Iași. La plecare, Ilie Bolojan a fost huiduit și s-a strigat trădătorule de către grupul de contestatari care l-a întâmpinat cu scandări și la venirea la sediul DNA Iași. În primele 8 luni ale acestui an, 15.280 de civili au fost uciși și răniți în războiul din Ucraina, o medie de peste 400 de victime săptămânal, cu 55% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, a avertizat astăzi înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Dan Andreșescu are detalii.
4: Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării și represalii, iar asta va avea consecințe pentru populație timp de decenii, a subliniat Turk în cadrul unei dezbateri cu privire la Ucraina, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Cu acest prilej, înaltul responsabil al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dorit să transmită un mesaj populației ruse, subliniind că acest conflict, care durează de peste 4 ani și jumătate, servește doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar. Turk a evidențiat că în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să atace clădiri de locuit, școli, centre medicale, căi ferate și alte infrastructuri civile. Într-un mesaj adresat populației ucrainene, Volker Turk a declarat că ONU și comunitatea internațională fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiție și responsabilitate, cerând statelor cu influență să acționeze urgent pentru a impulsiona posibile negocieri. Oficialul ONU a subliniat în mod special utilizarea dronelor cu rază scurtă de acțiune în cadrul conflictului, prin atacuri asupra civililor și acțiuni care împiedică livrarea ajutorului umanitar sau restricționează libertatea de circulație.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 13 grade. În București e vreme răcoroasă, cer senin și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 2 grade, la Iași 3, minimă de 5 grade la Timișoara, la Craiova vor fi 6 grade, iar la Chișinău minimă de 4 grade Celsius. Este ora 19:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
5: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.